0: RFI.
1: Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume. Se încolocesc încurcând direcții, amestecând reflecții aleator. Și orice colțișor e o altă lume.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, este zi de joi, astăzi 30 iulie. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. O să avem probleme cu energia electrică seara, este întrebarea. Nuclear Electrica oprește complet centrala nucleară de la Cernavodă, iar premierul interimar, Ilie Bolojan, face apel la populație și la marii consumatori industriali să-și reducă consumul de energie la orele de vârf. Este vorba despre intervalul 20-23. Vom fi puși în situația să pornim tot ce se poate porni din punct de vedere al producției pe gaz și să recurgem și la importuri, a spus Ilie Bolojan. Vremea ne arată că vom avea nevoie de aer condiționat în zilele următoare. Este unul dintre subiectele importante astăzi. Punem actualitatea în prim plan, după cum bine știți, începem cu titluri din presa de la București. România se bazează pe importurile de energie din Bulgaria după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Ce se întâmplă dacă și Kozlodui se oprește? Citim pe pagina Spot Media. O analiză la această temă și pe pagina Economedia. Episodul de caniculă ce vine de săptămâna viitoare prinde sistemul energetic național în cel mai prost scenariu cu putință. Și ziarul financiar preia declarația premierului interimar Ilie Bolojan după închiderea centralei de la Cernavodă. Vom fi puși în situația de a porni tot ce se poate porni din sistemul de energie. Fac un apel către marii consumatori și cetățeni să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare a consumului în intervalul 20-23. Perioada critică ar putea dura 2 săptămâni, a avertizat aseară premierul. Rămânem încă puțin la ziarul de business, care se întreabă dacă mai conduce cineva România. De 2 săptămâni, cadastrul e blocat, dar nu a fost convocată nicio celulă de criză cu toate entitățile implicate pentru rezolvarea situației. În ziarul Adevărul, o analiză despre ce cântărește Fitch înaintea verdictului privind România. Revenirea după un downgrade durează foarte mult, de aceea se întâmplă acum toate aceste evaluări și în contextul în care România traversează săptămâna importantă, economistul Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice, explică pentru Adevărul că există riscul unui downgrade, dar că totul acesta este considerabil mai redus decât în urmă cu câteva luni, în principal datorită consolidării fiscale și a stabilizării unor indicatori macroeconomici. Pe pagina Press One, despre multe mâini lipsă, epuizarea personalului din spitale este cauzată și de lipsurile sistemului de prevenție. Suntem în a treia zi de grevă, vă recomand articolul de pe pagina Press One. Hot News are un reportaj despre femeia care nu există, deși este internată de 24 de ani într-un spital din România și niciun centru de asistență socială nu a preluat-o. S-a dus ușor-ușor generația care își îngrija bătrânii acasă, citiți mai multe pe pagina Hot News. C4media.ro scrie că parchetul general condus de procuroarea Cristina Chiriac susține într-un răspuns la solicitarea publicației electronice că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 iulie se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală cu prejudicii mai mari de 50.000 de euro, nu și celor de corupție. În plus, parchetul general susține că recursuri în casație împotriva sentințelor definitive de încetare a procesului penal pe motive de prescripție pot fi declarate doar dacă nu au fost formulate deja astfel de căi extraordinare de atac și numai dacă sunt în termenul de 30 de zile de la pronunțarea deciziei definitive de încetare a procesului penal. Pe larg despre subiect, pe pagina G4 Media. În Cotidianul, un lider PNL prevestește o confruntare de proporții între Bolojan și Nicușor Dan. când s-a produs ruptura și care ar fi coșmarul pentru tandemul Nicușor-Dan Sorin Grindeanu, citiți în acest articol din ziarul Cotidianul. În fine, Libertatea se ocupă de caracatița cu iz penal din agricultură, despre rapida răzgândire a ministrului Tanțoș Barna referitoare la suspendarea unor șefi de instituții cercetați de DNA, citiți în ziar. Și tot Libertatea ne spune că România intră de la ora 10 sub avertizare de temperaturi extreme, 39 de grade la umbră ziua și nopți tropicale până pe 3 august în aproape toată țara. Integral în presa zilei. Răsfoim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Ce are de învățat Europa în urma incendiilor devastatoare? Jurnaliștii caută răspunsuri după ce aproximativ 300.000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări în Franța și în Spania.
0: Măsurile climatice sunt obligatorii, susține The Guardian. Apelurile pentru diluarea măsurilor ecologice sunt în general însoțite de afirmația că Europa trebuie să adopte o abordare mai pragmatică într-o perioadă de incertitudine politică și concurență economică agresivă. Argumentul este de două ori greșit, crede ziarul britanic. Cu cât Uniunea Europeană se îndreaptă mai repede către zero emisii nete, cu atât mai bine va consolida poziția Europei pe piețele globale ale viitorului. Mai mult, așa cum ilustrează în mod viu impactul îngrozitor al incendiilor de vegetație din această vară, ideea că măsurile climatice sunt un fel de supliment opțional, potrivit doar atunci când vremurile sunt bune, este în totală contradicție cu realitatea. Ziarul francez Libération consideră

același timp că disperarea nu se transformă într-o furie incontrolabilă. Și tot în Franța, L'Opinion consideră că este timpul pentru o schimbare de paradigmă, pentru că era măsurilor de precauție s-a încheiat. Desigur, acest lucru nu înseamnă că guvernul ar trebui să-i abandoneze pe cei care fug de flăcări. În loc să alimenteze controverse și să facă constant noi anunțuri, candidații la președinție ar trebui să se concentreze pe restabilirea unei culturi a conștientizării riscurilor și pe consolidarea autonomiei poporului francez. În Spania, editorialistul ziarului electronic El Diario vede un viitor sumbru. Fica mea s-a născut în 2011, în mijlocul unei crize economice și sociale pe care deja am uitat-o. În 2036 va împlini 25 de ani, un an care ne este prezentat în termeni distopici. Poate că 50 de grade Celsius vor fi norma până atunci, iar incendiile pe care le vedem astăzi vor fi incendiile care ne așteaptă în epoca mega-incendiilor. Așa își văd părinții copiii crescând, într-o criză climatică în care nu există planuri de abordare, în timp ce guvernul solicită un pact național care ar veni deja prea târziu, negaționiștii schimbărilor climatice câștigă din ce în ce mai mult teren.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, în timp ce Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară pentru deblocarea 3,5 miliarde de euro din PNRR pe 31 iulie, agenția Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran într-un moment în care țara se află deja pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, vine astăzi în România în prima sa vizită oficială după instalarea în funcție. El va fi primit la Palatul Cotroceni și la Palatul Victoria, având programate declarații de presă comune cu premierul interimar Ilie Bolojan. Și cel puțin 17 persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudine 7,1 produs marți în sud-vestul Japoniei. Autoritățile avertizează că există riscul unor noi seisme puternice și al alunecărilor de teren în zilele următoare. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Caldă în toată țara, va fi caniculă, spun meteorologii în Banat, Crișana și în vestul Olteniei. Asta înseamnă și disconfort termic ridicat. Maximele zilei între 26 de grade pe litoral și 37 la umbră în Banat și în Crișana. La București așteptăm o temperatură de 32, poate 34 de grade. Șansele de ploaie sunt puține la munte după amiaza și seara, spun meteorologii. Ei atrag atenția că vorbesc despre averse slabe, dar însoțite de descărcări electrice. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 18 grade. Aceeași temperatură este la Craiova și Timișoara. Deocamdată, la Sibiu și Iași, termometrele arată 16, iar la Cluj-Napoca sunt 13. La Chișinău, zi cu soare și nori, fără ploi, 17 grade acum, maxima va fi în jur de 32. Sistemul energetic național pierde producție internă egală cu o cincime din consum. Acesta este efectul opririi centralei nucleare de la Cernavodă. Soluții există, dar sunt costisitoare, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită pentru o perioadă limitată. Inițial s-a luat decizia opririi primului reactor, dar ieri s-a anunțat întreruperea producției pentru toată centrala nucleară. Motivul este deja cunoscut și anume scăderea debitului Dunării, ceea ce face ca răcirea reactoarelor cu apa fluviului să nu mai fie posibilă. Rezultatul pentru sistemul energetic este lipsa unei producții de aproximativ 1300 de megawați, ceea ce înseamnă 20% din consumul de energie electrică al României. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că a mai existat o situație relativ asemănătoare, și anume în anul 2003 s-a oprit producția unui reactor al centralei de la Cernavodă, motivul același ca și anul acesta, respectiv un debit scăzut al Dunării. De altfel și anul acesta, ca și în 2003, debitul Dunării a ajuns la numai 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce înseamnă jumătate din cantitatea normală. Tot analiza asociației arată că în anul 2003, între ziua de 23 august și 16 septembrie, unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită. Producția a fost reluată atunci când nivelul apei Dunării a revenit la normal. Din acest punct de vedere, scenariul va fi identic și anul acesta, adică producția va reîncepe atunci când debitul apei va crește. Diferența importantă față de anul 2003 este că acum este oprită producția ambelor reactoare. Desigur, este greu de spus în cât timp se va relua producția, pot fi 2 săptămâni sau 3 sau o lună de zile. Cert este că oprirea producției centrale de la Cernavodă aduce în această perioadă o problemă, și anume ieșirea din sistemul energetic a unei capacități de producție egală cu 20% din consumul intern. Analiza Asociației Energia Inteligentă arată că producția de energie electrică în perioada diurnă a avut următoarea structură: 35% din producție provine din surse regenerabile, 11% din cărbune, 14% din gaze naturale, 20% din surse nucleare și 20% din resurse hidroenergetice. În această perioadă, aproximativ 10% din producție obținută din surse regenerabile este exportată. Situația se schimbă în orele de vârf, seara și dimineața, atunci când energia regenerabilă este absentă sau are o producție redusă. Exportul dispare și apare chiar importul de energie. Analiza arată că în condiții de caniculă, funcționarea sistemului energetic național este susținută de energia hidro și cea nucleară. În acest moment vor fi câteva săptămâni în care energia nucleară va dispărea din sistem, iar producția din surse hidro ar putea fi afectată de nivelul scăzut al Dunării. Există un scenariu prezentat recent de energia inteligentă. El pleacă de la următoarele ipoteze. Producția hidro scade cu 25-30%, o unitate de la Cernavodă este oprită, iar consumul rămâne la același nivel. După cum se poate vedea, niciun scenariu nu ia în calcul oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă. Cu toate acestea, se poate face un calcul pentru situația la zi. Astfel, efectul în timpul zilei, având în vedere oprirea exportului, va fi un deficit între 15 și 17% din consum. În perioada de vârf, dimineața și seara, deficitul de producție internă ajunge la aproape 30% din consumul intern. Ce este de făcut? Exporturile vor fi blocate, importurile ar putea ajunge la 60% din producția locală, iar centralele care folosesc gaze naturale și cărbune devin esențiale pentru funcționarea sistemului. Numai că această schimbare înseamnă tarife mai mari. Scenariul estimează o creștere medie zilnică între 50 și 110%. Diferența este destul de mare, dar ea arată tendința. Așadar, în următoarea perioadă, cel puțin cât reactoarele de la Cernavodă nu produc, este posibil ca prețul energiei electrice să crească mult, aproape de dublare.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă în Franța, astăzi în 23 de departamente. Nu va fi cazul celor două departamente din sud-vestul Franței, din Land și Gironde, acolo unde situația este extrem de tensionată în ultima vreme, din cauza imenselor incendii de pădure de pin care au înghițit sute de case ori de clădiri rezidențiale. Ieri erau în alertă meteo, cod portocaliu de caniculă 16 departamente, între care și cele două, unde temperaturile chiar au depășit 40 de grade Celsius. Care este situația acolo, ne spune Cristina Teacă.
3: Condițiile meteo, temperaturi ridicate și un vânt sec au determinat reaprinderea unor focare din departamentul Gironde, la Leș-Cafere, spre exemplu, la o săptămână după izbucnirea celui mai mare incendiu forestier înregistrat în Franța din 1949 încoace, în care au fost distruse 42.000 de hectare de pădure. Miercuri, pompierii erau mobilizați în comuna Lanton, în bazinul Arcachon, unde flăcările au reizbucnit din cauza caniculei. Voluntari au venit aici pentru ca să ajute pompierii pe o șosea din Lanton. 4 voluntari care și-au acoperit nasul cu tricoul de pe ei împrășteau apă dintr-un rezervor instalat pe o mașină, după cum detaliază France Press. Cu pielea negrită de fum, unii voluntari interveneau cu lopeți și cu găleți de apă pentru a stinge flăcările de un metru. Acești benevoli ne ajută foarte mult, spunea bucuros unul dintre pompierii ce lucra la doar câțiva metri distanță. Jean-Claude Bonnet a venit din Bordeaux, iar el spune că este o adevărată catastrofă ecologică. Miercuri la ora 18 la Bordeaux erau 39 de grade. Pompierii explică situația. Pădurea poate lua foc foarte ușor, deoarece vegetația și solul sunt foarte uscate, iar asta de luni de zile. Seceta este accentuată de schimbarea de mediu și de recentele episoade de caniculă. Din cauza incendiilor din zonă, aerul este irrespirabil. În ultimele zile, 5 milioane de măști sanitare FFP2 au fost trimise în farmaciile de aici pentru a fi distribuite populației, dar și celor care sunt nevoiți să lucreze în exterior, în special forțelor de intervenție și voluntarilor care intervin în aceste zile pentru stingerea flăcărilor. Acum, autoritățile susțin că suprafața distrusă de flăcări este practic aceeași, 42.000 de hectare într-o săptămână, asta deoarece noile flăcări sunt observate pe suprafețele ce au fost deja mistuite. În schimb, în total, 126 de pompieri pompieri au fost răniți în aceste intervenții din ultimele zile. Între timp, aproape că a fost finalizat un șantier colosal ce se întinde pe 127 de kilometri, o suprafață pe care au fost efectuate defrișări tactice, după cum au fost ele numite, pentru ca flăcările să nu mai aibă de ce să se agațe, iar astfel să se împiedice înaintarea lor, explică prefectura din Gironde. Miercuri, 57.000 de localnici din 3 localități aflate în apropiere de Bordeaux și care au fost evacuați săptămâna trecută au putut să revină la casele lor. În Var, prefectura a decis miercuri seară evacuarea 6 cartiere din localitatea Brignol din cauza incendiilor înregistrate aici. Oamenii au fost rugați să se deplaseze spre un adăpost de urgență. 200 de pompieri interveneau aici miercuri seară. În total, în ultima săptămână au fost evacuați 222.000 de oameni din 24 de localități, 50.000 erau turiști care își petreceau vacanța în departamentele Gironde și Lond. Nici joi nu vor circula trenurile de mare viteză care au ca destinație Bordeaux, iar autostrada care leagă Bordeaux de Bayonne rămâne închisă în ambele sensuri. Miercuri, în sud-estul Franței, se registra o serie de incendii. Pompierii stăpânesc incendiile din departamentul Var, unde flăcările au mistuit 4.500 de hectare în 8 zile, a anunțat prefectura.
0: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Pompieri români sunt în Franța, un alt detașament va ajunge acolo. Vă dăm detalii mai târziu. Deocamdată, la 7:41 de minute, cum se văd incendiile de la marginea orașului Bordeaux? Este incredibil ce se întâmplă. Toată lumea se mobilizează în această situație de criză. Ajutăm și oamenii și animalele care fug din calea incendiului, spune la RFI moldoveanca Ana Musnie, stabilită de 24 de ani la Bordeaux. Ea a ajuns în Franța cu o bursă Erasmus de la Cluj. Este membru activ la Rotary Bordeaux Tournie, iar acum împreună cu mai mulți prieteni francezi și români ajută oamenii evacuați. A plecat și ea pentru câteva zile din Bordeaux din cauza aerului greu de respirat. Totodată, moldoveanca spune că 60 de kilometri de autostradă spre Spania sunt închiși, iar turiștii sunt îndemnați să nu vină în regiune în următoarele săptămâni. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
4: Incendiul a început miercuri, cam 22 iulie. E un incendiu de pădure lângă Atlantic. E din cauza canicului, secetei și vântul a fost puternic săptămâna trecută. Deci miercuri, joi, vineri, eu am muncit la Bordeaux. Se vorbea de incendiu, eram atenți, dar eram în afară cumva. Însă, sâmbătă, spre după amiaza, poluarea a fost mai puternică, deci se simțea foarte puternic mirosul de fumă. Sâmbătă seara nu am putut deschide geamul. Și duminică dimineața, deci ne-am uitat la știri și deci poluarea era foarte importantă, deci era ridicat. Chiar pe terasă la noi era scrum, cumva, cuvântul care venea. Deci duminică dimineața am hotărât să plecăm din Bordeaux la 120 de kilometri într-un orășel la Atlantic, la Royan. Aici e familia soțului și am putut cumva proteja copiii.
5: Și acum atmosfera este irespirabilă. Oamenii ce fac? Poartă măști, geamurile sunt închise. Cum e acum?
4: Foarte multă lume a plecat din Bordeaux, deci persoanele care au familie în afara Bordeaux au hotărât să părăsească Bordeaux și persoanele care au rămas poartă măști. Deci în centrul Bordeaux-ului e un parc, parcul expozițional și a fost transformat într-un centru de primire de urgență pentru toate persoanele evacuate de la ocean până la Bordeaux. Aproximativ 7.000 de persoane sunt adăpostite, sunt în prezent, că vorbesc cu prietenii care dau o mână de ajutor acolo oamenilor și e un spațiu amenajat pentru a le oferi hrană, apă, pături, asistență. Eu fac parte dintr-o asociație și am contribuit și noi financiar și cum putem. E într-adevăr un incendiu fără precedent în istoria recentă a Franței. Deci e foarte îngrozitor. Oamenii sunt puțin panicați. Unii, deci prieteni ai mei, sunt plecați din Bordeaux în vacanță, în țara Basc, bunicilor sau în alt spațiu și casa lor e în localitățile care au fost evacuate și ei nu știu în ce stare e casa lor. Deci e îngrozitor, e îngrozitor.
5: Spune, Ana, de acest centru știi cumva, au ajuns acolo români, moldoveni?
4: Asociația de basarabeni și de români din Bordeaux e foarte activă. Sunt studenți implicați, deci oamenii care locuiesc în satele din jurul, deci care sunt afectate de incendiu, au fost și ei evacuați. Sunt foarte mulți basarabeni și români la Bordeaux.
5: Și acum la câți kilometri sunteți de aceste incendii?
4: 15 kilometri de Bordeaux. Faza e că e autostrada și centura care ne protejează. Deci suntem afectați mai mult de poluații, de aer, aerul ăsta de nor, dar sperăm incendiul să nu ajungă totuși în metropolă, în orașul Bordeaux și toate orașele din jur. Deci revenim și noi pe 3 zile, că după aia trebuie să plecăm în altă parte în vacanță și poate 3 zile să mai dau ajutor și prietenilor care sunt la parcul expozițional. Se mai cere ajutor alimentar, pături, deci vrem să contribuim și noi cum putem. Și după aia sâmbătă plecăm din nou, când am blocat vacanța copiii în altă regiune.
5: Și între timp sunt mai multe curse anulate, turiștii părăsesc zona, probleme pe autostradă, cale ferată.
4: Deci gara din Bordeaux e închisă, aeroportul e deschis, dar multe zboruri au fost anulate și 60 km pe autostrada din Bordeaux spre Spania e închisă. Sunt rugați turiștii să nu vină, să nu vină la Bordeaux, ăștia care au rezervat pentru săptămânile viitoare, iar cei prezenți sunt rugați să evacueze orașele în care incendiu e important. Altceva nu putem face decât să plecăm și să ajutăm pe persoanele care sunt evacuate și sunt în zone de pericol. Mulți pleacă din oraș, locuitorii care sunt portmăști să nu deschide geamurile și să aducă ajutor oamenilor care sunt în locurile astea, cum e parcul expozițional. Sunt membru într-o asociație Rotary Bordeaux și aducem ajutor în caz de crize, cum a fost COVID-ul, cum e acum cu incendiu, deci alte centre de Rotary din Europa au făcut apel la noi și ne-au întrebat dacă avem ajutor. Am zis da, fiindcă avem nevoie de ajutor și financiar și material, deci cam toată lumea se mobilizează. E incredibil starea asta de criză și că toată lumea se mobilizează să aducă un ajutor pentru animale foarte importante. Deci sunt persoanele care sunt afectate, dar în pădure fiind, sunt foarte multe zone cu animale părăsite, deci trebuie să avem grijă de ele. Din toate punctele astea de vedere, oamenii se mobilizează.
5: Din ăștia care sunt cazați acolo în centrul Bordeaux-ului, sunt mulți turiști?
4: Turiștii au plecat, sunt totuși mai mulți locuitorii, chiar și case de bătrâni au fost evacuate. E de amploare, sunt foarte multe persoane și mii de pompieri, deci avioane, elicoptere, deci luptă zi și noapte pentru a limita incendiul ca să nu ajungă până la Bordeaux și a proteja populația. E grav. Astăzi situația e stabilizată, dar incendiul nu este încă lichidat complet și riscul de aprindere odată cu revenirea temperaturii ridicate e important.
0: Omenirea se îndreaptă spre o nouă ordine climatică, spune la RFI climatologul Roxana Bojariu. Ea pune incendiile masive de pădure din Franța și Spania pe seama schimbărilor climatice tot mai accentuate din ultimii ani. Roxana Bojariu i-a spus lui Cosmin Rușcior că încă nu e prea târziu ca oamenii să învețe să se adapteze la fenomenele meteo extreme.
6: Incidența și mai ales extinderea acestor incendii e legată clar de condițiile determinate de valurile de căldură succesive care au lovit mai ales vestul și centrul Europei și vorbim chiar de cupole, mai mult decât val de căldură, zone extinse cu presiune ridicată pe o durată destul de mare, cu temperaturi ridicate care au dus în timp la reducerea umidității din sol, la uscarea vegetației care fusese destul de abundentă după ploile din prima parte a anului, iar în aceste condiții, orice neglijență umană, pentru că neglijențele umane sunt, se pare, factorul majoritar al declanșării incendiilor, deci orice neglijență de acest tip a putut să declanșeze Mai apoi condițiile climatice au favorizat răspândirea acestor incendii. Deci amploarea până la urmă extraordinară este legată de faptul că am avut valuri de căldură excepționale și trebuie să reamintim în acest context că Europa se încălzește cu o rată de 2 ori mai mare decât rata globală.
7: E asta, doamnă Bojariu, noua realitate climatică sau e un episod izolat?
6: Aș spune că totuși începem să ne îndreptăm spre o nouă ordine climatică. De fapt, ne îndreptăm spre o nouă ordine climatică, pentru că anul trecut, în 2025, incendiile de vegetație erau deja în ierarhia celor mai extinse astfel de fenomene din înregistrări și iată că în 2026 vara nici nu s-a terminat și deja recordurile din 2025, din acest punct de vedere, sunt deja întrecute. Deci vorbim de o accelerare a încălzirii globale sau a schimbărilor climatice, până la urmă termenii sunt echivalenți, și fereastra de oportunitate pentru a limita efectele acestui fenomen global, din păcate, se închide, pentru că cu cât emitem mai mult dioxid de carbon, metan, oxid de azot în atmosferă, cu atât avem fenomene extreme mai intense, mai frecvente, de durată, și ține de noi să încetinim această cursă în așa fel încât să câștigăm timp să ne adaptăm.
7: Și cum te adaptezi eficient la această realitate climatică? Pentru că noi vorbim acum, de fapt, de 2 țări, Franța și Spania, foarte dezvoltate. Dacă asemenea fenomene meteo extreme s-ar fi produs în țări mai sărace, cum ar fi făcut față?
6: Evident că dezvoltarea economică și socială ajută la o mai bună adaptare, numai că trebuie să grăbim acest efort de adaptare și aici vorbim de măsuri luate pe termen scurt și sistemele de avertizare și atenționare sunt cele care ne pot informa despre evoluția, declanșarea și evoluția, de exemplu, a incendiilor, a condițiilor pentru incendii, în așa fel încât să poată fi luate măsuri imediate, dar pe termen mediu și lung e nevoie de o mai bună dezvoltare a folosirii resurselor de sol, de vegetație, a dezvoltării localităților noastre, o mai mare atenție a mobilității umane, care de multe ori vine și aduce factorul declanșator de incendii. Evident, contează ce tipuri de păduri avem și aici e foarte important să menținem acele păduri care în mod natural au o diversitate și rezistă mai bine incendiilor, de exemplu. Felul în care ne așezăm localitățile în funcție de viziera pădurii, felul în care facem managementul pădurilor e foarte important. Deci sunt măsuri care pot fi luate în funcție de particularitățile locale, pentru că adaptarea se face la nivel local.
0: Climatologul Roxana Bojariu, intervievată de Cosmin Rușcior, vă reamintesc că intră în vigoare la ora 10 o avertizare meteo de disconfort termic, caniculă și nopți tropicale. Această avertizare este valabilă până pe data de 3 august. Asta înseamnă că va fi cald, iar disconfortul termic va crea disconfort. Caniculă va fi în Banat, în Crișana, local în Oltenia, la finalul săptămânii și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, de asemenea pe arii restrânse și în zonele de câmpie. Vor fi temperaturi maxime de 33 până la 37 de grade începând de astăzi, iar în câmpia de vest, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, vor fi valori de 38, chiar 39 de grade la umbră. În vestul și în sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale. Asta înseamnă că temperaturile minime vor fi în jur de 20 de grade. Vom mai vorbi despre vreme și mai târziu în matinal. RFI

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță de cicoare, după colț cine apare, fix după ziua de joi, va fi vineri, știm și noi, pam, pam.
2: Ziare.com ne dezvăluie capsula care ajută oamenii să supraviețuiască apocalipsei. Numită LifePod, aceasta este mobilă și te salvează de la cutremur, tsunami, inundații și gloanțe. Specialiștii francezi spun că e construită din oțeluri de înaltă rezistență și are prețuri între aproape 30 și peste 40 de mii de euro.
3: Ei, voilà, c'est notre capsule, aceasta este capsula anti-apocalipsei. S-a vândut très bien, mais doar în România avem mari probleme cu vânzarea. Mais oui, sunt clienți care ar vrea capsula, dar je comprends, înțeleg că guvernul a pus deja impozit de capsulă, așa că românii preferă să înfrunte cu tremure, tsunami sau inundații, numai să nu achite încă o taxă, mon dieu.
4: Eu aș dormi, dar cum adorm, visez urât.
2: Playtech.ro observă obiectele banale pentru care hoții sparg mașini în Halkidiki și Salonic. Avertismentul poliției pentru turiștii români ce nu trebuie să lași la vedere. Este vorba despre bani și portofele, telefoane mobile, laptopuri și tablete, aparate foto și drone, genți, chei, parfumuri și ochelari de soare. Spargerile au loc de obicei în parcările din apropierea plajelor și a zonelor comerciale.
3: Să trăiți neșutiți, agentul Zgureanu raportează că la noi pe raza aer mică a litoralului nu se înregistrează furturi din autovehicule, deoarece pentru că cetățenii turiști lasă în mașină doar lucruri care sunt indezirabile, adică un cuvânt nou. Cum ar fi colac simplu umflat sau cu flamingo, oală de ciorbă și alte recipiente cu mâncare de acasă, perne de dormit, în general în mașină, ca să nu plătești cazare, ambalaje de fast food, pălării de paie din 80 și uneori câte o soacră bei.
4: O mașină, da. Da.
2: Adevărul constată că Wi-Fi-ul gratuit din cafenele, aeroporturi și hoteluri te poate costa scump. Cum îți pot fi furate parolele și datele bancare? Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru protejarea în fața atacatorilor cibernetici. Conectează-te doar la rețele wireless sigure sau folosește un VPN. Evita accesarea conturilor bancare de pe dispozitive publice sau nesecurizate, activează autentificarea în doi pași, nu posta în timp real locația ta pe rețele și fă backup datelor importante înainte de plecare.
3: Vă pupă, tati de țica! Ce să fac, mamă? Uite, stau la o cafenea la aeroport, plec la Chișinău, la un tur cultural al cramelor. Mămicule, și mie mi s-a întâmplat tot așa un atac cibernetic. Mamă, cibernetic, gura păcătoși. Și mi-au furat datele bancare. Au intrat în cont, mamă. Și când au văzut ce acolo, mi-au lăsat ei, mamă, 100 de lei. De milă. Eu oricum umblă numai cu backup-ul, notat de prieten pe datorie. Știi care e parola mea? Tanti Tănțica, cu litere mari, dar tremurate.
5: Hai că te vede lumea și rușine.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: RFI.
7: Ascultați RFI, este ora 8.
0: Andreea Pietroșel.
7: În timp ce Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară pentru deblocarea 3 miliarde și jumătate de euro din PNRR, mâine agenția Fitch va publica o nouă evaluare a ratingului suveran, într-un moment în care țara se află deja pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, vine în România în prima sa vizită oficială după instalarea în funcție. El va fi primit la Palatul Cotroceni și la Palatul Victoria, având programate declarații de presă comune cu premierul interim Ilie Bolojan. Cel puțin 17 persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,1 produs pe marți în sud-vestul Japoniei. Autoritățile avertizează că există riscul unor noi seisme puternice și al alunecărilor de teren în zilele următoare. A treia zi de grevă generală în sănătate pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul legii salarizării unitare. Reprezentanții Sanitas, organizația inițiatoare a protestului, anunță că medicii, asistentele și celelalte cadre medicale sunt mai hotărâți și mai uniți, considerând că revendicările lor sunt juste. Sanitas a refuzat dialogul și negocierea cu Ministerul Muncii, care a promovat proiectul de lege, dar a luat parte la consultările de la Palatul Cotroceni, unde nu s-a ajuns la nicio concluzie. Pe de altă parte, Federația Solidaritatea Sanitară din România, care nu participă la proteste, consideră că există riscul ca în acest moment proiectul noii legi a salarizării să fie transformat în câmp al bătăliilor politice. Solidaritatea Sanitară spune că e disponibilă să negocieze orice proiect de lege a salarizării. Care sunt liniile roșii pe care nu le acceptă? Aflăm de la Gabriel Predica, vicepreședinte Federația Solidaritatea Sanitară.
5: Nu putem accepta sub nicio formă, începând cu 1 ianuarie 2027, să existe vreun salariat din sistem care să piardă din venitul salariat. Acest lucru este de neacceptat. Iarăși o problemă legată de modalitatea în care este recompensată continuitatea, adică acel spor de tură care între timp s-a rezolvat într-adevăr, pentru că în forma inițială a legii era de 10%, s-a revenit la 15% cât este și astăzi, însă rămâne în continuare problema sporului pentru zile nelucrătoare și sărbători legale, care la acest moment în proiectul de lege este la un nivel de 30%, ori codul muncii prevede cel puțin pentru zilele de sărbătoare legală un spor de 100%. Apoi rămâne în discuție problema sporurilor pentru condiții de muncă. În actuala lege de salarizare sunt indicate în mod expres care sunt categoriile de personal care beneficiază de sporuri pentru condiții de muncă. În cea de-a doua formă a proiectului, cea din 17 iulie, categoriile respective au dispărut. Rămân ca ele să fie stabilite în hotărârile de guvern. Ne dorim să le păstrăm în legislația primară, după care, evident, în hotărârea de guvern vom stabili pe grupuri de categorii profesionale procentele propriu-zise.
7: Gabriel Predica este vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară. Fitch decide azi dacă va retrograda ratingul României la categoria junk. Premierul Ilie Bolojan a afirmat ieri la Digi24 că evaluările agențiilor de rating țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, de stabilitatea politică, dar și de perspectiva viitoare. El a explicat că în 2025 România a plecat dintr-o situație dificilă și și-a luat angajament că va face anumite corecții de deficite care au fost respectate. Bolojan a adăugat că problemele au început în primăvară cu întârzierile legate de aprobarea bugetului în urma scandalurilor generate de PSD. Decizia agenției de rating Fitch privind evaluarea ratingului de credit suveran al României și a perspectivei de țară va fi publicat oficial mâine. Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, va fi primit azi de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Potrivit administrației prezidențiale, cei doi se vor întâlni la ora 11. Înaltul oficial din țara vecină va discuta și cu premierul interim Ilie Bolojan. Potrivit guvernului, pe agenda discuțiilor se vor afla stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei interconectări sporite între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale. Occidentul consideră atacurile ucrainene în profunzimea teritoriului Rusiei drept o victorie care va conduce la dezintegrarea Rusiei, dar rușii nu vor accepta ultimatumul, întrucât nu și-au pierdut demnitatea. Iată ce a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov, citat de agențiile EFE și Ager Press. Mirela Dădăguș.
8: Ei văd că lovesc ținte cu multe dintre armele lor cu rază lungă de acțiune și au început să promoveze aceasta ca o schimbare a dinamicii conflictului, și anume că Ucraina ar putea învinge Rusia, a remarcat ministrul rus de externe într-un interviu acordat agenției de știri ruse TASS. Ca atare se aud din nou sloganuri de provocare a unei înfrângeri strategice Rusiei, sloganuri de decolonizare a Rusiei, ceea ce înseamnă în mod deschis dezintegrarea țării noastre, a adăugat Lavrov. Într-o tactică de război asimetric, Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile împotriva rafinăriilor, depozitelor de combustibil și bazelor militare de pe teritoriul Rusiei, iar în ultimele săptămâni a adăugat pe lista sa de ținte depozitele Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon.
7: Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului puternic cu magnitudinea de 7,1 care a lovit marți sud-vestul Japoniei, arată cel mai recent bilanț anunțat de autoritățile locale. Acestea au avertizat locuitorii din zonele în care s-au resimțit cele mai puternice mișcări să fie în alertă pentru alte cutremure puternice timp de aproximativ o săptămână, precum și pentru riscul de alunecări de teren. Zeci de mii de locuințe sunt încă fără curent electric, iar unele spitale sunt supraaglomerate. Iată acum datele meteo. România se pregătește pentru un nou episod de caniculă severă. Meteorologia avertizează că temperaturile vor crește treptat în toate regiunile țării, iar în vest și sud maximele vor ajunge săptămâna viitoare la 40 de grade. Momentan avem 21 de grade în capitală și o maximă prognozată de 32 de grade. Sunt 21 de grade și la Timișoara și Craiova, 19 sunt la Iași, Sibiu și Chișinău, 17 grade se înregistrează la Cluj-Napoca.
9: Când Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Ce avem noi aici?
11: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
12: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
2: Mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
14: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15. Este zi de joi, astăzi suntem pe 30 iulie. Ce avem în actualitate, aflați din matinalul RFI, trecem în revistă acum câteva dintre subiectele zilei în presă. România se bazează pe importurile de energie din Bulgaria după oprirea reactoarelor de la Cernavodă, dar ce se întâmplă dacă și Kozlodui se oprește? Spot Media pune pe tapet această chestiune. Apelul de aseară al premierului Ilie Bolojan de a reduce consumul de energie vine într-un moment delicat pentru sistemul energetic românesc. După oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă, România depinde în orele de vârf de importurile de electricitate din Bulgaria, iar situația s-ar putea complica dacă și centrala nucleară de la Kozlodui va fi oprită, așa cum au avertizat autoritățile de la Sofia. Potrivit unei analize profit.ro, România va avea nevoie în fiecare seară să importe între 2500 și 3000 de megawați pentru a acoperi deficitul de producție. Acest deficit este greu de acoperit pentru că producția fotovoltaică dispare după apus. Hidrocentralele sunt afectate de secetă, energia nucleară este limitată de oprirea reactoarelor, iar centralele pe cărbune și gaze funcționează deja la un nivel ridicat pentru această perioadă. Despre greva din sănătate intrată în cea de-a treia zi, citiți pe pagina Press One, sunt multe mâini lipsă, notează publicația electronică. Chiar dacă greva începută marți în sute de spitale din țară a plecat de la nemulțumirile legate de legea salarizării, printre frustrările celor care protestează se regăsește și una care trenează de mai mulți ani, lipsa de personal din spitale, datorată atât veniturilor nesatisfăcătoare, posturilor blocate, dar și unei probleme mai puțin evidente, accesul limitat al românilor la servicii de prevenție. Sistemul de sănătate public nu este doar spitalul, atrage atenția pentru Press One Oana Motea, expertă în sănătate. O bună parte din patologia pe care spitalele o deservesc poate fi foarte bine gestionată în ambulatoriu, în centrele medicale comunitare, spune experta. Dacă ar fi suficientă servicii medicale care să asigure prevenția și tratamentul în ambulatoriu, ar fi cu 80% mai puține cazuri care ajung în spital. Deșerturile medicale, adică zonele din țară fără acces la servicii medicale, reprezintă unul dintre motivele pentru care în spitale ajung numeroase cazuri care puteau fi prevenite prin asistența comunitară. Mai multe pe pagina Press One. Hot News propune astăzi un reportaj despre femeia care nu există, deși este internată de 24 de ani într-un spital din România. În anul 2002, așa zisa Buta Irina, a ajuns la Drobeta Turnu Severin, adusă din București la Spitalul Obregia, ca persoană necunoscută după ce fusese găsită pe stradă. Nu avea acte sau familie, nu cunoștea pe nimeni și nu o cunoștea nimeni. Suferă de retard mental, dar pentru că a spus că o cheamă Buta Irina, așa a fost trecută și în documente. De atunci, din 2002, femeia locuiește într-un salon de spital din Drobeta Turnu Severin. Conform normelor contractului pe care spitalele le au cu Casa de Asigurări de Sănătate, internarea unui pacient poate dura maximum 365 de zile. Dar nimeni nu a preluat-o pe această femeie pentru că nu există locuri, a transmis SEC Asistența Socială. Mai mult, de un sfert de secol, statul român nu a reușit să o identifice. S-a dus ușor-ușor generația care își îngrija bătrânii acasă, spun specialiștii cu care Hot News a vorbit. Și Ziarul Financiar se întreabă dacă mai conduce cineva România. La 15 zile de la atacul cibernetic care a scos din funcțiune sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ceea ce a dus la blocarea pieței imobiliare, Guvernul României nu a convocat până acum, în mod inexplicabil, nicio celulă de criză la care să participe toate entitățile implicate și unde să se discute toate aspectele crizei. Inexplicabilă absență în această criză a guvernului, care nu a convocat la aceeași masă notari, bănci, ingineri geodezi pe lângă cadastru și celelalte instituții tehnice, coroborată cu absența oricărei încercări măcar de a găsi o soluție temporară, de a debloca situația, lasă practic ieșirea din criză exact în mâinile celor care nu au reușit să evite paralizia pieței imobiliare. Este vorba de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care a cheltuit peste 150 de milioane de euro pe IT în 20 de ani, dar a fost prinsă de atac fără măsuri minime de cyber security. E vorba de DNSC, care are pe hârtie atribuții și transmite avertismente sectorului public, dar nu are bugetul și se pare nici puterea reală de a impune măsuri de bază de protecție a statului. Și puternicele STS și mai ales SRI, cu atribuții legale în protecția sistemelor critice IT&C ale statului și bugete combinate de peste o jumătate de miliard de euro pe achiziții doar de cyber security din 2025 până în prezent. Toate acestea, în mod inexplicabil, par să nu fie ajutat la nimic în acest caz, adică la evitarea sau la reducerea impactului pe care l-a avut atacul cibernetic. Pe larg, în presa zilei. Răsfoi în presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Ce are de învățat Europa în urma incendiilor devastatoare? Jurnaliștii caută răspunsuri după ce aproximativ 300.000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări în Franța și Spania.
0: Măsurile climatice sunt obligatorii, susține The Guardian. Apelurile pentru diluarea măsurilor ecologice sunt, în general, însoțite de afirmația că Europa trebuie să adopte o abordare mai pragmatică într-o perioadă de incertitudine politică și concurență economică agresivă. Argumentul este de două ori greșit, crede ziarul britanic. Cu cât Uniunea Europeană se îndreaptă mai repede către zero emisii nete, cu atât mai bine va consolida poziția Europei pe piețele globale ale viitorului. Mai mult, așa cum ilustrează în mod viu impactul îngrozitor al incendiilor de vegetație din această vară, ideea că măsurile climatice sunt un fel de supliment opțional, potrivit doar atunci când vremurile sunt bune, este în totală contradicție cu realitatea. Ziarul francez Libération consideră că trebuie urgent să regândim protejarea pădurilor franceze, deoarece acestea reprezintă mai mult de o treime din teritoriul național. Spațiile antifoc trebuie văzute ca un mijloc de prevenire, mai degrabă decât doar ca un răspuns la pericol. Pășunile și cultivarea legumelor trebuie de asemenea revizuite, la fel ca și crearea de centuri verzi de protecție în jurul zonelor rezidențiale. Trebuie să-i ascultăm pe cei cu expertiză în domeniu, precum și pe cei care locuiesc în aceste zone și să ne angajăm într-o reevaluare profundă a peisajelor. Numai atunci putem preveni următorul dezastru de peste un an sau doi, asigurându-ne în același timp că disperarea nu se transformă într-o furie incontrolabilă. Și tot în Franța, L'Opinion consideră că este timpul pentru o schimbare de paradigmă, pentru că era măsurilor de precauție s-a încheiat. Desigur, acest lucru nu înseamnă că guvernul ar trebui să-i abandoneze pe cei care fug de flăcări. În loc să alimenteze controverse și să facă constant noi anunțuri, candidații la președinție ar trebui să se concentreze pe restabilirea unei culturi a conștientizării.

0: într-o criză climatică în care nu există planuri de abordare, în timp ce guvernul solicită un pact național care ar veni deja prea târziu, negaționiștii schimbărilor climatice câștigă din ce în ce mai mult teren.
1: Sport acum în matinal la 8:25 de minute. Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Champions League după 2-2 acasă în returul de la Craiova cu Levski Sofia și va juca în turul 3 preliminar din Europa League. La pastila de sport, Tudor Furduin spune povestea multiplului campion și recordman național la not Darius Coman. El se pregătește intens pentru campionatele europene care vor avea loc săptămâna viitoare la Paris. A susținut de curând bacalaureatul în România și a refuzat să plece în Statele Unite pentru a studia și a se antrena, deși a avut această posibilitate.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furduin.
3: În notul românesc nu înseamnă doar David Popovici, ci și o nouă generație de sportivi de mare perspectivă. Printre aceștia se numără Darius Coman, considerat unul dintre cei mai promițători înotători ai României. La doar 19 ani, Darius privește înainte cu obiective clare, calificări la marile competiții mondiale și, într-o zi, participare la Jocurile Olimpice. Fiecare antrenament, fiecare secundă câștigată și fiecare intrare în apă reprezintă încă un pas spre acest vis. Următoarea competiție la care va participa este Campionatul European din Franța, din luna august. Născut la Câmpina, Darius a făcut primii pași în înot la vârsta de 5 ani, când părinții săi au decis să-l îndrume către acest sport pentru a-și canaliza energia. Talentul nu a trecut neobservat, antrenorul Gabriel Cojocaru a intuit încă din primele antrenamente că are în față un sportiv cu un potențial deosebit și a început să construiască pas cu pas un campion. Anii au trecut, iar rezultatele au confirmat munca depusă. Darius s-a transferat la CSM Corona Brașov și a devenit campion național în probe de 100 și 200 de metri braț, 200 și 400 de metri mixt. S-a remarcat și în competițiile internaționale, reprezentând România la campionatele europene și la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Tânărul se descurcă bine și la școală. De curând a absolvit liceul și a obținut diploma de bacalaureat. A fost reperat de universități din SUA, acolo unde mulți tineri visează să-și clădească un viitor. Însă a spus pas. În fața unei decizii care îi putea schimba radical viața, Darius a ales cu sufletul și a rămas acolo unde se simte cel mai bine. Există campion pentru care cel mai frumos gust al succesului se simte doar acasă.
4: Mă voi duce la facultate de sport cel mai probabil, în țară. Nu voi pleca în state. Am luat decizia de a rămâne în țară pentru că aici mă simt în largul meu. Ori dacă aș pleca și aș schimba mediul, ar fi o mișcare un pic riscantă, pentru mine cel puțin.
3: Drumul spre înalta performanță nu este însă lipsit de momente de cumpănă. Pentru a-și căli corpul și mintea, tânărul își începe zilele cu dușuri reci și băi în gheață. Ar încerca pe viitor să meargă și la o competiție de not în ape înghețate.
4: Probabil că m-aș duce. Am început să tolerez frigul tot mai bine, pe măsură ce am crescut și m-am învățat la dușuri reci dimineața și la băi în gheață. Mi-ar plăcea, ar fi o experiență frumoasă.
3: Darius admite cu sinceritate că au existat clipe în care s-a simțit epuizat, dar o filozofie de viață puternică și mai ales sprijinul necondiționat al tatălui său l-au făcut să găsească resurse atunci când totul părea pierdut.
4: Gânduri au fost mereu, adică mă rog, nu mereu, dar au fost la un moment dat gânduri să nu să renunț. Probabil să o las mai ușor sau să ajung în punctul în care să zic m-am plictisit. În primul rând, eu m-am împins pe mine însumi, am spus nu e cazul. Când nu mai poți, tot mai poți un pic. Și să zic că ar fi o persoană care m-a motivat să continui, de fapt nu una, sunt două, ar fi în primul rând tatăl meu și domnul antrenor. Bine, o pot menționa și pe mama în această ecuație, dar predominant tatăl meu.
3: După efortul spartan din bazin, zâmbetul revine mereu odată cu micile recompense dulci. Întrebat cum arată pentru el gustul unei victorii mari, Darius își dă voie să viseze cu modestie la o delicatesă culinară rafinată pe care speră să o savureze într-o zi ca premiu pentru o medalie de aur.
4: Probabil cu un steak de vită, wagyu. Nici măcar nu l-am încercat. Este o bucată de carne foarte rafinată, foarte scumpă, dar am zis că vreau să o încerc.
3: Cu o determinare de neclintit, Darius Coman așteaptă campionatele europene de la Paris din luna august cu dorința pură de a deveni mai bun și de a urca tricolorul pe podium, purtat de mândria de a concura pentru țara lui.
4: Obiectivele rămân aceleași ca întotdeauna. În primul rând să devin o versiune mai bună pe zi ce trece,

0: Și pe plan profesional să ajung să realizez, mă rog, să îmi îmbunătățesc timpii față de acum pentru campionatul european și cine știe poate să prindem o finală sau chiar să ne batem la o medalie. Doamne ajută!
1: În spatele fiecărui rezultat se află mii de ore petrecute în apă, sacrificii și o voință ieșită din comun. Pentru Darius Coman, succesul nu înseamnă doar podiumuri, înseamnă să devină în fiecare zi mai bun decât a fost ieri. Iar dacă va continua în același ritm, numele său are toate șansele să fie tot mai des asociat cu performanța notului românesc.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Ascultați RFI, este 8:30.
4: Magda Prelipceanu.
3: Cu titlurile acestei ore. Premierul interimar Ilie Bolojan face apel către populație și mari consumatori să-și reducă consumul de energie în orele de vârf, adică orele 20 și 23, după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. Armata americană a lansat atacuri împotriva Iranului după ce președintele Trump a promis că va lovi țara foarte dur. Atacurile au durat 2 ore, timp în care au fost lovite inclusiv centre de comandă militare, instalații pentru rachete și drone, obiective de supraveghere și apărare de coastă. Și Europa se îndreaptă către unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din istorie. De la începutul anului, flăcările au mistuit o suprafață comparabilă cu cea a Luxemburgului, iar autoritățile avertizează că sezonul incendiilor este departe de a se încheia. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Caldă, fierbinte, pe alocuri, spun meteorologii, care prognozează temperaturi maxime de la 26 pe litoral până la 37 la umbră, în Banat și în Crișana. La București vom fi la limita caniculei, în sensul că maxima anunțată este de 34 de grade. Va fi disconfort termic ridicat în Banat, Crișana și în vestul Olteniei. Șanse de ploaie minime în zona Carpaților, spun meteorologii. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 19 grade. Aceeași temperatură se înregistrează la Craiova. La Timișoara sunt 20, la Iași deocamdată 18, la Sibiu 16 grade, iar la Cluj-Napoca acum 14. La Chișinău termometrele arată 21, iar maxima va fi în jur de 32.
4: RFI.
3: Suntem în a treia zi de grevă generală în sănătate pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul legii salarizării unitare. Reprezentanții Sanitas, organizația inițiatoare a protestului, anunță că medicii, asistentele și celelalte cadre medicale sunt mai hotărâți și mai uniți, considerând că revendicările lor sunt juste. Sanitas a refuzat dialogul și negocierea cu Ministerul Muncii, care a promovat proiectul de lege, dar a luat parte la consultările de la Palatul Cotroceni, unde nu s-a ajuns la nicio concluzie. Pe de altă parte, Federația Solidaritatea Sanitară din România, care nu participă la proteste, consideră că există riscul ca în acest moment proiectul noii legi a salarizării să fie transformat în câmp al bătăliilor politice. Care sunt liniile roșii pe care Federația nu le acceptă negocierile purtate, l-a întrebat colega mea Mirela Dădăcuș. Pe Gabriel Predica este vicepreședinte la Federația Solidaritatea Sanitară.
5: Nu putem accepta sub nicio formă, începând cu 1 ianuarie 2027, să existe vreun salariat din sistem care să piardă din venitul salariat. Acest lucru este de neacceptat. Aceasta este o linie roșie. Iarăși o problemă legată de, tot în zona liniilor roșii, o problemă legată de modalitatea în care este recompensată continuitatea, adică acel spor de tură care între timp s-a rezolvat într-adevăr, pentru că în forma inițială a legii era de 10%, s-a revenit la 5%. 18% cât este și astăzi, însă rămâne în continuare problema sporului pentru zile nelucrătoare și sărbători legale, care la acest moment, în proiectul de lege, este la un nivel de 30%, ori codul muncii prevede cel puțin pentru zilele de sărbătoare legală un spor de 100%. Apoi rămâne în discuție problema sporurilor pentru condiții de muncă. În actuala lege de salarizare sunt indicate în mod expres care sunt categoriile de personal care beneficiază de sporuri pentru condiții de muncă. În cea de-a doua formă a proiectului, cea din 17 iulie, categoriile respective au dispărut, rămând ca ele să fie stabilite în hotărâre de guvern. Ne dorim să le păstrăm în legislația primară, după care, evident, în hotărârea de guvern vom stabili propriu-zis pe fiecare categorie profesională sau pe grupuri de categorii profesionale, cum este de altfel și astăzi în lege, vom stabili procentele propriu-zis.
3: Premierul interimar vorbește despre minciuni și dezinformare privind scăderile salariale. Solidaritatea sanitară transmite că asigurările politice nu țin locul garanțiilor legale. Ce garanție ar trebui să fie scrisă în această lege?
5: Este cea, sunt într-adevăr declarații politice sau sunt declarații ale diferiților decidenți care se referă la această situație, respectiv că niciun salariat nu va avea pierderi salariale, însă din modalitatea în care este reglementat în acest proiect, reiese că vor apărea situații de pierderi salariale, mai ales pe zona celor care creează în condiții deosebit de periculoase, adică cei aflați astăzi la nivelul unui spor de aproape 85% și în cazul celor care asigură continuitatea, adică cei care lucrează în ture, cei care lucrează în zile nelucrătoare și așa mai departe. În cazul acestor categorii de salariați, într-adevăr, pot apărea situații de pierderi salariale, în special pe zona medicilor.
3: Și ne puteți da câteva exemple despre ce sume vorbim?
5: Ele variază în funcție de gradul profesional, spre exemplu, dacă e medic primar sau medic specialist, de nivelul de vechime, gradație și așa mai departe, dar pot depăși în unele situații și 1000 de lei net, spre exemplu. Adică sunt situații în care, într-adevăr, se pierd sume, să spunem, și mai semnificative.
3: Sanitas a intrat în grevă generală, Solidaritatea Sanitară a ales negocierea tehnică. De ce ați luat această decizie și până când veți rămâne la masa negocierilor?
5: Pot spune că noi am avut o strategie sindicală diferită, în sensul în care noi am decis că trebuie să consumăm, să epuizăm toate formele posibile de negociere pentru a ne atinge, evident, obiectivele și a ne atinge soluționarea revendicărilor. Nu am exclus în niciun moment să ajungem la proteste, în momentul în care vom considera că tot ceea ce noi am convenit sau dacă nu vom observa că tot ceea ce noi am convenit se regăsește în proiectul de lege, evident că vom lua o decizie în structurile colective de conducere să trecem pe zona protestelor. Adică aceasta ar fi explicația, să spunem, diferenței de opțiuni între noi și colegii de la Federația Sanitară.
3: Solidaritatea Sanitară spune, nu transformați criza politică într-o criză a sistemului public de sănătate. Ce riscuri vedeți dumneavoastră acum pentru pacienți din cauza incertitudinii legii salarizării?
5: Problema se pune în felul următor. Existența crizei politice, evident, ne duce în situația inexistenței unui guvern plin, unui guvern care într-adevăr poate să ia decizii. În condițiile în care nu avem un astfel de guvern, nici nu putem să reușim să soluționăm revendicările pe care le avem. Și evident, în momentul în care revendicările sau în momentul în care vom așeza o lege a salarizării nemulțumitoare, să spunem, guvernul va așeza sau parlamentul mai degrabă, o lege a salarizării nemulțumitoare pentru angajați, în mod cert acest lucru se va regăsi și în calitatea actului medical. Pentru că există o relație de proporționalitate între nivelul de satisfacție, evident, al angajaților și nu doar în sectorul de sănătate, ci în oricare alt sector și nivelul serviciilor pe care le prestează.
6: L-ați ascultat pe vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară, Gabriel Predica, în interviul realizat de Mirela Dădăcuș. Suntem la 8:39 de minute. Aflați că un nou contingent de pompieri români a plecat ieri în Franța pentru a continua misiunea de combatere a incendiilor de vegetație. Cei 40 de pompieri vor interveni în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, activat la solicitarea autorităților franceze pentru a face față flăcărilor cu care se luptă de o săptămână. Mădălina Șerban ne spune cum funcționează acest sistem de solidaritate și în ce situații poate fi el mobilizat.
7: Cei 40 de pompieri români vor prelua de la 1 august responsabilitățile colegilor aflați deja în departamentul Var, în sud-estul Franței. România și-a prelungit astfel cu încă 2 săptămâni participarea la operațiunile de intervenție. Autospecialele și echipamentele modulului românesc se află deja în Franța, astfel încât schimbarea personalului nu va întrerupe capacitatea operațională, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Misiunea are loc în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, prin care statele participante își acordă sprijin atunci când amploarea unui dezastru depășește capacitatea de intervenție a autorităților naționale. Mecanismul poate fi activat în cazul unor dezastre naturale sau provocate de om, incendii de pădure, inundații, cutremure, accidente industriale sau chiar urgențe sanitare. Sprijinul poate consta în echipe de căutare și salvare, pompieri, personal medical, avioane și elicoptere, spitale de campanie, echipamente medicale sau adăposturi temporare. Orice țară din lume poate solicita asistență, nu doar statele membre ale Uniunii Europene. Cererea este transmisă Centrului de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență cu sediul la Bruxelles. După primirea solicitării, centrul transmite statelor participante informații despre situația din teren și despre resursele necesare. Guvernele anunță apoi ce sprijin pot oferi, iar autoritățile europene coordonează mobilizarea și transportul echipelor și al echipamentelor. Scopul este ca ajutorul să ajungă rapid în zonele afectate, iar resursele trimise de mai multe țări să fie utilizate în mod coordonat, fără suprapuneri. Mecanismul se bazează în primul rând pe capacități puse voluntar la dispoziție de către state. Din 2019, acestea sunt completate de rezerva strategică RescEU, finanțată la nivel european. Creat în 2001, mecanismul de protecție civilă a fost activat de peste 830 de ori. A fost utilizat, între altele, în timpul pandemiei, după cutremurul din Turcia și Siria sau pentru repatrierea cetățenilor români după izbucnirea războiului din Iran. În cazul incendiilor din Franța, cei 40 de pompieri români vor rămâne disponibili până la jumătatea lunii august și vor interveni la solicitarea autorităților franceze alături de celelalte echipe europene.
8: Mădălina Șerban. Și acum în matinal despre o fotografie care surprinde incendiile, criza de mediu și indiferența generală. Foarte probabil ați văzut-o dacă ați răsfoit presa internațională. Fotografia prezintă un cuplu ce stă pe șezlonguri înfipte în nisip și privește fumul degajat de incendiile din Gironde în sud-vestul Franței. Această imagine a reținut atenția presei internaționale și a fost distribuită pe mai toate rețelele sociale. Unii consideră că fotografia arată cât de greu este omenirii să facă față consecințelor secetei extreme și schimbărilor de mediu. Pentru alții, ea ne pune față în față cu propriile contradicții. O ascultăm pe Cristina Teacă.
9: Un cuplu, un el și o ea, stau cu picioarele în nisip, el chiar picior peste picior, în șezlonguri, sub o umbrelă de soare. Lângă ei, în nisip, zărim o placă de surf, șlap de plajă, o pălărie de paie. În fața lor, apa și un imens nor de fum provenit din incendiile de pădure din regiune. Fumul se ridică spre cer și schimbă întreaga lumină, o face portocalie. Momentul a fost surprins pe o plajă din apropiere de localitatea Lacanau, în departamentul Gironde, în sud-vestul Franței, pe 24 iulie. Dintre toate fotografiile făcute cu ocazia puternicelor incendii ce se înregistrează în acest departament francez, această fotografie a reținut atenția în mod particular pentru ceea ce reușește să spună, dar și pentru impactul vizual, scrie cotidianul italian Il Post. Fotografia a devenit virală pe rețelele sociale, scrie cotidianul italian, dar a fost publicată și de Wall Street Journal, The Guardian, The New York Times. După ce a făcut în conjurul lumii, ea a devenit fotografia emblematică a incendiilor din Franța și a crizei de mediu. Este de părere site-ul britanic The Local, care a observat toate detaliile din poză, mai exact detaliul tipic francez, faptul că umbrela de soare este una publicitară pentru una dintre cele mai vândute băuturi alcoolice din Franța. Este vorba de o marcă de pastis. Apoi, imaginea pare că este destinată să devină o metaforă aparentei incapacități a umanității de a acționa pentru mediu. Dar, se întreabă jurnaliștii britanici, ce arată cu adevărat această imagine? Fotografia a fost realizată de un jurnalist de la AFP, se numește Maximilian Lamy, iar în acel moment se afla chiar el în vacanță și trecea din întâmplare chiar pe această plajă. El a explicat circumstanțele în care a realizat fotografia. Cuplul se afla destul de departe de incendiu, la circa 15 kilometri. Nu era singur pe plajă, deși așa pare, iar fotografia a fost realizată vineri 24 iulie, așadar înainte ca flăcările să scape de sub control. Dar încărcătura simbolică este una foarte puternică, există un decalaj între atitudinea aparent relaxată a cuplului și tragedia ce se petrece sub ochii acestor două persoane. Autorul fotografiei a rugat lumea să nu judece acest cuplu, deoarece nu se știe cine sunt acești doi oameni care poate că nu erau indiferenți la ceea ce se întâmpla. Săptămânalul German Stern scrie într-un newsletter matinal: când mă uit la fotografie, mi se face rău de-a binelea. Am impresia că totul o ia razna complet. Natura trage semnalul de alarmă, iar noi stăm și privim. Într-o societate, ideea de a proteja mediul pur și simplu și-a pierdut importanța, dar e momentul ca ea să revină în prim plan la ordinea zilei. Alții au utilizat alte referințe. Același Il Post din Italia vede o similitudine cu coperta unui album al grupului Supertramp intitulat Crisis, What Crisis? Criză. Ce criză! Și unde putem vedea un bărbat ce stă relaxat într-un șezlong sub o umbrelă de soare pe rămășițele unei zone industriale. În orice caz, pentru jurnaliștii de la o publicație elvețiană, este vorba de o imagine ce rezumă întreaga perplexitate a acestei veri caniculare din 2026. Fotografia aduce cu un tablou distopic, un moment din apocalipsă. Oare lumea este pe cale să dispară în timp ce privim liniștiți natura de parcă ne-am uitat la Netflix? Fie că este vorba de nepăsare sau nu, era inevitabil ca această imagine să domnească ca o icoană deasupra acestei veri caniculare și nu doar în Franța. Monstruoasele incendii amenință chiar și marile orașe, iar asta se datorează secetei extreme, căldurii extreme, se datorează schimbărilor de mediu. Privim acest fenomen de parcă nu ne privește direct pe fiecare dintre noi, de parcă s-ar afla la o distanță sigură și continuăm să aducem la putere climatosceptici peste tot în lume. Poate că toate acestea nu se regăsesc în această fotografie a acestei plaje, dar nu constituie ea o foarte bună imagine a realității epocii în care trăim, se întreabă această publicație elvețiană. Iar The Local completează. Fotografia ilustrează perfect furia tot mai mare a opiniei publice față de lipsa de acțiune a guvernelor și a organismelor internaționale în ceea ce privește schimbările de mediu. Este într-un fel o versiune modernă a legendei lui Nero, care cânta la liră în timp ce Roma ardea. Un alt detaliu pe cât de revelator, pe atât de ironic, remarcă site-ul britanic, pe 25 iulie, The Times a utilizat această fotografie pe prima pagină, chiar sub un articol în care era criticat obiectivul guvernului britanic de a avea zero emisii de gaze cu efect de seră de-abia din 2050.
8: Cristina Teacă, mulțumesc! Puteți vedea această fotografie exemplară pe pagina noastră de internet rfi.ro.
10: RFI.
8: La 8:48 în matinalul RFI despre averea familiei Orban. Fostul prim-ministru ungar are o familie numeroasă, părinți, doi frați, 5 copii și nepoți, iar cumulat, familia deține afaceri în valoare de 200 de milioane de euro care produc profituri generoase. Mai puțin pentru fostul premier, care insistă că trăiește modest și nu vede nimic din aceste venituri. Cu detalii de la Budapesta, corespondentul nostru Calman Bereș.
10: Victor Orban a stârnit controverse luna aceasta când a plecat în Statele Unite să vadă meciurile campionatului mondial, care mai rămăseseră. El era cunoscut de mult timp ca un împătimit al fotbalului, dar plecarea de acum era văzută ca o abandonare a partidului său, aflat în derivă după înfrângerea la alegerile din aprilie. La întoarcere, el a fost întrebat din ce bani a plătit drumul în state și biletele la semifinale și la finală, având în vedere că pe baza declarației sale de avere nu și-ar fi putut permite aceste costuri.
11: Că csak 4 évente egyszer van világbajnokság, mert nem engedhetem meg magamnak ezt minden évben.
10: Bine că sunt campionate mondiale doar din 4 în 4 ani, pentru că nu mi-aș permite astea în fiecare an, a răspuns Orban zâmbind. Dacă este așa, înseamnă că fostul prim-ministru este părăsit de toți membrii familiei sale, de părinți, frați, copii și nimeni dintre ei nu s-a gândit să-i dăruiască această călătorie, de exemplu de ziua lui de naștere, sărbătorită de curând pe 31 mai. Pentru ei, aceste costuri ar fi reprezentat o sumă neglijabilă. Site-ul de știri 24.ru a făcut o listă a afacerilor deținute de familia Orban și a identificat 21 de firme deținute în mod direct de membrii cei mai apropiați ai ex-premierului. Capitalul deținut de aceste companii se ridică la 70 de miliarde de forinți, adică 200 de milioane de euro, care au generat doar anul trecut un profit de 3 miliarde de forinți, echivalentul a 8,5 milioane de euro. Acești bani au fost plătiți aproape integral patronilor, sub formă de dividende. Cele mai mari venituri au fost produse de firmele tatălui, Gheorghe Orban, în vârstă de 85 de ani. Dar cum a ajuns un inginer agronom, antreprenor, milionar în euro? La începutul anilor 1990, Victor Orban era deja președintele Fidesz, partid reprezentat în Parlamentul Ungar. Era perioada privatizărilor când partidele își împărțeau averile statului socialist proaspăt prăbușit. Atunci tatălui Victor Orban, Gheorghe, a intrat în posesia unei cariere de piatră, care în cursul anilor i-a adus comenzi generoase, venituri și dividende substanțiale. În anii care au trecut, portofoliul de firme al domniei sale s-a extins, iar anul trecut, trei dintre acestea au înregistrat venituri de 6,6 miliarde de forinți, respectiv 18,8 milioane de euro și un profit de 2,7 miliarde de forinți, adică 7,7 milioane de euro. Soția lui Gheorghe Orban, mama ex-premierului, este acționar principal în două companii, apoi Aaron, fratele mai mic al lui Victor, în două companii, iar David, fiul celuilalt frate, tot în două companii, acestea cu rezultate financiare mai modeste decât ale tatălui, fraților Orban. Un caz special este al uneia din fiicele lui Victor Orban, Rahel, căsătorită cu István Tiborț în 2013. De atunci, afacerile tânărului au înregistrat salturi spectaculoase, Tiborț ajungând în 13 ani pe locul 12 printre cei mai bogați oameni din Ungaria. Averea lui este estimată la 193,9 miliarde de forinți, adică peste 550 de milioane de euro. Anul trecut, cel mai important element din lanțul său de firme a generat un profit de 6,8 milioane de euro. E drept, suma rămâne mult în urmă față de profitul de acum 4 ani, 56,5 milioane de euro. Față de aceste sume, costul biletelor de câteva zeci de mii de euro la campionatul mondial de fotbal pentru socru ar fi fost complet insignifiant, dar se pare că nu a vrut să-i facă această bucurie. Dar ce active are Victor Orban pe baza declarației sale de avere? Într-un cont bancar comun cu soția, ei au 5 milioane de forinți, respectiv 14.000 de euro, o casă la țară de 63 de metri pătrați și un apartament de 233 metri pătrați într-o zonă elegantă a Budapestei. Nu are obiecte de valoare ca arte plastice, iaht, dar nici măcar mașină proprietate personală. De la Budapesta pentru RFI, Carmen Bireș.
8: Mergem la Craiova acum. Universitatea a fost eliminată din preliminariile Champions League după 2-2 acasă în returul de la Craiova, dar va continua în Europa League. Colegii noștri Ovidiu Nahoi și Stilian Deianov au urmărit partida cu Levski Sofia de la fața locului. Este o dispută româno-bulgară. Ei sunt acum alături de noi. Bună dimineața!
12: Bună dimineața, Magda! Bună dimineața tuturor!
13: Bună dimineața tuturor!
8: Să aflăm cum a decurs nu meciul, Ovidiu, ci mai ales meciul de dinaintea meciului, pentru că această confruntare a avut povestea ei. Despre ce este vorba?
12: Da, a fost, dacă vreți, o adevărată confruntare balcanică, nu doar în teren, ci și în ce s-a întâmplat înainte de fluierul arbitrului. Foarte pe scurt, a fost mai întâi o interdicție dictată de UEFA la adresa clubului bulgar din cauza comportamentului incorrect al fanilor bulgari la meci precedent din Liga Campionilor a lui Levski cu o echipă din Bosnia. Pentru remarci rasiste, pentru comportament incorrect, s-a dictat interdicția clubului din Bulgaria să vândă bilete la meciul de la Craiova în sectorul destinat oaspeților. Ei bine, de aici a început o adevărată cursă în Bulgaria pentru a-și face rost de bilete cu titlu individual. Și o să le spună Stilian ce s-a întâmplat.
13: S-a întâmplat că clubul de la Craiova a extins un pic această pedeapsă și a spus că nu va permite niciunui bulgar să intre pe stadion și că toate biletele vândute individual vor fi returnate și banii vor fi returnați. Și iată paradoxul. Deci, luptând împotriva rasismului, practic am ajuns la o soluție care este o discriminare pe principiu național, cel puțin.
12: Cu toate acestea, Magda, suporteri bulgari au fost în stadion, bancă nu puțini. Unii au reușit să-și facă rost de bilete, apelând la membrii din galeriile rivale Craiovei, din România, așadar nu mai puteau fi găsiți după locul din care își cumpăraseră biletele electronice. Alții au făcut rost de niște bilete de la clubul bulgar, dar nu în galeria oaspeților, acele bilete de curtoazie care se oferă totuși oaspeților.
8: Oamenii au fost cu adevărat inventivi, nu?
13: Da, da.
12: Și inventivitatea balcanică.
13: Inventivitatea balcanică și iată încă un paradox, practic, tocmai oamenii care au strigat lozinci rasiste în Bosnia au fost prezenți pe stadion pentru că sunt apropiați de club și au fost oameni din galerie acolo. Cei care nu au putut să meargă sunt oameni normali, dar unii, și e un caz nostru, putem spune, am întâlnit o familie pe care am și intervievat-o ieri, din centrul Bulgariei, care a făcut 500 de kilometri cu cei doi copii și s-au prezentat drept turiști polonezi. Și a zis, dar nu se poate, nu pe arătați polonezi. A zis, nu ne-au crezut, ne-au cerut buletine, dar ne-au spus că n-avem buletine și până în urmă s-au făcut milă copiilor și ne-au lăsat și după aceea în galerie nu a fost nicio problemă, a stat cu craiovenii împreună și a fost foarte frumos.
8: Mai avem un minut și jumătate, descrieți-ne puțin atmosfera din oraș.
12: Ei bine, nici urmă, Magda, de suspiciune, niciun fel de problemă. În centrul vechi al Craiovei, înainte de meci, am întâlnit pe suporterii bulgari la terasele de acolo, cântau și încurajau echipa. Gazdele, spectatorii gazdă s-au comportat foarte frumos, au făcut poze, au făcut schimb de fulare chiar. Deci, totul în Craiova a fost la un bun nivel de civilizație. Am spus cu Stilian că a fost trecut un prag de civilizație și asta ne-a bucurat foarte mult.
13: Da, trebuie să-i cinstim pe oameni din Craiova. Mulți bulgari au spus, Doamne, asta nu se poate nici în Serbia, nici în Grecia, nu poate să fie atât de prietenoasă atmosferă. Într-adevăr, ei au cântat împreună, s-au felicitat în centrul Craiovei, iar la sfârșitul meciului, să continui cazul dinainte, am găsit un taxi pentru această familie, pentru că nu-și găseau hotelul. Și șoferul cu eșafa Craiovei a zis, a, după ce ne-ați bătut, trebuie să vă ducem și acasă, dar bineînțeles, veniți frații noștri bulgari, a fost foarte simpatic și a dus fără nicio problemă.
8: Mulțumesc pentru intervenția în direct în matinal, Stilian Deianov și Ovidiu Nahoi la Sofia, ci la Craiova, acolo unde au văzut aseară partida de fotbal dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia. Craiovenii au fost eliminați din preliminariile Champions League, după 2-2 acasă, Levski Sofia merge mai departe. În matinalul RFI, la 9:15, avem întâlnire cu invitatul dimineții. Ca de obicei, Cosmin Rușcior ne spune cine este invitatul zilei.
14: Bun găsit tuturor! Invitatul dimineții la RFI este Florin Câțu, fost premier, fost ministru de finanțe. Toți ochii sunt ațintiți asupra agențiilor de rating. Acestea ar urma să decidă în perioada următoare dacă retrogradează sau nu România în categoria junk, adică nerecomandată investițiilor. Într-un asemenea scenariu, împrumuturile de pe piețele financiare s-ar face la dobânzi mult mai mari decât în prezent, iar situația financiară și economică a României s-ar agrava. Conform unor analiști, România se află acum pe marginea prăpastiei, iar temerea cea mai mare e legată de instabilitatea politică. Guvernul e demis, iar legea salarizării, jalon crucial în PNRR, e în aer, perspectivele ca proiectul să fie adoptat fiind zero. Ce riscă România, care sunt mizele acestei perioade și cum ar trebui să arate de fapt salarizarea la stat? Invitatul dimineții la RFI este fostul premier Florin Câțu, fost ministru de finanțe. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RF, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan face apel către români după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. El cere populației și marilor consumatori să-și reducă consumul de energie în orele de vârf. Armata americană a lansat atacuri împotriva Iranului după ce președintele Trump a promis că va lovi țara foarte dur. Atacurile au durat 2 ore, timp în care au fost lovite inclusiv centre de comandă militare, instalații pentru rachete și drone, obiective de supraveghere și apărare de coastă. Europa se îndreaptă către unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din istorie. De la începutul anului, flăcările au mistuit o suprafață comparabilă cu cea a Luxemburgului, iar autoritățile avertizează că sezonul incendiilor e departe de a se încheia. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat aseară la Digi24 că oprirea celei de-a doua unități a centralei de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național și va obliga România să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri, în special în intervalul de consum maxim din timpul serii. El a făcut apel la populație și la marii consumatori să-și reducă și consumul de energie în orele de vârf.
2: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: România va fi nevoită să importe mult mai multă energie după oprirea celor două reactoare nucleare ale centralei de la Cernavodă din cauza scăderii nivelului Dunării, a explicat pentru Hotnews.ro președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Vot final în Parlament pe proiectul privind declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor. Legea ar trebui să ducă la o reducere a prețului final atât pentru șoferi cât și pentru companii. Actul normativ merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan, iar după publicarea în Monitorul Oficial va intra în vigoare. Anca Năstase ne spune mai multe.
3: În noua formulă a legii s-a renunțat la reducerea TVA la carburanți, dar a fost introdusă în premieră o acciză dinamică, care ar putea fi redusă cu un procent cuprins între 5 și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor internaționale ale petrolului. Măsura poate fi prelungită prin hotărâre de guvern pe perioade de cel mult 3 luni. Măsura vine în contextul în care sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei litrul, iar benzina a trecut pragul de 9 lei. Potrivit inițiatorilor, prețul carburanților ar urma să scadă la pompă cu cel puțin 34 de bani pe litru și poate ajunge, în funcție de evoluția pieței, până la 85 de bani pe litru, scriu știrile ProTV. Legea prevede și măsuri privind exportul de motorină, care va putea fi realizat doar cu acordul guvernului pe perioada în care este declarată situația de criză. Eugenia Gusilov, expert în energie, spunea recent la RFI că ideea unei accize dinamice e gândită să avantajeze guvernul mai degrabă decât să protejeze consumatorul, iar o măsură care să ajute efectiv șoferii ar fi fost reducerea TVA-ului. Pe de altă parte, Asociația Energie Inteligentă avertizează că principalul risc imediat nu este lipsa fizică a carburanților, ci panica, care poate determina șoferii să cumpere cantități mari într-un timp foarte scurt și să golească temporar benzinăriile.
0: Statele Unite lansează atacuri puternice asupra Iranului după o tentativă de atac asupra trupelor americane. Cele mai recente ostilități au avut loc la o zi după ce conflictul s-a extins. Primele atacuri comune Statele Unite, Arabia Saudită, anunțate public, vizând grupurile aliate Iranului din Irak. Timp de câteva zile, ambele părți au suspendat atacurile pe fondul reluării aparent a negocierilor în speranța găsirii unei soluții diplomatice. Trump le-a numit negocieri foarte prietenoase, deși Teheranul a negat că ar avea loc vreo discuție. Europa se îndreaptă către unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din istorie. De la începutul anului, flăcările au mistuit o suprafață comparabilă cu cea a Luxemburgului, iar autoritățile avertizează că sezonul incendiilor e departe de a se încheia. Omenirea se îndreaptă spre o nouă ordine climatică, spune la RFI climatologul Roxana Bojariu, care pune incendiile masive de pădure din Franța și Spania pe seama schimbărilor climatice tot mai accentuate din ultimii ani.
4: Amploarea, până la urmă, extraordinară, este legată de faptul că am avut valuri de căldură excepționale și trebuie să reamintim în acest context că Europa se încălzește cu o rată de 2 ori mai mare decât rata globală. De fapt, ne îndreptăm spre o nouă ordine climatică și fereastra de oportunitate pentru a limita efectele acestui fenomen global, din păcate, se închide, pentru că cu cât emitem mai mult dioxid de carbon, metan, oxid de azot în atmosferă, cu atât avem fenomene extreme mai intense, mai frecvente, de durată. Ține de noi să încetinim această cursă în așa fel încât să câștigăm timp să ne adaptăm.
0: Climatologul Roxana Bojariu, iată acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitală, maxima ajunge la 32 astăzi, avem 20 de grade la Cluj-Napoca și la Craiova, 24 sunt la Timișoara, 21 la Iași.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Magda Prelipceanu.
12: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Vă reamintesc, invitatul dimineții este Florin Câțu, fost premier și fost ministru de finanțe. El va discuta cu colegul meu Cosmin Rușcior despre legea salarizării unitare și despre așteptările de la agențiile de rating. Dacă aveți întrebări pentru Florin Câțu, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 0372-206-433. Până la 9:15, întâlnirea cu invitatul dimineții, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre România fără energie nucleară. Sistemul energetic național pierde producție internă egală cu 20% din consum. Acesta este efectul opririi centralei nucleare de la Cernavodă. Soluții există, dar sunt costisitoare. Ascultați!
13: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
14: Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită pentru o perioadă limitată. Inițial s-a luat decizia opririi primului reactor, dar ieri s-a anunțat întreruperea producției pentru toată centrala nucleară. Motivul este deja cunoscut, și anume scăderea debitului Dunării, ceea ce face ca răcirea reactoarelor cu apa fluviului să nu mai fie posibilă. Rezultatul pentru sistemul energetic este lipsa unei producții de aproximativ 1300 de megawați, ceea ce înseamnă 20% din consumul de energie electrică al României. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că a mai existat o situație relativ asemănătoare, și anume în anul 2003 s-a oprit producția unui reactor al centralei de la Cernavodă, motivul același ca și anul acesta, respectiv un debit scăzut al Dunării. De altfel, și anul acesta, ca și în 2003, debitul Dunării a ajuns la numai 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce înseamnă jumătate din cantitatea normală. Tot analiza asociației arată că în anul 2003, între ziua de 23 august și 16 septembrie, unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită. Producția a fost reluată atunci când nivelul apei Dunării a revenit la normal. Din acest punct de vedere, scenariul va fi identic și anul acesta, adică producția va reîncepe atunci când debitul apei va crește. Diferența importantă față de anul 2003 este că acum este oprită producția ambelor reactoare. Desigur, este greu de spus în cât timp se va relua producția, pot fi 2 săptămâni sau 3 sau o lună de zile. Cert este că oprirea producției centralei de la Cernavodă aduce în această perioadă o problemă, și anume ieșirea din sistemul energetic a unei capacități de producție egală cu 20% din consumul intern. Analiza Asociației Energia Inteligentă arată că producția de energie electrică în perioada diurnă a avut următoarea structură: 35% din producție provine din surse regenerabile, 11% din cărbune, 14% din gaze naturale, 20% din surse nucleare și 20% din resurse hidroenergetice. În această perioadă, aproximativ 10% din producție obținută din surse regenerabile este exportată. Situația se schimbă în orele de vârf, seara și dimineața, atunci când energia regenerabilă este absentă sau are o producție redusă. Exportul dispare și apare chiar importul de energie. Analiza arată că în condiții de caniculă, funcționarea sistemului energetic național este susținută de energia hidro și cea nucleară. În acest moment vor fi câteva săptămâni în care energia nucleară va dispărea din sistem, iar producția din surse hidro ar putea fi afectată de nivelul scăzut al Dunării. Există un scenariu prezentat recent de Energia Inteligentă. El pleacă de la următoarele ipoteze: producția hidro scade cu 25-30%, o unitate de la Cernavodă este oprită, iar consumul rămâne la același nivel. După cum se poate vedea, niciun scenariu nu ia în calcul oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă. Cu toate acestea, se poate face un calcul pentru situația la zi. Astfel, efectul în timpul zilei, având în vedere oprirea exportului, va fi un deficit între 15 și 17% din consum. În perioada de vârf, dimineața și seara, deficitul de producție internă ajunge la aproape 30% din consumul intern. Ce este de făcut? Exporturile vor fi blocate, importurile ar putea ajunge la 60% din producția locală, iar centralele care folosesc gaze naturale și cărbune devin esențiale pentru funcționarea sistemului. Numai că această schimbare înseamnă tarife mai mari. Scenariul estimează o creștere medie zilnică între 50 și 110%. Diferența este destul de mare, dar ea arată tendința. Așadar, în următoarea perioadă, cel puțin cât reactoarele de la Cernavodă nu produc, este posibil ca prețul energiei electrice să crească mult, aproape de dublare.
13: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este Florin Câțu, fost prim-ministru, fost ministru de finanțe. Discutăm despre legea salarizării și așteptările de la agențiile de rating care vor retrograda sau nu România în categoria junk. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Câțu, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Agențiile de rating vor decide în perioada următoare dacă retrogradează sau nu România în categoria junk, adică nerecomandată investitorilor. În tot acest timp, liderii fostei coaliții nu se înțeleg în privința legii salarizării în sectorul bugetar și nici în ceea ce privește formarea unui nou guvern. Le luăm pe rând. Ce credeți că vor spune agențiile de rating?
1: Agențiile vor menține nivelul actual de îngrijorare pentru România. Nu sunt instituții foarte proactive așa și atunci nu mă aștept să creeze singure acum, fără un context mai complicat global, să facă un downgrade pentru România, dar mă aștept să fie cuvinte dure la adresa României. Foarte ciudat sau ironic, cum vreți să o luăm, este că dacă am fi avut această lege a salarizării aprobată cu cele 12 miliarde în plus, ar fi fost încă un motiv în plus pentru agenții să se uite foarte aproape la downgrade. Deci, cumva, neavând, pe de o parte, neavând guvern, este un lucru negativ pe care îl vor semna la agențiile, mai ales că România nu poate să facă acum nici rectificare bugetară, nici să inicieze buget pentru anul viitor. Dar cred că agenția vor spune ok, este încă timp pentru buget de anul viitor, dar adoptarea unei legi care ar însemna un cost suplimentar de 0,6% din PIB fără surse de finanțare ar fi însemnat încă un punct negativ pe lângă celelalte două pe care deja le are agenția în decizia din februarie anul acesta. Deci mă aștept să fie un semnal pe care o să încerce să ne împingă nou către a înțelege că e nevoie de reformă în România și trebuie să facem ceva, dar știind cum funcționează agențiile și faptul că nu sunt chiar independente, nu cred că vom vedea în acest moment o decizie. Dar este la muncă, este cam 50-50 situația.
0: Legea salarizării între timp, jalon important, să amintim asta în PNRR, e în aer. Formațiunile parlamentare, vedem cu toții, au disensiuni profunde în privința acestui proiect. Ce soartă credeți că va avea legea?
1: Mă, e foarte greu de... Cred că venind așa târziu cu ea, chiar cu o lună înainte de termenul limită, al doilea termen limită, este clar că... Pe de-o parte, e clar că cei care ne conduc nu înțeleg ce înseamnă să faci reformă. Reforma nu înseamnă doar să treci o lege, cu câteva zile înainte să bifezi un jalon. Legea aceasta nu este făcută pentru a trece un jalon în PNRR. Ea a fost pusă în PNRR pentru a reforma sistemul de salarizare din sectorul public din România. Asta nu se face peste noapte. Inițial au fost 2 ani de zile, ok, nu s-a făcut în 2 ani de zile, au mai adăugat până în 2026, dar nu poți să vii cu o variantă în ultima lună și să crezi că este reformă. Și chiar dacă va trece, să presupunem dintr-o minune că trece această lege, ea nu va fi reformă, va fi doar încă o lege care crește salariile în sectorul bugetar, dar nu este o reformă a modului de salarizare în sectorul bugetar, pentru că nu poți să faci așa ceva într-o lună de zile. Și asta este problema pe care o văd eu la cei care ne conduc. Repet, obiectivul nu este să bifezi un jalon în PNRR. Obiectivul era să faci reforma în sectorul bugetar și jalonul doar îți oferea o compensare pentru costul social al acestei reforme, pentru că reformele vin cu costuri sociale și rolul acestui jalon era de a compensa o parte din acest cost social. S-a înțeles total greșit și văd că guvernul vrea să facă reforma ca să nu pierdem bani din PNR, ceea ce este ireal și mi se pare că asta este, de fapt, ce descalifică orice guvern care are această abordare. Nu poți să faci pentru un obiectiv. Deci s-a înțeles greșit tot ceea ce se întâmplă cu acest PNR și cu reformele și asta îi descalifică pe cei care implementează astfel de decizii.
0: Legea salarizării nu aduce o reformă, ci mai degrabă încă o creștere de salarii, spuneați mai devreme, domnule Câțu.
1: Da.
0: Și cum anume ar trebui să arate? Ce înseamnă o lege a salarizării care să facă reformă în sectorul bugetar?
1: Deci, O lege a sazii, pe de-o parte, erau câteva lucruri care, în primul rând, că în sector trebuie să creezi un sistem de sazare care să-i motiveze pe oameni, pe de-o parte, să fie în sectorul bugetar, în același timp să muncească, să aibă performanță în sectorul bugetar, pentru că asta dorim. Nu este vorba doar despre a crește salariile în sectorul bugetar. Și când tragem linie, încă avem o problemă că nu știm detaliile legii salarizării, nu avem formă finală, dar știm un singur lucru. Crește costurile cu anvelopa salarială, deci cu toate salariile, cu 12 miliarde de lei. Nu știu ce reformă sau ce înseamnă reformă pentru mulți, dar o reformă care doar îți adaugă costuri permanente pe cheltuieli cu 12 miliarde de lei, nu este reformă. Ar fi trebuit să vedem cât e de performanță. Am văzut KPI, ar fi trebuit să vedem un sistem de bonzare doar preferențial, nu pentru toată lumea. Lucruri pe care le vedem și le știm că funcționează în sectorul privat, multe dintre ele pot fi transpuse și în sectorul bugetar, dar ceea ce vedem astăzi este de fapt încă un concurs de populism. Au fost 8 miliarde, a venit guvernul și a spus că vom pune 12 miliarde de acest guvern care spunea că nu are bani, etc. etc. Deci, s-a pierdut total esența. O reformă înseamnă să reașezi sistemul de salarizare în sectorul bugetar, așa fel încât să te asiguri că pe termen lung atragi cei mai buni oameni din societate, oameni care vor să intre în serviciu public, care înțeleg ce înseamnă să lucrezi în serviciu public, nu doar încă o sinecură, încă o funcție, încă un salariu mai mare. Și trebuie să ne aducem aminte că totuși sectorul bugetar a fost o competiție neloială pentru sectorul privat în toți acești ani, pentru că salariile în medie în sectorul bugetar au fost mai mari cam cu 20% decât sectorul privat. Nu poți să le rupi și să-ți dai seama și trebuie să te gândești ce faci când creezi o lege a salarizării care iarăși crește salariile în medie în sectorul bugetar, în sector privat pe care l-ai cocoșat și l-ai distrus cu taxe. Deci, asta, pe mine asta mă îngrijorează. Această lipsă de înțelegere și de viziune a celor care ne conduc, de înțelegerea modului în care funcționează economia și de viziune, în sensul că nu înțeleg ce înseamnă să faci o reformă, care este scopul unei reforme. Și revin acesta la început, nu este să bifezi în geam în PNR. Pentru că dacă ăla era scop, atunci mergem cu toți acasă, că nu are niciun sens.
0: Dar guvernul, domnule Câțu, ați văzut ce spune, că în prezent există salarii foarte mari în anumite zone din sectorul bugetar și salarii foarte mici și că această lege a salarizării, tocmai asta își propune să le echilibreze, da? Să le aducă pe undeva cam la același nivel, mai mult sau mai puțin. Deci niște creșteri de salarii sunt necesare, cam asta ar fi logica executivului, cu care înțeleg că nu sunteți de acord.
1: Nu, pentru că trebuie să ne gândim, sunt salarii mai mari relativ la ce? Sunt sectoare diferite în sectorul bugetar, care au responsabilități diferite, care au un nivel de, au cerințe de skill-uri diferite, nu trebuie să ai același salariu sau să compari sectoarele, să spui, stați puțin în sectorul ăla sunt salarii mai mari și sectorul ăsta sunt mai mici. Nu, fiecare sector trebuie luat în parte și create condițiile ca acel sector să fie performant. Iar mulți dintre indicatorii de care ai nevoie sau de unul dintre motivații de care ai nevoie ca un sector să fie performant este și salarizarea. Dar pe lângă asta sunt multe alte lucruri. Condițiile de muncă, condițiile de angajare și de și de concediere. Iarăși este un lucru foarte important. Pentru că, gândiți-vă, în sectorul bugetar, cu salariile medie mai mari decât sectorul privat în toate acești ani, este aproape imposibil să fii concediat. Deci există un fel de un safety net pe care nu l-ai în sectorul privat. Și totuși, și salariile sunt mai mari, ceea ce ar trebui să fie invers, de fapt, dacă îți asigur această condiție, îți dau această condiție că nu poți să fii concediat, atunci nu poți să ai un salariu mai mare decât în privat. Și sunt lucruri pe care trebuie să le așezi. Deci nu este vorba despre faptul că unele salarii sunt mai mari și altele sunt mai mici. Trebuie să ne gândim relativ la ce, la nivel de muncă, de responsabilitate și ce încercăm să facem cu acel sector. De aceea vă spun că nu poți să faci o lege într-o lună de zile. Este utopic, este o prostie și este ireal să intri în acest joc. Nu ai făcut-o până acum, la revedere, asta e clar, e clar că nu putem sau nu avem voința politică să facem reformă în acest sector. Dar nu vii cu o lege pe ultima 100 de metri, pentru că ea va fi o lege proastă, o lege care

0: pe final și pe reforma pensiilor speciale și acolo au fost probleme și s-a făcut iarăși pe final. Deci, problema pe care o văd eu este că există voință reală pentru a face reformă. Reformă înseamnă reașezare și nu poți să faci o reformă fără să evite și niște costuri sociale și costuri politice și de aceea a existat PNR-ul. El așa a fost construit. Pe de o parte vei avea reforme care înseamnă niște costuri, dar acele costuri vor fi finanțate, vor fi în parte compensate cu banii din PNRR.
1: PNRR dar pe care acum PSD-ul, vedeți, îl critică, de fapt nu acum, îl critică de câțiva ani.
0: Din prima zi la critică. Da, la critică pentru că nu a fost un program pe care ei l-au acceptat, dar eu sunt obișnuit cu asta. PSD-ul a criticat PNRR-ul și l-au folosit totuși. USR-ul a criticat Anghel Salini și l-au folosit, dar... Deci cam așa este în politică. Dar PNRR a fost un răspuns la problemele pe care le-am observat în anii 90 și 2000, că le-au avut țările care au făcut reformă, Ungaria, Polonia, pentru că există un cost social foarte mare și nu existau resurse de a limita acest, de a compensa acest cost social. Și așa s-a creat PNR-ul. Facem reforme, că nu era vorba numai de România. Era vorba de multe țări în Europa, și Italia, și Spania. Toți au avut nevoie de reformă în această perioadă. Și pentru a compensa costul social s-a creat acest sistem care cumva să mai reducă din presiune. Dar toată lumea normală știe că o reformă înseamnă vine cu costuri și politici sociale. Iar noi am văzut asta în România pentru că tocmai nu s-au făcut, tocmai pentru că există costuri politice și niciun politician la noi n-a vrut să-și asume, în ciuda retoricii pe care toți o aruncă în față, n-a vrut să-și asume costurile politice ale acestei reforme care trebuie făcute. Și așa că am ajuns astăzi aici la o lege care nu va asemna decât, dacă vă uitați la dezbaterea publică, creșterea salariilor în sectorul public, care se va face, bineînțeles, va trebui să vină de undeva resurse și el nu vine decât din ori din taxe mai mari, ori din împrumuturi, ori din reducerea teriilor investiției. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne uităm și să vedem ce se întâmplă în sectorul bugetar cu salariile. Dar nu poți să faci, dacă faci această discuție, nu poți să o faci ruptă de realitatea din sectorul privat pe care l-ai distrus în ultimii ani de zile cu taxe. Nu se mai poate. Deci nu poți să vorbești astăzi. Și asta mă surprinde la premierul României, care este totuși din Partidul Național Liberal. Nu poți să rupi, să te rupi de realitatea. În ultimii ani ai supra-taxat sectorul privat pentru a susține sectorul public, că de fapt asta faci, și acum să vii tot să ne concentrăm toate resursele din România pe discuție despre sectorul bugetar, în timp ce sectorul privat se uită înspăimântat, știind că este un cost pe care tot ei trebuie să-l plătească.
1: Bun, ultima întrebare, domnule Cîțu. Vorbeați mai devreme de costurile sociale și politice. Apropo de asta, au dreptate sindicatele, în opinia dumneavoastră, sindicatele care critică această lege a salarizării? Ultimul comentariu, vă rog. Vedem și greva Sanitas și toate aceste solidarizări sindicale.
0: Din punctul de vedere, deci depinde cum o privim. Din punctul de vedere al sindicatelor care reprezintă interesele oamenilor care îi plătesc, bineînțeles că au dreptate. Din punct de vedere al societății întregi, nu au dreptate, pentru că trebuie să ne gândim, această reformă trebuie să vină și cu condiții de angajare și concediere, trebuie să vină mai multe lucruri acolo dacă tot vrem să vorbim de cheltuieli salariale, pentru că, repet, ceea ce se întâmplă în sectorul bugetar reprezintă un cost pentru sectorul privat care deja este distrus de măsurile din ultimii ani și nu mai poate duce. Iar dezbaterea publică trebuie să includă astăzi în dezbaterea publică despre salariile din sectorul bugetar și pe cei din sectorul privat. Altfel este doar o dezbatere populistă, un concurs între politicieni pentru care rămâne la putere și care vrea să vină la putere și uită de cei care îi țin la putere, de cei care muncesc zi de zi pentru a-i ține la putere.
1: Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc pentru intervenție. La revedere. Am discutat cu Florin Cîțu, fost premier, fost ministru de finanțe.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: cu titlurile orei, în timp ce Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară pentru a debloca 3,5 miliarde de euro din PNRR, mâine agenția Fitch va publica o nouă evaluare

0: ratingului suveran într-un moment în care țara se află deja pe ultima treaptă recomandată investițiilor. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, vine astăzi în România în prima sa vizită oficială după instalarea în funcție. El va fi primit la Palatul Cotroceni și la Palatul Victoria, având programate declarații de presă comune cu premierul interimar Ilie Bolojan. Și cel puțin 17 persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudine 7,1 produs marți în sud-vestul Japoniei. Autoritățile avertizează că există riscul unor noi seisme puternice și al alunecărilor de teren în zilele următoare. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Tot la ora 10, România intră sub avertizare de temperaturi extreme, 39 de grade la umbră în următoarele zile și nopți tropicale până pe 3 august în aproape toată țara, anunță meteorologii. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 23 de grade. Sunt 22 deocamdată la Craiova și la Timișoara. La Iași, termometrele arată 20, la Sibiu 19, iar la Cluj-Napoca 18. Maximele zilei vor fi între 26 pe litoral și 37 la umbră în Banat și Crișana. La București, cel mult 34 astăzi, iar la Chișinău, maxima prognozată va fi 31, deocamdată se înregistrează 23.
1: RFI.
0: Rusia a atacat azi noapte Ucraina cu rachete și drone. În Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodymyr Zelensky, o rachetă balistică Iskander a lovit locuința unei familii numeroase. 6 persoane au murit, inclusiv 2 fete de 5 și 12 ani, potrivit autorităților locale. Alte 2 persoane au murit la Kiev și în regiunea Poltava, anunță de asemenea autoritățile. La Aliov au fost raportate mai multe persoane rănite și pagube în zone rezidențiale. În contextul bombardamentelor, Polonia a ridicat avioane de luptă și a activat un avion de avertizare timpurie, precum și sistemele de apărare antiaeriană și supraveghere radar pentru a-și proteja spațiul aerian. După ce s-a întâlnit cu președintele Donald Trump la Washington, Volodymyr Zelensky s-a oprit ieri în Polonia, unde s-a văzut cu premierul Donald Tusk, relatează Cristina Teacă.
2: Premierul Poloniei Donald Tusk a detaliat că a fost evocată cooperarea antibalistică în discuția cu președintele Volodymyr Zelensky. Apărarea antiaeriană este o prioritate esențială. Securitatea Ucrainei este și a Poloniei, a scris premierul polonez, care a detaliat că s-a discutat și despre securitatea cetățenilor ucraineni refugiați în Polonia. Relațiile dintre Varșovia și Kiev s-au deteriorat la sfârșitul lunii mai, atunci când președintele polonez l-a acuzat pe Volodymyr Zelensky că a acceptat să numească o unitate militară după numele unei organizații din cel de-al doilea război mondial, considerată responsabilă de masacrarea peste 100.000 de civili polonezi. Ulterior, autoritățile poloneze i-au retras lui Volodymyr Zelensky cea mai înaltă distinție pe care i-o acordase, iar la rândul său, președintele Zelensky și-a anulat participarea la o conferință pentru reconstrucția Ucrainei ce a avut loc la Gdansk. În altă ordine de idei, într-un interviu acordat platformei americane Axios, președintele ucrainean a precizat că i-a cerut omologului american un pachet de urgență pentru iarnă, mai exact 300 de interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, pentru a fi protejate infrastructurile energetice ucrainene, deseori atacate de forțele ruse. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, stocurile ucrainene de rachete interceptoare Patriot sunt aproape epuizate. Problema este însă că stocurile americane sunt solicitate și pentru conflictul cu Iranul. După întâlnirea de la Casa Albă, președintele ucrainean a discutat și cu fabricanții rachetelor Patriot. Totodată, președintele Zelenski a menționat și posibilitatea ca în următoarele două săptămâni să-i primească la Kiev pe emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff pentru a discuta cu ei despre o eventuală reluare a negocierilor de pace. În orice caz, e puțin probabil ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să accepte o încetare a atacurilor, comentează France Press.
0: În Franța, 126 de pompieri au fost răniți în lupta cu incendiile. Aseară, la ora 6 după amiaza, erau la Bordeaux 39 de grade. Din cauza incendiilor din zonă, aerul este irrespirabil. În ultimele zile, 5 milioane de măști sanitare au fost trimise în farmacii pentru a fi distribuite populației și forțelor de intervenție. De asemenea, și voluntarii care ajută în aceste zile pentru stingerea flăcărilor primesc măști de protecție. Este incredibil ce se întâmplă. Toată lumea se mobilizează în această situație de criză. Ajutăm oamenii și animalele care fug din calea incendiilor, mărturisește la RFI moldoveanca Ana Munie. Ea este stabilită de 24 de ani la Bordeaux. A ajuns în Franța cu o bursă Erasmus de la Cluj. Acum, împreună cu mai mulți prieteni francezi și români, ajută oamenii evacuați. A plecat și ea pentru câteva zile din oraș din cauza aerului greu de respirat. Totodată, moldoveanca spune că 60 de kilometri de autostradă spre Spania este închisă. Turiștii sunt îndemnați să nu vină la Bordeaux în următoarele săptămâni. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu cu Ana Munie.
1: Incendiu a început miercuri, cam 22 iulie. E un incendiu de pădure lângă Atlantic. E din cauza canicului, secetii și vântul a fost puternic săptămâna trecută. Deci miercuri, joi, vineri, eu am muncit la Bordeaux. Se vorbea de incendiu, eram atenți, dar eram în afară cumva. Însă, sâmbătă, spre după amiaza, poluarea a fost mai puternică, deci se simțea foarte puternic mirosul de fumă. Sâmbătă seara nu am putut deschide geamul. Și duminică dimineața, deci ne-am mutat la știri și deci poluarea era foarte importantă, deci era ridicat. Chiar pe terasă la noi era scrum cumva cu vântul care venea. Deci duminică dimineața am hotărât să plecăm din Bordeaux la 120 de kilometri într-un orășel la Atlantic, la Royan. Aici e familia soțului și am putut cumva proteja copiii.
3: Și acum atmosfera este irrespirabilă. Oamenii ce fac? Măști, geamurile sunt închise. Cum e acum?
1: Foarte multă lume a plecat din Bordeaux, deci persoanele care au familie în afara Bordeaux au hotărât să părăsească Bordeaux și persoanele care au rămas spartă măști. Deci în centrul Bordeauxului e un parc, parcul expozițional și a fost transformat într-un centru de primire de urgență pentru toate persoanele evacuate de la ocean până la Bordeaux. Aproximativ 7.000 de persoane sunt adăpostite, sunt în prezent, că vorbesc cu prietenii care dau o mână de ajutor acolo oamenilor și e un spațiu amenajat pentru a le oferi hrană, apă, pături, asistență. Eu fac parte dintr-o asociație și am contribuit și noi financiar și cum putem. E într-adevăr un incendiu fără precedent în istoria recentă a Franței. Deci e foarte îngrozitor. Oamenii sunt puțin panicați. Unii, deci prieteni ai mei, sunt plecați din Bordeaux în vacanță, în țara bascilor sau în alt spațiu și casa lor e în localitățile care au fost evacuate și ei nu știu în ce stare e casa lor. Deci e îngrozitor. Îngrozitor.
3: Spune, Ana, de acest centru, știi cumva, au ajuns acolo români, moldoveni?
1: Asociația de basarabeni și de români din Bordeaux e foarte activă. Sunt studenți implicați, deci oamenii care locuiesc în satele din jurul, deci care sunt afectate de incendiu, au fost și ei evacuați. Sunt foarte mulți basarabeni și români la Bordeaux.
3: Și acum la câți kilometri sunteți de aceste incendii?
1: 15 kilometri de Bordeaux. Faza e că e autostrada și centura care ne protejează. deranjează. Deci suntem afectați mai mult de poluații, de aer, aerul ăsta de nor, dar sperăm incendiul să nu ajungă totuși în metropolă, în orașul Bordeaux și toate orașele din jur. Deci revenim și noi pe 3 zile, că după aia trebuie să plecăm în altă parte în vacanță și poate 3 zile să mai dau ajutor și prietenilor care sunt la parcul expozițional. Se mai cere ajutor alimentar, pături, deci vrem să contribuim și noi cum putem. Și după aia sâmbătă plecăm din nou, fiindcă am blocat vacanța copiii în altă regiune.
3: Și între timp sunt mai multe curse anulate, turiștii părăsesc zona, probleme pe autostradă, cale ferată.
1: Deci gara din Bordeaux e închisă, aeroportul e deschis, dar multe zboruri au fost anulate și 60 km pe autostrada din Bordeaux spre Spania e închisă. Sunt rugați turiștii să nu vină la Bordeaux, ăștia care au rezervat pentru săptămânile viitoare, iar cei prezenți sunt rugați să evacueze orașele în care incendiul e important. Altceva nu putem face decât să plecăm și să ajutăm pe persoanele care sunt evacuate și sunt în zone de pericol. Mulți pleacă din oraș, locuitorii care sunt portmăști să nu deschide geamurile și să aducă ajutor oamenilor care sunt în locurile astea, cum e parcul expozițional. Sunt membru într-o asociație Rotary Bordeaux și aducem ajutor în caz de crize, cum a fost COVID-ul, cum e acum cu incendiu, deci alte centre de Rotary din Europa au făcut apel la noi și ne-au întrebat dacă avem ajutor. Am zis da, fiindcă avem nevoie de ajutor și financiar și material, deci cam toată lumea se mobilizează. E incredibil starea asta de criză și că toată lumea se mobilizează să aducă un ajutor pentru animale foarte importante. Deci sunt persoanele care sunt afectate, dar în pădure fiind, sunt foarte multe zone cu animale părăsite, deci trebuie să avem grijă de ele. Din toate punctele astea de vedere, oamenii se mobilizează.
3: Din ăștia care sunt cazați acolo în centrul Bordeaux-ului, sunt mulți turiști?
1: Turiștii au plecat, sunt totuși mai mulți locuitorii, chiar și case de bătrâni au fost evacuate. E de amploare, sunt foarte multe persoane și mii de pompieri, deci avioane, elicoptere, deci ei luptă zi și noapte pentru a limita incendiul ca să nu ajungă până la Bordeaux și a proteja populația. E grav. Astăzi situația e stabilizată, dar incendiul nu este încă lichidat complet și riscul de aprindere odată cu revenirea temperaturii ridicate e important.
0: Ana Munie, moldoveancă stabilită de aproape un sfert de secol la Bordeaux, intervievată de corespondenta RFI Valeria Vițu. În ultima săptămână au fost evacuați aproape un sfert de milion de oameni din 24 de localități în Franța. 50.000 erau turiști care își petreceau vacanța în Gironde și Lond. Mai multe state europene ajută pompierii francezi cu 7 avioane și 4 elicoptere utilizate pentru stingerea incendiilor și 40 de pompieri români intervin în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Despre omenirea care se îndreaptă spre o nouă ordine climatică, vorbește la RFI climatologul Roxana Bojariu, ea pune incendiile masive de pădure din Franța și Spania pe seama schimbărilor climatice tot mai accentuate din ultimii ani. Roxana Bojariu i-a spus lui Cosmin Rușcior că încă nu e prea târziu ca oamenii să învețe să se adapteze la fenomenele meteo extreme.
4: Incidența și mai ales extinderea acestor incendii e legată clar de condițiile determinate de valurile de căldură succesive care au lovit mai ales vestul și centrul Europei și vorbim chiar de cupole, mai mult decât val de căldură, zone extinse cu presiune ridicată pe o durată destul de mare, cu temperaturi ridicate care au dus în timp la reducerea umidității din sol, la uscarea vegetației care fusese destul de abundentă după ploile din prima parte a anului, iar în aceste condiții orice neglijență umană, pentru că neglijențele umane sunt, se pare, factorul majoritar al declanșării incendiilor, deci orice neglijență de acest tip a putut să declanșeze Mai apoi condițiile climatice au favorizat răspândirea acestor incendii. Deci amploarea până la urmă extraordinară este legată de faptul că am avut valuri de căldură excepționale și trebuie să reamintim în acest context că Europa se încălzește cu o rată de 2 ori mai mare decât rata globală.
5: E asta, doamnă Bojariu, noua realitate climatică sau e un episod izolat?
4: Aș spune că totuși începem să ne îndreptăm spre o nouă ordine climatică. De fapt, ne îndreptăm spre o nouă ordine climatică, pentru că anul trecut, în 2025, incendiile de vegetație erau deja în ierarhia celor mai extinse astfel de fenomene din înregistrări și iată că în 2026 vara nici nu s-a terminat și deja recordurile din 2025, din acest punct de vedere, sunt deja întrecute. Deci vorbim de o accelerare a încălzirii globale sau a schimbărilor climatice, până la urmă termenii sunt echivalenți, și fereastra de oportunitate pentru a limita efectele acestui fenomen global, din păcate, se închide, pentru că cu cât emitem mai mult dioxid de carbon, metan, oxid de azot în atmosferă, cu atât avem fenomene extreme mai intense, mai frecvente, de durată, și ține de noi să încetinim această cursă în așa fel încât să câștigăm timp să ne adaptăm.
5: Și cum te adaptezi eficient la această realitate climatică? Pentru că noi vorbim acum, de fapt, de 2 țări, Franța și Spania, foarte dezvoltate. Dacă asemenea fenomene meteo extreme s-ar fi produs în țări mai sărace, cum ar fi făcut față?
4: Evident că dezvoltarea economică și socială ajută la o mai bună adaptare, numai că trebuie să grăbim acest efort de adaptare și aici vorbim de măsuri luate pe termen scurt și sistemele de avertizare și atenționare sunt cele care ne pot informa despre evoluția, declanșarea și evoluția, de exemplu, a incendiilor, a condițiilor pentru incendii, în așa fel încât să poată fi luate măsuri imediate, dar pe termen mediu și lung e nevoie de o mai bună dezvoltare a folosirii resurselor de sol, de vegetație, a dezvoltării localităților noastre, o mai mare atenție a mobilității umane, care de multe ori vine și aduce factorul declanșator de incendii. Evident, contează ce tipuri de păduri avem și aici e foarte important să menținem acele păduri care în mod natural au o diversitate și rezistă mai bine incendiilor, de exemplu. Felul în care ne așezăm localitățile în funcție de liziera pădurii, felul în care facem managementul pădurilor e foarte important. Deci sunt măsuri care pot fi luate în funcție de particularitățile locale, pentru că adaptarea se face la nivel local.
0: Climatologul Roxana Bojariu. Suntem la 9:48. Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Champions League după 2-2 acasă în returul cu Levski Sofia și va juca în turul 3 preliminar din Europa League. La pastila de sport însă, Tudor Furdoi ne spune astăzi povestea multiplului campion și recordman național la not, Darius Coman. El se pregătește intens pentru campionatele europene care vor avea loc săptămâna viitoare la Paris. A susținut de curând bacul în România și a refuzat să plece în Statele Unite pentru a studia și a se antrena, deși a avut această posibilitate. Ascultați!
6: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
7: În notul românesc nu înseamnă doar David Popovici. ci și o nouă generație de sportivi de mare perspectivă. Printre aceștia se numără Darius Coman, considerat unul dintre cei mai promițători înotători ai României. La doar 19 ani, Darius privește înainte cu obiective clare, calificări la marile competiții mondiale și, într-o zi, participare la Jocurile Olimpice. Fiecare antrenament, fiecare secundă câștigată și fiecare intrare în apă reprezintă încă un pas spre acest vis. Următoarea competiție la care va participa este Campionatul European din Franța din luna august. Născut la Câmpina, Darius a făcut primii pași în înot la vârsta de 5 ani, când părinții săi au decis să-l îndrume către acest sport pentru a-și canaliza energia. Talentul nu a trecut neobservat, antrenorul Gabriel Cojocaru a intuit încă din primele antrenamente că are în față un sportiv cu un potențial deosebit și a început să construiască pas cu pas un campion. Anii au trecut, iar rezultatele au confirmat munca depusă. Darius s-a transferat la CSM Corona Brașov și a devenit campion național în probe de 100 și 200 de metri braț, 200 și 400 de metri mixt. S-a remarcat și în competițiile internaționale, reprezentând România la campionatele europene și la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Tânărul se descurcă bine și la școală. De curând a absolvit liceul și a obținut diploma de bacalaureat. A fost reperat de universități din SUA, acolo unde mulți tineri visează să-și clădească un viitor. Însă a spus pas. În fața unei decizii care îi putea schimba radical viața, Darius a ales cu sufletul și a rămas acolo unde se simte cel mai bine. Există campion pentru care cel mai frumos gust al succesului se simte doar acasă.
8: Mă voi duce la facultate de sport cel mai probabil, în țară. Nu voi pleca în state. Am luat decizia de a rămâne în țară pentru că aici mă simt în largul meu. Ori dacă aș pleca și aș schimba mediul, ar fi o mișcare un pic riscantă, pentru mine cel puțin.
7: Drumul spre înalta performanță nu este însă lipsit de momente de cumpănă. Pentru a-și căli corpul și mintea, tânărul își începe zilele cu dușuri reci și băi în gheață. Ar încerca pe viitor să meargă și la o competiție de înot în ape înghețate.
8: Probabil că m-aș duce. Am început să tolerez frigul tot mai bine, pe măsură ce am crescut și m-am învățat la dușuri reci dimineața și la băi în gheață. Mi-ar plăcea, ar fi o experiență frumoasă.
7: Darius admite cu sinceritate că au existat clipe în care s-a simțit epuizat, dar o filozofie de viață puternică și mai ales sprijinul necondiționat al tatălui său l-au făcut să găsească resurse atunci când totul părea pierdut.
8: Gânduri au fost mereu, adică mă rog, nu mereu, dar au fost la un moment dat gânduri să nu să renunț. Probabil să o las mai ușor sau să ajung în punctul în care să zic m-am plictisit. În primul rând, eu m-am împins pe mine însumi, am spus nu e cazul. Când nu mai poți, tot mai poți un pic. Și să zic că ar fi o persoană care m-a motivat să continui, de fapt nu una, sunt două, ar fi în primul rând tatăl meu și domnul antrenor. Bine, o pot menționa și pe mama în această ecuație, dar predominant tatăl meu.
7: După efortul spartan din bazin, zâmbetul revine mereu odată cu micile recompense dulci. Întrebat cum arată pentru el gustul unei victorii mari, Darius își dă voie să viseze cu modestie la o delicatesă culinară rafinată pe care speră să o savureze într-o zi ca premiu pentru o medalie de aur.
8: Probabil cu un steak de vită, wagyu. Nici măcar nu l-am încercat. Este o bucată de carne foarte rafinată, foarte scumpă, dar am zis că vreau să o încerc.
7: Cu o determinare de neclintit, Darius Coman așteaptă campionatele europene de la Paris din luna august cu dorința pură de a deveni mai bun și de a urca tricolorul pe podium, purtat de mândria de a concura pentru țara lui.
8: Obiectivele rămân aceleași ca întotdeauna. În primul rând să devin o versiune mai bună pe zi ce trece și pe plan profesional să ajung să realizez, mă rog, să îmi îmbunătățesc timpii față de acum pentru campionatele europene și cine știe poate să prindem o finală sau chiar să ne bate la o medalie. Doamne ajută!
7: În spatele fiecărui rezultat se află mii de ore petrecute în apă, sacrificii și o voință ieșită din comun. Pentru Darius Coman, succesul nu înseamnă doar podiumuri, înseamnă să devină în fiecare zi mai bun decât a fost ieri. Iar dacă va continua în același ritm, numele său are toate șansele să fie tot mai des asociat cu performanța notului românesc.
6: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Frunzuliță de cicoare, după colț cine apare, fix după ziua de joi, va fi vineri, știm și noi, pam, pam.
10: Ziare.com ne dezvăluie capsula care ajută oamenii să supraviețuiască apocalipsei. Numită LifePod, aceasta este mobilă și te salvează de la cutremur, tsunami, inundații și gloanțe. Specialiștii francezi spun că e construită din oțeluri de înaltă rezistență și are prețuri între aproape 30 și peste 40 de mii de euro.
11: Ei, voilà, c'est notre capsule. Aceasta este capsula anti-apocalipsă. S-a vândut très bien, mais doar în România avem mari probleme cu vânzarea. Mais oui, sunt clienți care ar vrea capsula, dar je comprends, înțeleg că guvernul a pus deja impozit de capsulă, așa că românii preferă să înfrunte cu tremure, tsunami sau inundații, numai să nu achite încă o taxă, mon dieu.
12: Eu aș dormi. Dar cum adorm, visez urât.
10: Playtech.ro observă obiectele banale pentru care hoții sparg mașini în Halkidiki și Salonic. Avertismentul poliției pentru turiștii români ce nu trebuie să lași la vedere. Este vorba despre bani și portofele, telefoane mobile, laptopuri și tablete, aparate foto și drone, genți, chei, parfumuri și ochelari de soare. Spargerile au loc de obicei în parcările din apropierea plajelor și a zonelor comerciale.
11: Să trăiți neșutiți, agentul Zgureanu raportează că la noi pe raza aer mică a litoralului nu se înregistrează furturi din autovehicule, deoarece pentru că cetățenii turiști lasă în mașină doar lucruri care sunt indezirabile, adică un cuvânt nou. Cum ar fi colac simplu umflat sau cu flamingo, oală de ciorbă și alte recipiente cu mâncare de acasă, perne de dormit, în general în mașină, ca să nu plătești cazare, ambalaje de fast food, pălării de paie din 80 și uneori câte o soacră bei.
12: O mașină, da.
10: Adevărul constată că Wi-Fi-ul gratuit din cafenele, aeroporturi și hoteluri te poate costa scump. Cum îți pot fi furate parolele și datele bancare? Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru protejarea în fața atacatorilor cibernetici. Conectează-te doar la rețele wireless sigure sau folosește un VPN. Evita accesarea conturilor bancare de pe dispozitive publice sau nesecurizate, activează autentificarea în doi pași, nu posta în timp real locația ta pe rețele și fă backup datelor importante înainte de plecare.
11: Vă pupă, tăi, tățica! Ce să fac, mamă? Uite, stau la o cafenea la aeroport, plec la Chișinău, la un tur cultural al cramelor. Mămicule, și mie mi s-a întâmplat tot așa. Un atac cibernetic, mamă, cibernetic, gura păcătoși. Și mi-au furat datele bancare. Au intrat în cont, mamă. Și când au văzut ce acolo, mi-au lăsat ei, mamă, 100 de lei, de milă. Eu oricum umblă numai cu backup-ul, notat de prieten, pe datorie. Știi care e parola mea? Tanti Tănțica, cu litere mari, dar tremurate.
13: Hai că te vede lumea și rușine.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: ascultați Refiest ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: O nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina, anunță la această dimineață Ministerul Apărării. Iranul și Omanul negociază redeschiderea strântorii Ormuz. Cele două state au însă viziuni diferite asupra controlului traficului. Fitch decide azi dacă va retrograda ratingul României la categoria junk. O nouă țintă aeriană a fost detectată de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina, anunță în această dimineață Ministerul Apărării. Locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj RO alert. Rusia a bombardat masiv Ucraina în timpul nopții, fiind lansate atacuri în mai multe regiuni, inclusiv în vestul țării. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru apărarea spațiului aerian. Cu o zi în urmă, un roi de drone a fost detectat de armata română lângă Dunăre, însă niciun aparat de zbor nu a încălcat spațiul aerian național. Vă reamintesc, piloții români de F-16 au doborât 3 drone în tot atâtea zile, începând de vineri, iar ambasadorul rus a fost convocat luni la mai și un membru al ambasadei a fost declarat indezirabil și trebuie să părăsească țara. Iranul și Omanul negociază redeschiderea strântorii Ormuz. Cele două state au însă viziuni diferite asupra controlului traficului. Omanul propune o administrare regională comună bazată pe taxe voluntare, în timp ce Teheranul cere ca o parte mai mare a navigației să treacă prin apele iraniene, după cum ne spune Madalina Șerban.
2: Iranul a transmis Omanului o contraofertă pentru redeschiderea temporară a strâmtorii Ormuz, a declarat marți viceministrul de externe iranian, Kazem Garibabadi, la televiziunea de stat. Potrivit propunerii Teheranului, un sens de navigație ar urma să treacă prin apele teritoriale iraniene, iar Iranul ar controla și o parte din ruta folosită pentru deplasarea în sens opus. Autoritățile iraniene au respins planul Omanului, care prevedea o împărțire egală a rutelor și un mecanism regional de administrare, finanțat prin contribuții voluntare ale navelor. Modelul este inspirat de strâmtoarea Malacca din Asia de Est, principala rută maritimă care leagă Oceanul Indian și Oceanul Pacific. Fondurile colectate sunt folosite pentru siguranța navigației, protecția mediului și operațiuni de salvare. Viceministrul iranian de externe susține că împărțirea egală propusă de Oman nu răspunde preocupărilor de securitate ale Teheranului. Este o măsură de securitate națională, nu o formă de intimidare, a declarat oficialul iranian citat de Reuters. Teheranul avertizează că strâmtoarea va rămâne închisă dacă Omanul respinge contraoferta și spune că nu va accepta operațiuni de deminare desfășurate acolo de state terțe.
0: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Fitch decide azi dacă va retrograda ratingul României la categoria junk. Premierul Ilie Bolojan a afirmat ieri la Digi24 că evaluările agențiilor de rating țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, de stabilitatea politică, dar și de perspectiva viitoare. El a explicat că în 2025 România a plecat dintr-o situație dificilă și și-a luat angajament că va face anumite corecții de deficite care au fost respectate. Bolojan a adăugat că problemele au început în primăvară, cu întârzierile legate de aprobarea bugetului în urma scandalurilor generate de PSD. Decizia agenției de rating Fitch privind evaluarea ratingului de credit suveran al României și a perspectivei de țară va fi publicată oficial mâine. A treia zi de grevă generală în sănătate, pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul legii salarizării unitare, reprezentanții Sanitas, organizația inițiatoare a protestului, anunță că medicii, asistentele și celelalte cadre medicale sunt mai hotărâți și mai uniți, considerând că revendicările lor sunt juste. Sanitas a refuzat dialogul și negocierea cu Ministerul Muncii, care a promovat proiectul de lege, dar a luat parte la consultările de la Palatul Cotroceni, unde nu s-a ajuns la nicio concluzie. Pe de altă parte, Federația Solidaritatea Sanitară din România, care nu participă la proteste, consideră că există riscul ca în acest moment proiectul noii legi a salarizării să fie transformat în câmp al bătăliilor politice, iar angajații din sănătate să devină victime ale acestor bătălii. Gabriel Predica este vicepreședinte al Federației Solidaritatea Sanitară.
3: Proiectul, deși asigură o majorare salarială semnificativă, spunem, pentru aproape 50% din salariați, rămâne totuși un procent undeva în jur de 15% și pe această zonă insistăm noi în negocierile actuale, care ar intra în continuare pe zonă de pierdere salarială. Această problemă sau apariția acestor pierdere salariale derivă din reglementare. Modalitatea în care, și asta încercăm să negociem și să convingem și Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, dreptății și partidele parlamentare, pentru că discuțiile până la acest moment s-au purtat, sau toate negocierile la care noi am vrut să fim prezenți și am fost prezenți, au fost nu doar cu cele două ministere, cum spuneam, au fost inclusiv la nivelul Camerei Deputați, am fost invitați de către partide parlamentare, tocmai ca să expunem toate aceste probleme. Pe zona de pierdere salarială, fiindcă m-ați întrebat de linii roșii, aceasta este una dintre liniile roșii de netrecut. Nu putem accepta sub nicio formă, începând cu 1 ianuarie 2027, să existe vreun salariat din sistem care să piardă din venitul salarial. Acest lucru este de neacceptat.
0: L-am ascultat pe Gabriel Predica, este vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară. Iată acum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitale, iar maxima ajunge la 31 de grade azi. Avem 27 de grade la Timișoara și la Craiova, potrivit site-ului ANM, și 24 la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: It's a project of four female artists that I invited to work together. They never worked before together, and the project is called the Federation of Minor Practices. And it deals with the imagination of possible futures and how we could collaborate and how we could work with the structures that are already existing and rework them and redo them so that they can make a better influence on our future perspectives of life.
1: După cele două curatoare, vă propun să ne întâlnim cu trei dintre artiștii prezenți în expoziție. Miki Velciov este un artist vizual contemporan, recunoscut pentru proiectele sale complexe de land art, instalații site-specific, sculptură anamorfică și pictură contemporană. Stabilit în Timișoara, el explorează relația fragilă dintre om-natură și supraexploatarea resurselor globale. Are vechi origini bulgare și practică o limbă bulgară din secolul al XVIII-lea.
2: Deci, acesta l-am făcut în perioada pandemiei, perioada în care oamenii stăteau închiși în casă și vis-a-vis de defrișările din România s-au accentuat numărul copacilor tăiați, pentru că lumea nu-i mai vedea. Deci făceau treaba mai bine băieții.
1: Toată lumea era închisă în casă, dar copacii dispăreau.
2: Copacii dispăreau cumva într-un ritm și mai accelerat. Și atunci am avut eu ideea asta de a crea o instalație cu un element natural, spinul. Și mi-am luat inima în dinți și m-am dus în Pădurea Verde din Timișoara, fără autorizație, bineînțeles, că n-aveam voie nici să ieșim, dar am instalat piesele, le-am documentat și cam asta a fost, m-am pus după aia și le-am strâns la loc și am plecat.
1: Din ce sunt făcute? Poți să ating? A voie?
2: Sunt textile, e un material elastic, ușor elastic, textil. Ce am vrut să transmit cu acest mesaj e legată de sistemul de autoapărare pe care natura reușește să și-l dezvolte. Din păcate și-l dezvoltă într-un timp mult mai îndelungat decât ar fi, să zic, era bine dacă reușea să-și dezvolte acest sistem într-un ritm mult mai rapid ca să nu să se poată apăra. Și vreau să zic, atunci va fi pădurea oarecum salvată, când pădurea o să se apere singură, pentru că noi auzeam toată ziua, gata, se opresc defrișările, nu mai tăiem pădurile, dar ei de fapt accelerau această și deci cam asta.
1: Self-defense este, se cheamă această lucrare.
2: Self-defense, autoapărare.
1: Tu vii de multă vreme aici la cetate și ai câteva instalații importante făcute aici în situ.
2: Sunt un alt tip de lucrări, sunt anamorfice, sunt tot legate de natură. Una se leagă de grâu, adică de, e cu dedicație pentru Barbu Drugă, omul care a făcut, să zicem, avere cu cereale și produse din cereale. Și a doua, triandra, se leagă de sistemul de reproducere la plante cu trei stamine, care e un sistem mai rar întâlnit, dar există. Și la triandra, după ce mi-a propus Ioana să fac al doilea proiect, am zis eu, știu un lucru, dacă e să fac cel de-al doilea proiect, vreau să fie colorat. Ce? La ora actuală ar trebui probabil restaurate piesele, dar cam lipsea un pic de culoare aici în parc și de aia cum am. Și de ce am făcut o policromie acolo, pentru că este și galben.

0: și albastru și roșu și violet. Plantele dețin tot spectrul cromatic, adică nu există o culoare pe pământ unde să nu o regăsești și în, într-o floare probabil diferită, că acum la triandră nu știu cum arată florile, habar n-am. Da. Da. Sunt proiecte pe multiple planuri anamorfice ce creează o greutate din punct de vedere tehnică. La primul, unde am 5 dimensiuni, a fost mult mai simplu. La cel de-al doilea m-am jucat inclusiv cu înălțimea, care complică foarte mult atunci și se modifică cotele. Și deci la cel de-al doilea am 12 dimensiuni, nu, 11 dimensiuni din 12 piese. Deci intenționat am făcut două piese egale. Da.
1: Și vei mai avea un proiect, din câte mi-a spus Ioana, pregătiți un labirint?
0: Acum, nu știu.
1: E un proiect.
0: N-aș vrea să pun carul în fața boilor, dar pregătim oarecum o idee care eu i-am propus-o la Ioana. Ioana de mult visează acest labirint în, la cetatea Arzdanul. Și tot mi-a vorbit, știe că am abilități oarecum tehnice, pot să mă joc cu tot felul de materiale. Inițial ea avea idee să facă într-un spațiu care este la ora actuală livada cu mer sau cu fructe, și cum aici există deja foarte multe spații care nu sunt folosite din cauza că sunt niște construcții care nu pot fi utilizate, m-am gândit că cel mai bine ar fi probabil să ne orientăm spre un spațiu de felul acesta și să ne folosim de amprenta la sol a structurii ca să creăm acest labirint. Și i-a plăcut foarte mult. Dacă e să fie făcut, am propus să folosim materialul, să reciclăm materialul din acea clădire, ca să fie și o economie de material, dar și o chestie ecologică, adică
1: un mesaj ecologic.
0: Nu știu dacă va fi un mesaj ecologic la final, dar să încercăm să folosim ce avem, să nu cumpărăm alte materiale, să facem de fapt să devenim consumatori.
1: Mersi, Michi. Am înțeles de la Martina că vorbește o bulgară veche, străveche chiar.
0: Ea vorbește o bulgară, dar eu vorbesc altă bulgară. Noi ne înțelegem prin degete, da. Vorbesc o bulgară foarte veche, din 1700, da.
1: Incredibil. Ar trebui documentat lucrul ăsta. Da. Mersi.
2: Albert Kahn are o practică artistică multidisciplinară și se remarcă prin transformarea spațiului personal și public într-un loc de joacă interactiv. Din 2015 explorează utilizarea luminii sub diverse forme, realizând proiecții live pe sculpturi și instalații luminoase spectaculoase. Lucrările sale reflectă influențele contrastante ale experiențelor sale de viață din mediul urban bucureștean și din cel rural.
1: Ce se întâmplă aici? Bine. Salut!
3: Asta e lucrarea mea, Device to Exit FOMO. E o lucrare care am făcut-o în 2022, la 2 ani după pandemie. Și chestia e că un vizitator în solar.
1: În solar. Era da, exact. O mulie, da.
3: Da, povestea e în felul următor. În pandemie am mers la moșia părinților și am dat peste aceste structuri de ser, de solar. O structură super comună în zona asta rurală a României. Și da, am construit sera, s-au plantat roșiile, s-au făcut sosul și așa. Și apoi spre toamnă, când am golit țera, mi-am dat seama că vreau să o transform într-un fel de artist run space, unde să invit artiști să expună. Și cumva locul ăsta, am început să fac chestia asta, deja se întâmplă de 6 ani, e al 6-lea an consecutiv. Deși e așa, un spațiu din asta, ca și lucrarea asta,
1: un spațiu alternativ.
3: Alternativ.
1: Ești dacă o invitație, dacă ești pe lista bună.
3: Exact. Mm-hmm. Și am ținut lucrurile astea foarte mult pe online, ceea ce mi-a oferit foarte multă flexibilitate, neavând invitații fizic în spațiu, cumva am senzația că spațiul ar putea fi oriunde.
1: Un rave party online.
3: Exact.
1: Pe Zoom. Dar hai să explicăm puțin. Deci avem pe un suport metalic destul de înalt,
3: da,
1: această construcție. Pot
3: da,
1: să
3: sigur,
1: putem intra un pic în această... Deci avem acolo o mică tabletă pe care îl vedem pe Albert dansând. Tu ești acolo?
3: Exact.
1: Da, așa, nu se vede bine de la lumină.
3: Așa a început și seria workerilor pe care îi tot filmez de ceva vreme și în care am început să lucrez acum și cu video și cu performance de la această lucrare. Uh-huh. Personajul din interior este de asemenea filmat în spațiul respectiv, deci cumva îmi place să preiau un pic din locul unde va fi instalat cumva. Așa, asta unul.
1: Avem o bulă cu fațete așa ca la discotecă.
3: Exact, avem un discobol care se rotește, avem mecanismul care rotește discobolul și dedesubt se întâmplă toată povestea asta de cable management, dar cumva îmi duce foarte mult și către o bucată de sol care a fost scoasă din pământ și din care atârnă rădăcinile.
1: De fapt, uite, așa...
3: Ăla e cumva focul FOMO-ului, Fear of Missing Out. Cumva eu tot trăiam cu senzația asta, locuind acolo, am locuit-o, nu știu, câteva luni, 6 luni, ceva de genul, doar în zonă rurală și aveam senzația că se tot întâmplă lucruri la care eu nu am acces și la care aș vrea să particip. Și de-aia lucrarea se cheamă Device to Exit FOMO, pentru că prin acest mecanism și prin această poveste am reușit să-mi creez un fel de univers din asta alternativ, cu o discotecă proprie și un rave propriu în care se pot trăi și în care îmi pot modula singur sau cum în lucrarea asta invit publicul să moduleze sunetul din spatele lucrării. Și atunci îi las să pătrundă în bula mea.
1: Are și ceva de film SF toată instalația asta, adică ar putea fi moduri de supraviețuire pe o planetă ostilă.
3: Absolut.
1: Nu e singura ta lucrare de aici, mai e ceva?
3: Da,
1: nu?
3: Mai
1: e. Putem vedea și acolo?
3: În spate, sigur.
1: Deja au început să vină vizitatorii, trebuie să ne grăbim, că pentru voi va fi o zi lungă astăzi, va trebui să explicați.
3: Tot facem tururi ghidate, back and forth.
1: Așa, aici este o lucrare pe care am văzut-o deja la Rad Art Fair, instalație pe lac, dar povestește-mi tu.
3: Deci asta e una din lucrările, din seria de lucrări, intervenții în spațiu public, sunt niște intervenții efemere pe care le fac. Practic, mi-aleg niște locuri, mi-aleg niște spații, atât urbane cât și naturale, cum vezi în imaginea respectivă, în imaginea din fața noastră, și practic îmi dosesc mașina cu lucrări și încep și fotografiez serii. Asta durează o oră, maxim două. Sunt niște sculpturi care la ulterior sunt strânse și în urmă rămân doar aceste imagini, rămân fotografiile pe care uneori le transform în lightbox sau, în cazul de față, proiecție video pe perete. Cumva, asta e o lucrare pe apă, e prima de acest gen.
1: E un om care plutește așa pe spate,
3: exact,
1: de fapt, o siluetă umană.
3: Exact. Și duce mult la ideea asta de cum ne schimbă spațiul și locul în care trăim și cum reușim și noi să modelăm spațiul respectiv în urma prezenței noastre, ce lăsăm în urmă, ce urme lăsăm. Cumva despre asta e toată seria asta de lucrări.
1: Tu mai ai niște lucrări în pod, pentru că prima ta expoziție aici ai făcut-o în urmă cu 8 ani.
3: Exact.
1: Îmi spuneai ieri.
3: 2018, da, exact. Da. Și mai am câteva acolo. Alea sunt cumva o formă mai abstractă a ceea ce a continuat să fie sub forma asta mai figurativă. Tot așa, aveam niște forme care ieșeau din anumite zone, se ascundeau, era și aveam și filmul ăsta pe atunci cu multiverses și asta încercam să redau într-o formă mult mai abstractă. Apoi, cumva, într-una din lucrările care ziceai mai sus, la un moment dat a apărut un personaj și după aia personajul ăsta cumva tot acaparat. Și din forma respectivă, apoi am început să fac intervențiile astea în spațiu public. Și tot găsesc locuri noi în care să fac. În contrast cu ce vezi aici, am o serie de lucrări pe care le instalez prin București sau prin zone industriale, dar sunt zone semi-abandonate, sunt proiecte arhitecturale care nu au fost terminate. Mă interesează zona asta de incertitudine a unui spațiu sau de a nu putea pune un timeline pe spațiul respectiv, tocmai fiind neterminat și ne-a dus la bun sfârșit. Deci cumva, da, îmi place această zonă între lumi, să zicem. Și aici asta face și personajul ăsta. Adică vedem o parte din el, dar și vedem și cealaltă zonă care se reflectă în apă.
2: Dan Vezentan este originar din Maramureș, iar opera sa explorează universul agricol, reinterpretând elemente din gospodăria tradițională prin prisma amintirilor din copilărie, dar și a preocupărilor sale legate de ecologie și sustenabilitate. Folosește adesea materiale brute precum lemnul, pietrișul, oțelul, inoxul sau aluminiul, iar instalațiile sale reconfigurează structuri utilitare destinate fermelor mici în obiecte de artă estetică și imersivă.
1: Nu e prima colaborare, prima ta prezență aici?
4: Bună, nu este prima colaborare, cred că sunt la a treia. În 2023 am venit prima dată, am prezentat în cadrul unei expoziții de grup un culegător, o lucrare de dimensiuni mai mari din seria mea de culegătoare. Culegător de fructe a fost arătat afară, aici în stânga, spațiul de expunere. Și acum îmi prezint cumva proiectul unei alte lucrări, care e o lucrare publică de-a mea, la Tulcea, se numește Culegătorul de Apă și e parte din ansamblul monumental dedicat lui Ivan Pațaichin. E o roată de moară supradimensionată, o cișmea care produce apă potabilă după ce culege apa de pe țărm. Și prezint un video cu making of-ul și construcția machetei și un desen tehnic și o machetă. Uh-huh. E destul de simplu display-ul.
1: În același timp există frumoasa alăturare cu moara Barbudrugă, deci lucrurile se leagă foarte frumos. Moara aceea ne fiind o moară nici pe apă, nici de vânt.
4: Da, dar da, mă bucur oricum, mă bucur când găsesc în proximitate cumva același tip de tehnologie, să zic, roata de moară, roțile dințate, mă rog, eu cumva studiez toată zona asta tehnică, cam tot ce se învârte.
1: O fabrică de rulmenți ar mai
4: trebui. Da, o să apară în curând. Și mă bucur oricum și că are acest istoric agricol foarte serios, cetate și acea moară. Și faptul că suntem și aici, lângă Dunăre, bineînțeles, în apropiere, deci se leagă. Mă rog, lucrarea asta de la Tulcea ar putea fi transportată, practic, pe Dunăre de acolo, în câteva zile ar ajunge, dar...
1: Dar ar putea deveni o lucrare itinerantă.
4: Da.
1: Sau facem alta care să fie și aici. Și Dunărea este mare. Putem face la fiecare pas, să zicem, alta. Cum ți se pare așa ca ambianță aici la cetate? Cum te-ai înțeles cu colegii artiști?
4: Fiecare dată când vin aici, am senzația că vin în Toscana sau, mă rog, în sudul Portugaliei, să zic, poate. E, tot timpul e foarte cald, dar e și aerul e foarte uscat și Îmi place oricum, e un sentiment de, oricum mă deconectez clar de oraș, locuiesc în București și mă întâlnesc destul de des, da, cu 3-4 artiști colegi de-ai mei de expoziție, mă întâlnesc, cred că aproape anual aici cu ei și da, îmi place, avem diverse update-uri între noi și discuții și îmi place că e o zonă cu acest istoric agricol și faptul că expunem în hambarul acesta de grâne și care și acest hambar are un sistem de aerisire, mă rog, pe mine mă interesează tehnologiile astea simple de păstrare sau de stocare a alimentelor sau produselor agricole și de...
1: Simple și de bun simț.
4: Da. Și care pot folosi fără electricitate, fără nimic.
2: Cu Dan Vezentan încheiem incursiunea în expoziția Lines We Cross, Lines We Draw, care poate fi văzută la Cetate Arts Danube până pe 22 octombrie. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul 418gallery.com. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Legea salarizării nu trebuie doar bifată în PNRR, ci trebuie să aducă și o reformă în sectorul bugetar, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că oprirea celei de-a doua unități a centralei de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național și va obliga România să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri. Cel puțin 13 persoane au fost ucise în Ucraina în urma atacurilor aeriene ale Rusiei de noaptea trecută. Legea salarizării nu trebuie doar bifată în PNRR, ci trebuie să aducă și o reformă în sectorul bugetar. Iată ce spune la RFI fostul premier Florin Câțu, care critică forma actuală a proiectului, de care depind peste 700 de milioane de euro.
2: Reforma nu înseamnă doar să trece o lege cu câteva zile înainte să bifezi un jalon. Legea nu este făcută pentru a trece un jalon în PNRR. Ea a fost pusă în PNRR pentru a reforma sistemul de salarizare din sectorul public din România. Asta nu se face peste noapte. Inițial au fost 2 ani de zile. Ok, nu s-a făcut în 2 ani de zile. Au mai adăugat până în 2026. Dar nu poți să vii cu o variantă în ultima lună și să crezi că este reformă. Și chiar dacă va trece, să presupunem dintr-o minune că trece această lege, ea nu va fi reformă, va fi doar încă o lege care crește salariile în sectorul bugetar. De aceea vă spun că nu poți să faci o lege într-o lună de zile. Este utopic, este o prostie. Nu ai făcut-o până acum. La revedere, asta e clar, doar că nu putem sau nu avem voința politică să facem reformă în acest sector. Dar nu vii cu o lege pe ultima 100 de metri, pentru că ea va fi o lege proastă, o lege care va crea mai multe probleme decât va rezolva și o lege care va trebui să fie modificată de zeci de ori în următorii ani, așa cum s-a întâmplat în trecut, când tot am avut legi care au fost făcute peste noapte pe genunchi.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat aseară la Digi24 că oprirea celei de-a doua unități a centralei de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național și va obliga România să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri, în special în intervalul de consum maxim din timpul serii. El a făcut apel la populație și la marii consumatori să-și reducă consumul de energie în orele de vârf.
3: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: România va fi nevoită să importe mult mai multă energie după oprirea celor două reactoare nucleare ale centralei de la Cernavodă din cauza scăderii a nivelului Dunării, a explicat pentru Hot News și președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Cel puțin 13 persoane au fost ucise în Ucraina în urma atacurilor aeriene ale Rusiei de noaptea trecută. Loviturile aeriene au țintit o arie largă de la Kiev până la orașul Lviv din vestul țării. Autoritățile române au emis un mesaj ro-alert pentru județul Tulcea, în timp ce Polonia a ridicat avioane de vânătoare pentru asigurarea propriului spațiu aerian, iar autoritățile au descoperit un crater de 10 metri. Atacurile Rusiei au loc în contextul întoarcerii președintelui Volodymyr Zelensky din Statele Unite, unde acesta a declarat că președintele Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachete Patriot. Anterior, Zelensky avertizease că este probabil un atac rus de amploare, afirmând că siguranța ucrainienilor depinde de disponibilitatea aliaților de a furniza sisteme de apărare antirachetă. Este important ca partenerii noștri să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă și că protejarea vieților oamenilor depinde direct de disponibilitatea lor, a scris Zelensky pe Telegram. Ciobanii care protestează în această dimineață în Piața Presei Libere din capitală s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene pentru a împiedica pe manifestanți să îndepărteze gardurile din jur. Ciobanii cer demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza micilor rumegătoare. Aceștia mai solicită reluarea exporturilor și măsuri urgente pentru sectorul lor. În jurul acestei ore, fermierii urmează să se deplaseze către Piața Victoriei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în aproape toată țara, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei astăzi va fi caniculă. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În București e cer senin și o maximă de 32 de grade Celsius. La Iași vor fi 30 de grade astăzi, la Cluj-Napoca și la Sibiu 31. 34 de grade se vor înregistra la Craiova, la Timișoara vor fi 36 de grade, iar la Chișinău 30 de grade Celsius. Este ora 12:06. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: RFI.

știu să te ascult, dar promit că te aud. Spune-mi ce simți, am să încerc să repar. Nu e nimic mai simplu, avem o viață

că încerc. Chiar dacă nu iese perfect, chiar dacă uneori nu e drept, orice să nu te

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ratingul României va fi menținut, dar agențiile internaționale vor critica situația din țară, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Nuclear Electrica anunță că unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, nu se mai închide de astăzi, așa cum era anunțat. Noaptea trecută, un nou atac masiv al Rusiei a făcut în Ucraina 13 morți. Bombardamentele s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării. Ratingul României va fi menținut, dar agențiile internaționale vor critica situația din țară, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Agențiile de rating vor decide în perioada următoare dacă retrogradează sau nu România în categoria junk, adică nerecomandată investitorilor. În tot acest timp, liderii fostei coaliții nu se înțeleg în privința legii salarizării în sectorul bugetar și nici în ceea ce privește formarea unui nou guvern. Fostul ministru de finanțe, Florin Câțu, crede că o eventuală menținere a ratingului de țară nu înseamnă neapărat că România este pe drumul cel bun.
2: Agențiile vor menține nivelul actual de îngrijorare pentru România. Nu sunt instituții foarte proactive așa și atunci nu mă aștept să creeze singure acum fără un context mai complicat global să fac un downgrade pentru România, dar mă aștept să fie cuvinte dure la adresa României. Foarte ciudat sau ironic, cum vreți să o luăm, este că dacă am fi avut această lege a salarizării aprobată cu cele 12 miliarde în plus, ar fi fost încă un motiv în plus pentru agenții să se uite foarte aproape la downgrade. Deci, cumva, pe de o parte, neavând guvern, este un lucru negativ pe care îl vor semna la agențiile, dar adoptarea unei legi care ar însemna un cost suplimentar de 0,6% din PIB fără surse de finanțare ar fi însemnat încă un punct negativ, dar este la munte, este cam 50-50 situația.
0: Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor unității 2 realizate de specialiștii unității noaptea trecută și care au constatat că parametrii de operare permit continuarea funcționării unității 2 în condiții de siguranță. Precizările vin după ce ieri Ministerul Energiei anunțase că începând de astăzi și unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită din cauza debitelor scăzute ale Dunării. În schimb, unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă rămâne oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Autoritățile din Republica Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centrale electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
3: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. națională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și CET-uri în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la București. Ceremonia primirii oficiale cu onorurile militare este urmată de întrevederea tet-a-tet a celor doi înalți oficiali și de discuții în plena celor două delegații. Potrivit agendei anunțate de guvern, premierul Bolojan și prim-ministrul moldovean vor susține și declarații comune de presă. Vasile Tofan se află în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului pe 21 iulie. Noaptea trecută, un nou atac masiv al Rusiei a făcut în Ucraina 13 morți. Bombardamentele s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării, ceea ce a determinat Polonia să-și ridice avioanele de vânătoare. Varșovia investighează o încălcare a spațiului aerian după descoperirea unui crater misterios de 10 metri în estul țării. Ministrul de Externe de la Kiev susține că una din rachetele Rusiei a pătruns în spațiul aerian polonez. Anca Năstase cu detalii.
4: Rusia a lansat în cursul nopții un atac combinat de amploare asupra Ucrainei folosind drone și rachete de diferite tipuri lansate din aer, de pe uscat și de pe mare. Apărarea antiaeriană a neutralizat 320 de ținte din cele 358 lansate de inamic, au anunțat forțele aeriene ucrainene. Atacurile Rusiei au loc în contextul întoarcerii lui Volodymyr Zelensky din Statele Unite, unde acesta a declarat că Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachetele Patriot. Alerte de raid aerian au răsunat în majoritatea regiunilor din Ucraina, iar la Kiev s-au auzit explozii. Câteva clădiri nerezidențiale au luat foc, a declarat primarul capitalei. O persoană a fost ucisă și alte două rănite în Kiev, au declarat ulterior serviciile de urgență, iar alte 6 persoane, printre care 2 copii, au fost ucise în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava. În orașul natal al lui Zelensky, Krivoi Rog, situat în centrul țării, două fete de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele 6 persoane care au fost ucise, iar 8 au fost rănite în urma a ceea ce șeful Consiliului de Apărare al orașului a descris ca fiind o lovitură directă a unei rachete balistice rusești de tip Iskander-M. În Lviv, aproape de Polonia, echipele de salvare se străduiau să îndepărteze dărâmăturile pentru a ajunge la persoanele blocate, după ce rachete rusești au avariat 2 blocuri de apartamente și au rănit 26 de persoane. Ministerul rus al apărării a anunțat că forțele sale au lovit ceea ce a numit instalații militare pe teritoriul Ucrainei. Kievul, de partea sa, a continuat să atace depozitele celui mai mare retailer online din Rusia. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian pe fondul atacurilor rusești.
0: Ciobanii care au protestat în această dimineață în piața presei libere din capitală s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene pentru a împiedica pe manifestanți să îndepărteze gardurile din jur. Ciobanii cer demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza micilor rumegătoare. Aceștia mai solicită reluarea exporturilor și măsuri urgente pentru sectorul lor. Ciobanii se îndreaptă în marș către Piața Victoriei, unde vor rămâne conform programului până la ora 17. Acum informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în toată țara, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În București, cer senin și o maximă de 32 de grade Celsius, la Iași 30 de grade astăzi. La Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 31 de grade, la Craiova vor fi 34 de grade, la Timișoara 36, iar la Chișinău maximă de 30 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute, sumariei Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Sâmbătă la Chișinău, tinerii basarabeni vor protesta față de trecutul sovietic prezent la tot pasul în Republica Moldova. Este vorba de monumentele regimului impus de Moscova la Chișinău. Tinerii cer relocarea acestora din spațiul public, unde ar putea fi mutate monumentele, ne spune Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
5: Liga studenților din Basarabia, alături de alte organizații de tineret, vor pleca într-un marș din fața monumentului comsomolului leninist, aflat pe bulevardul Grigore Viero. Tinerii vor ajunge la Ministerul Culturii, unde vor depune o solicitare. Vor ca monumentele sovietice să fie mutate din spațiul public. Tinerii spun că o țară care aspiră la familia europeană nu mai poate avea pe bulevardele principale simbolurile unui regim totalitar care a dus deportări și represiuni. Tinerii nu vor distrugerea monumentelor, ci muzeificarea lor, adică transformarea într-o lecție de memorie, nu de venerare publică. Media pro-rusă, canalele anonime de Telegram au reacționat imediat agresiv și i-au etichetat pe tineri drept neonaziști sau susținători ai lui Antonescu. Kremlinul a folosit aceleași etichete de fiecare dată când o țară din fostul bloc comunist a încercat să-și curețe spațiul public de semnele ocupației sovietice. Asta s-a întâmplat în statele baltice, în Ucraina, iar acum și la Chișinău. Cum au rezolvat alții problema monumentelor comuniste, ideea de a aduna aceste monumente totalitare într-un singur loc nu este o invenție a Chișinăului. În Lituania există de decenii un parc de 20 de hectare unde au fost adunate aproape 100 de sculpturi sovietice. La tot pasul dai de Lenin, Stalin, Dzerzhinski și alți, așa ziși, eroi ai regimului. La intrare este și un vagon autentic de marfă cu care lituanienii erau deportați în Siberia. Organizatorul muzeului spune că asta este diferența dintre un monument lăsat să domine un bulevard central și o piesă de muzeu care îți amintește de prețul libertății. Vizitatorii acestui parc sunt invitați să mănânce în cantine care au păstrat atmosfera celor vremuri. Desigur, bucătăria are o limită. Administratorul parcului susține că gustul preparatelor din carne tocată este diferit pentru că nu conține hârtie. După invazia din Ucraina, Estonia, Letonia sau Finlanda au curățat definitiv spațiul public de tancuri și monumente sovietice. Reacțiile negative și supărate ale Moscovei au fost trecute în categoria războiului hibrid. La Chișinău, dezbaterea abia începe. De curând, la Ministerul Apărării, au fost scoase de pe postament tunurile comuniste de la intrare, ceea ce a stârnit o reacție vehementă la Moscova. Agenția oficială TASS spune că guvernul de la Chișinău încearcă, citez, să diminueze eroismul soldaților sovietici în victoria asupra fascismului. În Moldova a fost interzisă panglica Sfântului Gheorghe și au început să apară monumente dedicate soldaților români care au luptat de partea Germaniei naziste, am încheiat citatul. Anterior, Rusia a anunțat că va reconstrui pe teritoriul său monumentele militare sovietice care au fost demontate în alte țări. Promisiunea aparține viceministrului rus al apărării. Dmitri Bulgakov invită în Rusia pe toți cei care vor să vadă monumentele sovietice dispărute din estul Europei, care vrea să se rupă complet de comunism.
1: Cronica lui Vitalie.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarct după palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Legea salarizării nu trebuie doar bifată în PNRR, ci trebuie să aducă și o reformă în sectorul bugetar, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Comunitatea de Click cere Hidroelectrica să-și retehnologizeze hidrocentralele existente în loc să continue proiectele hidro începute în regimul comunist. Incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. Legea salarizării nu trebuie doar bifată în PNRR, ci trebuie să aducă și o reformă în sectorul bugetar. Iată ce spune la RFI fostul premier Florin Câțu, care critică forma actuală a proiectului de care depind peste 700 de milioane de euro.
2: Reforma nu înseamnă doar să trece o lege cu câteva zile înainte să bifezi un jalon. Legea nu este făcută pentru a trece un jalon în PNRR. Ea a fost pusă în PNRR pentru a reforma sistemul de salarizare din sectorul public din România. Asta nu se face peste noapte. Inițial au fost 2 ani de zile. Ok, nu s-a făcut 2 ani de zile. Au mai adăugat până în 2026. Dar nu poți să vii cu o variantă în ultima lună și să crezi că este reformă. Și chiar dacă va trece, să presupunem dintr-o minune că trece această lege, ea nu va fi reformă, va fi doar încă o lege care crește salariile în sectorul bugetar. De aceea vă spun că nu poți să faci o lege într-o lună de zile. Este utopic, este o prostie. Nu ai făcut-o până acum. La revedere, asta e clar, clar că nu putem sau nu avem voința politică să facem reformă în acest sector. Dar nu vii cu o lege pe ultima 100 de metri, pentru că ea va fi o lege proastă, o lege care va crea mai multe probleme decât va rezolva și o lege care va trebui să fie modificată de zeci de ori în următorii ani, așa cum s-a întâmplat în trecut, când tot am avut legi care au fost făcute peste noapte pe genunchi.
0: Dominic Fritz denunță un amendament introdus de PSD în legea integrității care l-ar face să-și piardă mandatul de primar. Doar în țările bananiere e folosită legea împotriva unui adversar politic, spune primarul Timișoarei, care vorbește de un abuz al majorității PSD Aur. Amendamentul introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese petrecute anterior intrării în vigoare a legii. Șeful USR anunță că va ataca actul normativ la CCR.
3: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Amendamentul introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese întâmplate anterior intrării în vigoare a legii și mai anume această sancțiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit pentru situația mea. Vreau însă să spun că, așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional, pentru că Constituția spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Și acest lucru extrem de grav trebuie să intereseze pe toți români care cred în statul de drept, care cred în democrație. Aici nu este vorba de un partid, de un primar, de un lider de partid, ci este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României.
0: Reamintim că legea integrității este jalon în PNRR în valoare de peste 770 de milioane de euro. Comunitatea de Click cere Hidroelectrica să-și retehnologizeze hidrocentralele existente în loc să continue proiectele hidro începute de regimul comunist. Membrii ai organizației neguvernamentale au înmânat acționarilor companiei un document de poziție în acest sens, după cum precizează la RFI Antoniu Bumbă de la Declic.
1: România în acest moment nu duce lipsă de hidrocentrale. Avem peste 180 de hidrocentrale care produc deja energie. Întrebarea pe care o punem în acest document este unde ar trebui investiți următorii bani? În modernizarea acestor hidrocentrale pe care, repet, le avem sau în finalizarea unor proiecte foarte contestate de societatea civilă, proiecte începute acum zeci de ani, care vin practic la pachet cu un impact devastator asupra mediului. Am vorbit despre asta. Și ce este foarte important, nu o spunem noi, doar noi, ci de la Declic asta. O spun specialiști cu care ne-am consultat și care au realizat acest document de poziție despre care vorbesc. Este vorba de domnii ingineri Cornel Ilinca și inginer Albert Constantin. Numele acestea sunt foarte cunoscute celor de la Hidroelectrica. Ei arată în document că modernizarea hidrocentralelor existente ar putea crește producția de energie cu cel puțin 8%. Este pur și simplu uriaș. Finalizarea proiectelor începute în perioada comunistă ar duce aproximativ 1% de energie suplimentară. Diferența este colosală.
0: Incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. În Franța și Spania, unele incendii au fost stabilizate după o săptămână în care pompierii s-au luptat cu flăcările, însă riscul de reaprindere rămâne ridicat. În Grecia, mii de persoane au fost evacuate, iar Turcia a înregistrat și ea peste 100 de incendii în doar două zile. Mădălina Șerban are detalii.
4: În sud-vestul Franței apar primele semne de ameliorare, transmite Courier International. Incendiul din regiunea Bordeaux, cel mai grav din Franța de după al doilea război mondial, a fost stabilizat la aproximativ 42.000 de hectare. Focul nu a mai avansat de câteva zile, nici măcar atunci când temperaturile au depășit 40 de grade, care au venit odată cu al patrulea val de căldură din această vară. Autoritățile franceze se declară prudent optimiste, iar cei aproximativ 220.000 de oameni evacuați ar putea reveni treptat la normalitate. La intervenții au participat și 40 de pompieri români mobilizați prin mecanismul european de protecție civilă. În Spania, un nou incendiu izbucnit în apropierea frontierei cu Portugalia a dus la evacuarea a peste 600 de persoane din 11 localități. În regiunea Madridului, incendiul este considerat stabilizat după ce a distrus peste 25.000 de hectare. Riscul de reaprindere rămâne însă foarte ridicat din cauza caniculei, anunță prefectura. În Grecia, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din Creta. Incendiul, alimentat de vânturi violente, nu este încă sub control, iar doi pompieri au murit în intervenții. Și Turcia se confruntă cu numeroase focare. Autoritățile au înregistrat 115 incendii de miercuri. Dintre acestea, 110 au fost aduse sub control, a declarat joi ministrul turc al agriculturii.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în toată țara, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei este caniculă. În București e cer senin și o maximă de 32 de grade Celsius. Acum în capitală se înregistrează 30 de grade. Sunt 28 de grade acum la Iași, 29 la Cluj, la Poca și la Sibiu, la Craiova 31 de grade, la Timișoara acum 33 de grade, iar la Chișinău se înregistrează 28 de grade Celsius. Este ora 14:08. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem în câteva momente.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o după-amiază de joi 30 iulie. Suntem împreună de la această oră, iată primele vești pe scurt. Unitatea a doua de la Cernavodă rămâne conectată la sistemul energetic național. Trebuia închisă din cauza scăderii râului Dunărea, fluviului Dunărea. Rusia a atacat mai multe orașe ucrainiene noaptea trecută. O persoană a fost ucisă la Kiev, alte 6 la Crivoi Rog. Volodymyr Zelensky avertizase că rușii pregătesc un atac masiv. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în România. Peste doar câteva minute vă spun mai exact temperaturile orei.
1: RFI

Meteorologii ne informează, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în următoarele zile. Informare meteo în valabilitate de astăzi până pe 3 august la ora 10.

Un disconfort termic accentuat, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Astăzi în regiunile vestice și sud-vestice, apoi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei. Iar în vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici, în rest, nopțile vor deveni tropicale cu temperaturi minime în general de 20-23 de grade. Cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în dealurile de vest, 23-24 de grade. Cod galben în valabilitate de astăzi până mâine la ora 10 dimineața pentru județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate aici, va fi disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade. Sunt acum 30 de grade la București, 31 de grade la Craiova, 33 la Timișoara, 28 de grade la Iași, 29 la Cluj-Napoca și la Sibiu, cer senin 28 de grade la Chișinău.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ratingul României va fi menținut, dar agențiile internaționale vor critica situația din țară, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, nu va mai fi închisă, așa cum anunțau ieri reprezentanții Ministerului Energiei. Noaptea trecută, un nou atac masiv al Rusiei a făcut în Ucraina 13 morți. Bombardamentele s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării. Ratingul României va fi menținut, dar agențiile internaționale vor critica situația din țară, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Agențiile de rating vor decide în perioada următoare dacă retrogradează sau nu România în categoria junk, adică nerecomandată investițiilor. În tot acest timp, liderii fostei coaliții nu se înțeleg în privința legii salarizării în sectorul bugetar și nici în ceea ce privește formarea unui nou guvern. Fostul ministru de finanțe Florin Câțu crede că o eventuală menținere a ratingului de țară nu înseamnă neapărat că România este pe drumul cel bun.
2: Agențiile vor menține nivelul actual de îngrijorare pentru România. Nu sunt instituții foarte proactive așa și atunci nu mă aștept să creeze singure acum, fără un context mai complicat global, să fac un downgrade pentru România, dar mă aștept să fie cuvinte dure la adresa României. Foarte ciudat sau ironic, cum vreți să o luăm, este că dacă am fi avut această lege a salarizării aprobată cu cele 12 miliarde în plus, ar fi fost încă un motiv în plus pentru agenții să se uite foarte aproape la downgrade. Deci, cumva, pe de o parte, neavând guvern, este un lucru negativ pe care îl vor semna la agențiile, dar adoptarea unei legi care ar însemna un cost suplimentar de 0,6% din PIB fără surse de finanțare ar fi însemnat încă un punct negativ, dar este la munte, este cam 50-50 situația.
0: Boierii care protestează în capitală s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene după ce manifestanții au aruncat cu obiecte înspre ei, dar și pentru a împiedica pe ciobani să îndepărteze gardurile din jur. Se întâmplă totul după ce, din cauza unui focar de pesta micilor rumegătoare apărut în Mureș, Comisia Europeană a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la finalul acestui an, menținând totodată restricțiile pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Fermierii solicită reluarea exporturilor și măsuri urgente pentru sectorul lor, dar cer și demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza. Alexandru Bociu, directorul autorității, spune că nu pleacă din funcție.
3: Știți foarte bine că în urmă cu aproximativ o lună de zile am primit o decizie, spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a închide exporturile către țările terțe a exporturilor de ovine și caprin. Din acel moment am efectuat vizite la Comisia Europeană, am stat de vorbă cu Comisarul European pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a ieși din această criză. Au tot fost speculații, vaccinați, nu vaccinați. Vreau să spun de la început. ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine. Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate.
0: Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă

0: va rămâne conectată la sistemul energetic național. Decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor unității 2 realizate de specialiștii unității noaptea trecută și care au constatat că parametrii de operare permit continuarea funcționării unității 2 în condiții de siguranță. Precizările vin după ce miercuri Ministerul Energiei anunțase că începând de astăzi și unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită din cauza debitelor scăzute ale Dunării. În schimb, unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă rămâne oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Noaptea trecută, un nou atac masiv al Rusiei a făcut în Ucraina 13 morți. Bombardamentele s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării, ceea ce a determinat Polonia să-și ridice avioanele de vânătoare. Varșovia investighează încălcarea spațiului aerian după descoperirea unui crater misterios de 10 metri în estul țării. Ministrul de Externe de la Kiev susține că una din rachetele Rusiei a pătruns în spațiul aerian polonez. Anca Năstase cu detalii.
1: Rusia a lansat în cursul nopții un atac combinat de amploare asupra Ucrainei folosind drone și rachete de diferite tipuri lansate din aer, de pe uscat și de pe mare. Apărarea antiaeriană a neutralizat 320 de ținte din cele 358 lansate de inamic, au anunțat forțele aeriene ucrainene. Atacurile Rusiei au loc în contextul întoarcerii lui Volodymyr Zelensky din Statele Unite, unde acesta a declarat că Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachetele Patriot. Alerte de raid aerian au răsunat în majoritatea regiunilor din Ucraina, iar la Kiev s-au auzit explozii. Câteva clădiri nerezidențiale au luat foc, a declarat primarul capitalei. O persoană a fost ucisă și alte două rănite în Kiev, au declarat ulterior serviciile de urgență, iar alte 6 persoane, printre care 2 copii, au fost ucise în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava. În orașul natal al lui Zelensky, Krivoi Rog, situat în centrul țării, două fete de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele 6 persoane care au fost ucise, iar 8 au fost rănite în urma a ceea ce șeful Consiliului de Apărare al orașului a descris ca fiind o lovitură directă a unei rachete balistice rusești de tip Iskander-M. În Lviv, aproape de Polonia, echipele de salvare se străduiau să îndepărteze dărâmăturile pentru a ajunge la persoanele blocate, după ce rachete rusești au avariat 2 blocuri de apartamente și au rănit 26 de persoane. Ministerul rus al apărării a anunțat că forțele sale au lovit ceea ce a numit instalații militare pe teritoriul Ucrainei. Kievul, de partea sa, a continuat să atace depozitele celui mai mare retailer online din Rusia. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian pe fondul atacurilor rusești.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în toată țara, dar în Banat, Crișana și vestul Olteniei este caniculă, în București e cer senin, iar în acest moment sunt 31 de grade, 29 de grade acum la Iași și la Sibiu, 30 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, la Craiova sunt 32 de grade, la Timișoara 35, iar la Chișinău se înregistrează 29 de grade Celsius. Este ora 15:07, sumaria Ilie, RFI 360 cu Valentin Pandoru continuă.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15 și 23 de minute, ascultați RFI 360. Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Champions League după 2-2 acasă în returul de la Craiova cu Levski Sofia. Va juca așadar în turul 3 preliminar din Europa League. La pastila de sport, Tudor Furdui ne spune povestea multiplului campion și recordman național la not, Darius Coman. Coman se pregătește intens pentru campionatele europene care vor avea loc săptămâna viitoare la Paris. El a susținut de curând bacalaureatul în România și a refuzat să plece în Statele Unite ale Americii pentru a studia și a se antrena, deși a avut această posibilitate.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Înotul românesc nu înseamnă doar David Popovici, ci și o nouă generație de sportivi de mare perspectivă. Printre aceștia se numără Darius Coman, considerat unul dintre cei mai promițători înotători ai României. La doar 19 ani, Darius privește înainte cu obiective clare, calificări la marile competiții mondiale și, într-o zi, participarea la Jocurile Olimpice. Fiecare antrenament, fiecare secundă câștigată și fiecare intrare în apă reprezintă încă un pas spre acest vis. Următoarea competiție la care va participa este Campionatul European din Franța din luna august. Născut la Câmpina, Darius a făcut primii pași în înot la vârsta de 5 ani, când părinții săi au decis să-l îndrume către acest sport pentru a-și canaliza energia. Talentul nu a trecut neobservat, antrenorul Gabriel Cușocaru a intuit încă din primele antrenamente că are în față un sportiv cu un potențial deosebit și a început să construiască pas cu pas un campion. Anii au trecut, iar rezultatele au confirmat munca depusă. Darius s-a transferat la CSM Corona Brașov și a devenit campion național în probe de 100 și 200 de metri braț, 200 și 400 de metri mixt. S-a remarcat și în competițiile internaționale, reprezentând România la campionatele europene și la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Tânărul se descurcă bine și la școală. De curând a absolvit liceul și a obținut diploma de bacalaureat. A fost reperat de universități din SUA, acolo unde mulți tineri visează să-și clădească un viitor. Însă a spus pas. În fața unei decizii care îi putea schimba radical viața, Darius a ales cu sufletul și a rămas acolo unde se simte cel mai bine. Există campion pentru care cel mai frumos gust al succesului se simte doar acasă.
3: Mă voi duce la facultate de sport cel mai probabil, în țară. Nu voi pleca în state. Am luat decizia de a rămâne în țară pentru că aici mă simt în largul meu. Ori dacă aș pleca și aș schimba mediul, ar fi o mișcare un pic riscantă, pentru mine cel puțin.
2: Drumul spre înalta performanță nu este însă lipsit de momente de cumpănă. Pentru a-și căli corpul și mintea, tânărul își începe zilele cu dușuri reci și băi în gheață. Ar încerca pe viitor să meargă și la o competiție de înot în ape înghețate.
3: Probabil că m-aș duce, am început să tolerez frigul tot mai bine pe măsură ce am crescut și m-am învățat la dușuri reci dimineața și la băi în gheață. Mi-ar plăcea, ar fi o experiență frumoasă.
2: Darius admite cu sinceritate că au existat clipe în care s-a simțit epuizat, dar o filozofie de viață puternică și mai ales sprijinul necondiționat al tatălui său l-au făcut să găsească resurse atunci când totul părea pierdut.
3: Gânduri au fost mereu, adică mă rog, nu mereu, dar au fost la un moment dat gânduri să nu să renunț. Probabil să o las mai ușor sau să ajung în punctul în care să zic m-am plictisit. În primul rând, eu m-am împins pe mine însumi, am spus nu e cazul. Când nu mai poți, tot mai poți un pic. Și să zic că ar fi o persoană care m-a motivat să continui, de fapt nu una, sunt două, ar fi în primul rând tatăl meu și domnul antrenor. Bine, o pot menționa și pe mama în această ecuație, dar predominant tatăl meu.
2: După efortul spartan din bazin, zâmbetul revine mereu odată cu micile recompense dulci. Întrebat cum arată pentru el gustul unei victorii mari, Darius își dă voie să viseze cu modestie la o delicatesă culinară rafinată pe care speră să o savureze într-o zi ca premiu pentru o medalie de aur.
3: Probabil cu un steak de vită, wagyu. Nici măcar nu l-am încercat. Este o bucată de carne foarte rafinată, foarte scumpă, dar am zis că vreau să o încerc.
2: Cu o determinare de neclintit, Darius Coman așteaptă campionatele europene de la Paris din luna august cu dorința pură de a deveni mai bun și de a urca tricolorul pe podium, purtat de mândria de a concura pentru țara lui.
3: Obiectivele rămân aceleași ca întotdeauna. În primul rând să devin o versiune mai bună pe zi ce trece și pe plan profesional să ajung să realizez, mă rog, să îmi îmbunătățesc timpii față de acum pentru campionatul european și cine știe poate să prindem o finală sau chiar să ne bate la o medalie. Doamne ajută!
2: În spatele fiecărui rezultat se află mii de ore petrecute în apă, sacrificii și o voință ieșită din comun. Pentru Darius Coman, succesul nu înseamnă doar podiumuri, înseamnă să devină în fiecare zi mai bun decât a fost ieri. Iar dacă va continua în același ritm, numele său are toate șansele să fie tot mai des asociat cu performanța notului românesc.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:44, RFI 360. Cinematografia unește românii dizbinați de politică. Declarația a fost făcută la RFI România de directorul festivalului Serile Filmului Românesc, ediția 2026. Festivalul își construiește întreaga arhitectură conceptuală în jurul ideii de terapie. Într-o lume din ce în ce mai alertă și mai fragmentată, ediția din acest an își propune să exploreze rolul catartic al artei cinematografice. Directorul Serile Filmului Românesc, Iași, Andrei Giurgea, în dialog cu Violeta Cincu.
1: Încă de anul trecut, în programul Festivalului Serile Filmului Românesc, am avut parte de câteva filme care au avut ca subiect această temă, tema terapiei. Ne-am dat seama că e un lucru de care avem nevoie și, bineînțeles, printr-un simplu act cultural, cum ar fi, de exemplu, să vedem un film, să participăm la un spectacol sau să mergem la un concert, putem spune că facem terapie. Anul trecut, în programul festivalului, am avut câteva regizoare, câteva filme invitate, care au dezbătut problema terapiei. Practic, acele persoane, prin experiențele proprii, prin traumele prin care au trecut, au ales să facă un film și astfel a fost vindecarea lor, a fost forma lor de terapie. Ne-am dat seama că anul acesta, în programul festivalului, avem foarte multe filme care prezintă această temă a terapiei și atunci așa am decis ca tema întregii ediții de anul acesta a Festivalului Serile Filmului Românesc să se desfășoare sub acest termen de terapie. Sunt convins că prin toate cele peste 50 de evenimente pe care le-am pregătit publicului în perioada 5-9 august aici la Iași, se va găsi măcar un eveniment care să bucure publicul și fiecare să-și aleagă ceea ce îi place. E clar că avem nevoie de terapie, e clar că avem nevoie de comunicare și de ce nu să fim ascultați.
2: Discursul politic pare a pune pe poziții de nereconciliere multe categorii sociale. Poate uni filmul ceea ce lumea politică a dezbinat?
1: Da, e un an complicat și într-adevăr vedem că suntem din ce în ce mai dezbinați. Noi încercăm și am încercat tot timpul să oferim publicului un produs de calitate. Într-adevăr sunt vremuri ciudate pe care le trăim. Din păcate o mare parte a publicului nu se mai poate gândi și la sufletul său, să spun așa, pentru că e grijă zilei de mâine. Însă, prin ceea ce noi oferim anul acesta în programul festivalului, fie că vorbim de filme, fie că vorbim de spectacole, de teatru, de concerte, încercăm să aducem în același loc lumea care are nevoie și de astfel de momente pentru sufletul său. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă politic în acest moment în țară nu ne avantajează din niciun punct de vedere. Inclusiv noi n-am reușit să obținem finanțare de la Ministerul Culturii pentru că n-am avut dovezi să arătăm că am avut parteneri cu care am semnat contractele și nu s-au mai ținut de promisiune, în fine, o aberație. Însă trebuie să facem puțin abstracție de ceea ce se întâmplă în clasa politică și să ne bucurăm. Să ne bucurăm de un film bun, să ne bucurăm de artă, să ne bucurăm de întâlniri, pentru că acestea sunt cele mai importante. Chiar dacă este un an greu, încercăm să trecem și să facem față cu brio tuturor acestor provocări. Îmi propusesem cu ai mei colegi din Asociația Artis atunci când am început să lucrăm la ediția de anul acesta că nu vom avea mai mult de 50 de invitații. Iată că am trecut deja numărul de 100 și sunt peste 50 de evenimente care se vor desfășura în perioada 5-9 august aici la Iași în cadrul celei de-a 17-a ediții. Da, eu cred că filmul, cinematografia, arta în general poate uni oamenii dezbinați și să ne bucurăm de tot ceea ce este frumos.
2: Care sunt punctele tari? Ce nu trebuie să ratăm?
1: Sunt foarte multe, să spun așa, evenimente pe care le-aș putea recomanda pentru ediția de anul acesta. Aș începe cu expoziția de fotografie pe care o dedicăm Nadiei Comăneci, pentru că anul acesta s-au împlinit 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. E o expoziție care se va putea vedea la Iași, la Palatul Culturii, în perioada 5 august-5 septembrie. O vom vernisa chiar în prima zi a festivalului. Aș putea să vă recomand filmul din deschiderea ediției de anul acesta. E vorba de Atlasul Universului, un film deja premiat, prezentat la Berlin anul acesta, unde a obținut o distinție importantă în regia lui Paul Negoescu. Ar fi bine să veniți să vedeți acest film, pentru că o să vă placă. Aș putea să recomand cele două spectacole de teatru. Sâmbătă o să avem la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași Băieții de Zinc, o dramatizare și adaptare scenică semnată de Iuri Gordonski, o producție a Teatrului Bulandra, cu nume mari din arta românească, cum ar fi Mariana Mihut sau Dana Dogaro. Spectacolul de duminică, O scrisoare pierdută, cea mai nouă producție a Teatrului Act, în frunte cu Marcel Iureș sau Marian Râlea. Bineînțeles, filmele care se văd în avantpremieră, cum ar fi, de exemplu, cel mai nou film semnat de Tudor Giurgiu, 3 zile în septembrie. Foarte multe documentare, un moment pe care îl vom dedica regretatului antrenor Mircea Lucescu, pentru că știm că ne-a părăsit anul acesta. O să difuzăm un film documentar în premieră și o să avem parte și de o dezbatere. Pionul lui Lenin este un film documentar de excepție care va fi prezentat în avantpremieră aici la Iași. Așadar, sunt toate motivele să veniți la festival, vă așteptăm cu mare drag, iar programul complet se poate descoperi pe festivalsfr.ro.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Legea salarizării nu trebuie doar bifată în PNRR, ci trebuie să aducă și o reformă în sectorul bugetar, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Autoritățile din Republica Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim. Cel puțin 13 persoane au fost ucise în Ucraina în urma atacurilor aeriene ale Rusiei de noaptea trecută. Legea salarizării nu trebuie doar bifată în PNRR, ci trebuie să aducă și o reformă în sectorul bugetar. Iată ce spune la RFI fostul premier Florin Câțu, care critică forma actuală a proiectului de care depinde peste 700 de milioane de euro.
2: Reforma nu înseamnă doar să trece o lege cu câteva zile înainte să bifezi un jalon. Legea nu este făcută pentru a trece un jalon în PNRR. Ea a fost pusă în PNRR pentru a reforma sistemul de salarizare din sectorul public din România. Asta nu se face peste noapte. Inițial au fost 2 ani de zile. Ok, nu s-a făcut în 2 ani de zile. Au mai adăugat până în 2026. Dar nu poți să vii cu o variantă în ultima lună și să crezi că este reformă. Și chiar dacă va trece, să presupunem dintr-o minune că trece această lege, ea nu va fi reformă, va fi doar încă o lege care crește salariile în sectorul bugetar. De aceea vă spun că nu poți să faci o lege într-o lună de zile. Este utopic, este o prostie. Nu ai făcut-o până acum. La revedere, asta e clar, doar că nu putem sau nu avem voința politică să facem reformă în acest sector. Dar nu vii cu o lege pe ultima 100 de metri, pentru că ea va fi o lege proastă, o lege care va crea mai multe probleme decât va rezolva și o lege care va trebui să fie modificată de zeci de ori în următorii ani, așa cum s-a întâmplat în trecut, când tot am avut legi care au fost făcute peste noapte pe genunchi.
0: Autoritățile din Republica Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervale cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Valeria Vițu are detalii.
3: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și ceturi în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cel puțin 13 persoane au fost ucise în Ucraina în urma atacurilor aeriene ale Rusiei de noaptea trecută. Loviturile aeriene au țintit o arie largă de la Kiev până la orașul Lviv din vestul țării. Autoritățile române au emis în acest context un mesaj ro-alert pentru județul Tulcea, în timp ce Polonia a ridicat avioane de vânătoare pentru asigurarea propriului spațiu aerian, iar autoritățile au descoperit ulterior un crater de 10 10 metri, unde ar fi căzut o rachetă rusă. Atacurile Rusiei au loc în contextul întoarcerii președintelui Volodymyr Zelensky din Statele Unite, unde acesta a declarat că președintele american Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachete Patriot. Anterior, Zelensky avertizase că este probabil un atac rus de amploare, afirmând că siguranța ucrainienilor depinde de disponibilitatea aliaților de a furniza sisteme de apărare antirachetă. Este important ca partenerii noștri să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă și că protejarea vieților oamenilor depinde direct de disponibilitatea lor, a scris Zelensky pe Telegram. China înregistrează o nouă creștere a cazurilor de COVID-19, iar virusul a devenit din nou principalul agent patogen respirator din țară, depășind gripa sezonieră pentru prima dată în acest an, anunță presa locală. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Noua creștere a numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 este asociată variantei Omicron NB181, care continuă să domine cazurile raportate în China, potrivit Centrului Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. În săptămâna 13-19 iulie, 16,3% dintre testele efectuate pentru infecții respiratorii au fost pozitive pentru SARS-CoV-2, față de 12,6% pentru gripă. Medicii chinezi spun că răspândirea virusurilor respiratorii nu mai urmează tiparul clasic, limitat la sezonul rece. Explicația ține de schimbarea comportamentului oamenilor în timpul verii. Temperaturile ridicate determină tot mai multe persoane să petreacă ore îndelungate în spații închise și climatizate, condiții care favorizează transmiterea virusurilor aproape la fel ca în timpul iernii. În plus, vacanțele de vară și intensificarea călătoriilor contribuie la răspândirea mai rapidă a infecțiilor respiratorii. Specialiștii spun că noua variantă Omicron se transmite eficient, însă nu există dovezi că ar provoca forme mai grave ale bolii. Cele mai frecvente simptome raportate sunt febra și durerile în gât, iar majoritatea pacienților se recuperează în aproximativ 5 până la 7 zile. Experții chinezi estimează că actualul val se va răspândi mai lent decât cel din 2025 și nu anticipează o presiune majoră asupra sistemului sanitar.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 8 și 23 de grade. În capitală cer senin și o minimă de 18 grade. La Sibiu vor fi 13 grade, la Iași și la Cluj-Napoca se vor înregistra 14 grade Celsius, minimă de 18 grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 15 grade Celsius. Este ora 16:07. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: RFI.

0: 16:20, ascultați RFI 360. După ani în care a funcționat ca o comunitate do-it-yourself dedicată scenei alternative românești, Stray Lights devine de mâine festival. Se întâmplă Stray Lights Festival în Club Control și vorbim despre asta de la 16:30. Acum însă mergem spre economia reală. Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită pentru o perioadă limitată. Inițial s-a luat decizia opririi primului reactor, dar ieri s-a anunțat întreruperea producției pentru toată centrala nucleară. Motivul este deja cunoscut și anume scăderea debitului Dunării, ceea ce face ca răcirea reactoarelor cu apa fluviului să nu mai fie posibilă. Rezultatul pentru sistemul energetic este lipsa unei producții de aproximativ 1300 de megawați, ceea ce înseamnă 20% din consumul de energie electrică al României. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că a mai existat o situație relativ asemănătoare, și anume în anul 2003 s-a oprit producția unui reactor al centralei de la Cernavodă, motivul același ca și anul acesta, respectiv un debit scăzut al Dunării. De altfel, și anul acesta, ca și în 2003, debitul Dunării a ajuns la numai 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce înseamnă jumătate din cantitatea normală. Tot analiza asociației arată că în anul 2003, între ziua de 23 august și 16 septembrie, unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită. Producția a fost reluată atunci când nivelul apei Dunării a revenit la normal. Din acest punct de vedere, scenariul va fi identic și anul acesta, adică producția va reîncepe atunci când debitul apei va crește. Diferența importantă față de anul 2003 este că acum este oprită producția ambelor reactoare. Desigur, este greu de spus în cât timp se va relua producția, pot fi 2 săptămâni sau 3 sau o lună de zile. Cert este că oprirea producției centrale de la Cernavodă aduce în această perioadă o problemă, și anume ieșirea din sistemul energetic a unei capacități de producție egală cu 20% din consumul intern. Analiza Asociației Energia Inteligentă arată că producția de energie electrică în perioada diurnă a avut următoarea structură: 35% din producție provine din surse regenerabile, 11% din cărbune, 14% din gaze naturale, 20% din surse nucleare și 20% din resurse hidroenergetice. În această perioadă, aproximativ 10% din producție obținută din surse regenerabile este exportată. Situația se schimbă în orele de vârf, seara și dimineața, atunci când energia regenerabilă este absentă sau are o producție redusă. Exportul dispare și apare chiar importul de energie. Analiza arată că în condiții de caniculă, funcționarea sistemului energetic național este susținută de energia hidro și cea nucleară. În acest moment vor fi câteva săptămâni în care energia nucleară va dispărea din sistem, iar producția din surse hidro ar putea fi afectată de nivelul scăzut al Dunării. Există un scenariu prezentat recent de Energia Inteligentă. El pleacă de la următoarele ipoteze: producția hidro scade cu 25-30%, o unitate de la Cernavodă este oprită, iar consumul rămâne la același nivel. După cum se poate vedea, niciun scenariu nu ia în calcul oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă. Cu toate acestea, se poate face un calcul pentru situația la zi. Astfel, efectul în timpul zilei, având în vedere oprirea exportului, va fi un deficit între 15-17% din consum. În perioada de vârf, dimineața și seara, deficitul de producție internă ajunge la aproape 30% din consumul intern. Ce este de făcut? Exporturile vor fi blocate, importurile ar putea ajunge la 60% din producția locală, iar centralele care folosesc gaze naturale și cărbune devin esențiale pentru funcționarea sistemului. Numai că această schimbare înseamnă tarife mai mari. Scenariul estimează o creștere medie zilnică între 50 și 110%. Diferența este destul de mare, dar ea arată tendința. Așadar, în următoarea perioadă, cel puțin cât reactoarele de la Cernavodă nu produc, este posibil ca prețul energiei electrice să crească mult, aproape de dublare.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI

0: Orchid, de văzut în acest festival care începe mâine, 31 iulie, 2 august, Stray Light Festival, după ani în care a funcționat ca o comunitate do-it-yourself dedicată scenei alternative românești. Stray Lights devine acum festival, un eveniment care ne duce, iată, prin această piesă cu gândul la mare, dar aduce mare aici, la oraș, că este nevoie de toată lumea pentru a încuraja această comunitate ce funcționează deja de ceva timp, însă pentru asta vinovat și responsabil este invitatul meu acum în studio, Vlad Ilicievici. Bine ai revenit la noi, Vlad!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine te-am regăsit!
0: Felicitări pentru, iată, ceva ce devine festival acum, după ce am avut parte de un proiect devenit vinil, compilație, da? După ce am avut parte de scene în

0: la răcoarea unui club cu acustică absolut extraordinară, care e Controlul. După cum spuneam, festivalul vine ca urmare a sesiunilor de concerte pe care le tot organizăm începând cu 2019 și practic ce încercăm noi să facem este să arăturăm niște nume mari, niște nume populare sau emergente din scena de muzică alternativă internațională cu trupele la început de drum din România, trupele pe care încercăm să le promovăm, pentru care încercăm să creăm o platformă și pe care încercăm să le punem pe hartă nu doar pentru festivalurile din România, cât și pentru festivalurile și cluburile din afara României. O să avem niște headliner absolut extraordinari. Cumva am încercat să avem măcar un nume care să fie supradimensionat pentru un club și cu siguranță ăsta este The Murder Capital, care sunt uriași în afara României sau măcar în vestul Europei. Ei au cântat pe scena unor festivaluri absolut imense ca Glastonbury, Isle of Wight și așa mai departe, pe main stage acolo, au deschis pentru un turneu Nick Cave, au deschis pentru un turneu Pearl Jam, au scos primul album în 2019, When I Have Fears, care este o bucurie de album, pe mine m-au convins absolut atunci, a fost formația mea preferată în momentul ăla și iată, ajung pentru prima oară și în România, sunt absolut extraordinari, vin din Dublin, au un post-punk care alternează momentele de zgomot și de haos cu momente foarte frumoase, foarte poetice și foarte melancolice. O să continui un pic cu ceilalți doi...
1: tot de pe insulă.
0: Tot insulari, însă pe insula aia mai mare, pe insula principală, și anume sunt două formații din Marea Britanie, chiar din Anglia. Una dintre ele este formația pe care de anul trecut cred că este formația mea preferată, și anume Deeds. Au scos un album care se numește Never Excel, al doilea din existența lor anul trecut, care este minunat, dar un EP pe care vi-l recomand cu toată inima, pentru că este materialul meu discografic preferat de anul trecut, care se numește Don Enzo Magic Carpet Salesman. Este absolut, absolut senzațional. Sper din tot sufletul să cânte piesa aia. Ei vin din Brighton, sunt o trupă extraordinar de în formă și de în vogă în momentul ăsta. Și cel mai nou nume, cumva, al scenei ăsteia post-punk de acolo, din insule, care vine din Leeds, se numesc The 113, 113, adică în cifre, au două EP-uri, cel de anul ăsta, care se numește Hedonist, este la fel cum a fost pentru mine Don Enzo anul trecut, acum e Hedonist. Sunt extraordinari, i-am spus în ordine cumva aleatorie, The Murder Capital este vineri, sâmbătă sunt The 113 împreună cu Daniel, care tocmai a apărut aici lângă mine, de la Second Wave, și Deeds sunt duminică împreună cu Baby Elvis și Asynchron.
1: Îl salutăm cu această ocazie și pe Daniel Antohi de la Second Wave, de asemenea pe Afiș. Salut, Daniel! Așa, acum ne auzim. Bun, păi am trecut în revistă invitații din Marea Britanie, de pe insulă și nu numai, dar trebuie să ne referim cumva la afiș și să încurajăm prin comunitatea pe care ai dezvoltat-o, Vlad, și prezențele românești. Și să pornim cu Second Wave. De ce?
0: Da, am început...
1: Pentru necunoscători.
0: Absolut, absolut clar, am început acest festival în primul rând și nu numai că am început, l-am și continuat și sperăm că o să-l continuăm mai departe, în primul rând pentru numele românești. Și dacă numele din afara țării sunt cumva grupate și ca origine și ca stil muzical, pentru că sunt toate în zona asta de post-punk, cumva melancolic și foarte alternativ ca părți tari cu părți melancolice și poetice. În ceea ce privește muzica românească, line-up-ul este mult mai divers și asta mă bucură nespus, pentru că Stray Lights Community nu este dedicat unui stil, este dedicat unei idei de muzică alternativă, care înseamnă muzica asta care experimentează tot timpul, care caută lucruri. Second Wave este un exemplu absolut extraordinar pentru mine și, apropo, sunt clar de văzut, pentru că ei cântă foarte, foarte rar. Din păcate pentru mine, unul cel puțin.
1: Există o explicație pentru asta?
0: Da, sunt amândoi doctori.
2: Da, bun. Din păcate.

0: mai greu cu timpul. Dar
1: sunt oameni serioși și doctori și au,
0: ne facem timp.
1: Au foarte puțin
2: când
1: timp.
2: E urgență de acest fel.
0: Da.
1: O să zic vreo două cuvinte că, pentru rog. Că sigur Daniel n-o să-și laude formația, dar e un duo care sună mult, mult mai mare. Ei sunt în Stray Lights încă de la început, sunt printre primele trupe care au format această comunitate și o zic fără niciun fel de partipric, chiar dacă el aici de față, sunt una dintre trupele, dacă nu trupa mea preferată din prima gașcă de Stray Lights, o trupă la care am încercat să nu ratez niciun concert la care eram în zonă. Un duo care sună foarte mare, o muzică cinematică care îmbină un post-rock cu voce, cu foarte, foarte multă muzică de asta poetică și care are multe și frumoase de spus. Eu de-abia îi aștept, sunt într-o zi perfectă sâmbătă alături de 113. Tot din generație cu ei sunt și Baby Elvis care vin din Oradea, din generație cumva pentru că au început să cânte acum foarte, foarte mult timp. Nici ei nu sunt o prezență foarte, nu cântă foarte des în București, însă sunt una dintre puținele trupe de la noi din gașcă, cel puțin, care au ieșit pe scene mari. Au fost la, de exemplu, la In Music, cred că acum vreo 2 ani, care este practic cel mai mare festival de muzică alternativă din estul Europei. Au cântat chiar pe main stage acolo, au ieșit și la alte festivaluri și sunt una dintre trupele românești care, din punctul meu de vedere, au un live, o prezență scenică absolut fenomenală. Mi se pare că pe album sună ca o trupă ca Arctic Monkeys sau așa, care îmi plac mediu, dar în live sună ca Idols, care sunt trupa mea preferată. Deci asta pot să spun în cel mai frumos mod despre Baby Elvis. Și mai e o trupă care are o istorie destul de lungă, însă pentru mine sunt foarte, foarte proaspeți și anume i-am descoperit, din păcate pentru mine, abia anul trecut, se numesc Blackwater, sunt tot un duo din Brașov care tocmai a devenit un trio, poate vă dați și vouă de gândit, oricând sunt aici, dacă vreți al treilea om, sunt un duo din Brașov care tocmai au devenit un trio și care fac un dream pop absolut extraordinar, Anca și Marius. Anca are una dintre cele mai mișto voci pe care le-am auzit eu vreodată și live parcă e și mai mișto decât pe album. E un dream pop care duce cu gândul înspre Cocteau Twins, câteodată înspre Depeche Mode și multe, multe alte formații de genul ăsta. Pe mine unul m-au cucerit de la început și la fiecare concert la care sunt îmi plac mai mult decât headlinerii. Și în afară de aceste nume care au ceva istorie în spate, sunt două trupe foarte, foarte tinere care sunt pe val și care a căror creștere a fost foarte abruptă în ultimii ani. Mă bucur foarte mult pentru asta. Una dintre ele este Asynchron, care fac un Midwest emo, un stil popular în America încă de pe la sfârșitul anilor 90. Cumva foarte, foarte emoționant și foarte, foarte personal și un stil care a prins cumva, din motive care care mă depășesc complet, a prins foarte, foarte bine la tineretul din București sau din România în ultimii ani. Sunt extraordinari, au o voce din nou feminină foarte, foarte mișto, Sara. Mi se pare că totul se construiește în jurul vocii alea care rupe, din punctul meu de vedere. E atâta emoție și atâta forță acolo încât trebuie văzut live și, nu în ultimul rând, o trupă nouă din nou și absolut extraordinară pe sufletul meu cel puțin, probabil sunt trupa de tineri care îmi place cel mai mult în momentul ăsta, se numesc Brainwasher, sunt tot un fel de post-punk, mai mult punk, dar au și prog, au și grunge, au și o grămadă de alte influențe, au și niște coreale acolo, sunt extraordinari, rup live și au avut o creștere spectaculoasă în ultimii ani ca fanbase.
2: Și pentru a nu rămâne nespus, Orchid de asemenea pe afiș de văzut, nu o să spună Vlad mai multe, pentru că evident, după câte are de făcut, ce ar mai fi de spus despre Orchid? Ar mai fi ceva de spus?
1: Da, ar fi ceva de spus despre Orchid. Evident că și Orchid e acolo, pentru că Orchid m-a făcut să încep toate lucrurile astea.
2: Sunt noutăți?
1: O să fie cu siguranță noutăți. E cel mai important, este cel cel mai important concert al nostru de fiecare dată când ajungem pe scena unui festival pe care îl organizez și într-un line-up care, care pe mine mă rupe. Adică e, cumva am început să facem comunitatea asta pentru că vreau să dăm de trupe care ne plac și iată, am dat de trupe care ne plac și am făcut o comunitate cu ei și am făcut un festival pentru că festivalurile din România nu, odată nu ne chemau clar, asta unul la mână, și în al doilea rând nu aveau un line-up în care să ne potrivim și care să ne placă. Drept care, da, Orchid este foarte, foarte important pentru tot acest festival, pentru că pentru mine unul este chestia de la care a pornit și sunt cele mai importante concerte ale noastre, cum erau și cele de la Holstock în ultimii ani, dar ăsta din de mâine o să fie cel mai important, pentru că cântăm pe o scenă într-un line-up cu trupe absolut extraordinare, pe care le iubim pe fiecare în parte și pe care de-abia așteptăm să le ascultăm.
2: Daniel, ce poate determina un doctor să se asocieze, iată, cu astfel de oameni în Stray Lights? Da? Deci, de unde până unde? Că așa a spus domnul, încă de la început sunteți, ați fost acolo.
3: Da, am fost încă de la început acolo. La momentul în care ne-am asociat, eram în devenire. Cred că doctor, nu mai știu exact în ce punct eram. Însă, da, cumva toată trăirea pe care o avem pentru muzică și felul în care ne raportăm la muzică, nu doar ca la un fundal da, pe care îl avem, nu știu, zilnic în mașină sau în căști, cred că asta, de fapt, ne-a adunat. Dincolo de faptul că suntem membri ai unor trupe și cumva direcția pe care o avem muzical poate este una mai profundă. Da. Și acum începem practic din a doua parte, iterația Stray Lights, care mă bucură că totuși a continuat cu implicarea masivă a lui Vlad și a lui Victor. Și
2: bine, hai să fim corecți pentru cei care nu știu, Second Wave, trupa în care da. Activezi, împlinește 10 ani anul acesta. Da?
3: Oh.
2: Deci este o apariție importantă da. Acum la festival și aș vrea să știu cum arată de fapt, pentru că pare să se închege dincolo de cuvântul acesta utilizat foarte mult și anume scena alternativă. Comunitatea Do It Yourself pare să fie să nu aibă acele granițe cumva, nu este îngrădită neapărat de niște elemente clar definite, ci pur și simplu de a-ți lua puterea în propriile mâini și de a dezvolta ceva prin ceea ce iubești să faci. Cum arată această comunitate Do It Yourself în România?
1: În primul rând, eu cred că pentru mine unul, și aștept cu drag să aud și părerea lui Daniel, pentru mine unul, alăturarea asta și toate demersurile care ulterioare sau subsecvente aceste alăturări sunt o chestiune de, în primul rând, de supraviețuire. Mai mult decât orice altceva. Eu am observat în primii ani de existență ai trupei Orchid că o grămadă de trupe care îmi plăceau și care îmi plăceau mult și mai ales trupe tinere, dar nu numai, câteodată, dispăreau în, nu știu, 2 ani sau 3 ani și asta dintr-un motiv foarte, foarte simplu. Genul ăsta de muzică nu este sustenabilă niciun fel la noi. La noi. Foarte important. Nu este deloc sustenabilă și asta face ca drive-ul unei trupe să fie evident foarte mare la început, dar apoi ulterior să încet încet să se estompeze și apoi să dispară. O trupă nu este sustenabilă. Trebuie să investești foarte, foarte mult timp, foarte, foarte mulți bani și la sfârșit cu siguranță bani nu primești și evident și publicul este discutabil, pentru că a doua chestie pe care nu o avem noi ca țară sau ca loc este cultură. Este cultura asta de a merge la un concert și de a descoperi muzică. Din păcate, pentru majoritatea publicului ăsta de ascultători de muzică din România, muzica e o chestie confortabilă care se desfășoară acolo într-un fundal, adică opusul a ceea ce zicea Daniel mai devreme, și aia e. Nu vrei să descoperi ceva când te duci la un concert. Vrei să cânti aceleași piese pe care le știi de pe vremea lui Cenacu Flacăra sau eu știu ce și să le îngâne acolo într-o chestie confortabilă și așa mai departe. Eventual, dacă apare o trupă nouă, este difuzată pe toate canalele de...
2: Vorbești despre consum, de fapt. Exact, a consuma consum. Mai degrabă decât de a scoperi.
1: Există exclusiv acest tip de consum, și anume consum, da, exact, de muzică. Deci asta este o treabă. Anyway, revenind la trupe, la chestia cu supraviețuirea, după pandemie, cumva, mi se pare că acea durată de viață de 2-3 ani a unei trupe s-a redus și mai mult. Adică a ajuns ca o trupă să dureze, să reziste un an sau ceva de genul ăsta. Sunt o grămadă de trupe pe care le știu și care erau extraordinare și care au dispărut după ce au scos un album sau un EP sau câteva piese. Și asta este o chestie de contracarat. Mai ales că aceasta a doua reiterație a Stray Lights a venit pe o bază foarte, foarte clară și importantă. Este clar meritul lui Victor Dădaciu, pe care l-a pomenit Daniela mai devreme. Victor vine de la o trupă care este poate trupa mea preferată din ultimii foarte mulți ani din România, și anume Cardinal, și care, cumva, mi se pare că a creat prin ceea ce era ea la început și în primii ani, un nou val de muzică românească foarte, foarte puternică. Și acest val a durat, sau încă durează, este foarte, foarte multe trupe mișto, însă dispar foarte, foarte repede din motivele pe care le spuneam mai devreme. Și atunci am încercat să dăm o minimă infrastructură sau structură care să creeze ușor, ușor un spațiu în care trupele astea să se dezvolte, să simtă ca un minim sprijin și eventual, la un moment dat, să ne transformăm într-o scenă reală. Pentru mine, unul, și aici părerile diferă chiar între noi, cei din comunitate, scopul absolut este ca într-un viitor nu foarte îndepărtat, măcar câteva dintre aceste trupe din Stray Lights și poate alte trupe care se vor adăuga în anii următori în această comunitate, să devină sustenabilă. Oamenii ăia să facă muzică și atât. Pentru că de acolo începe o evoluție reală a scenei. Din momentul în care oamenii se pot focusa exclusiv pe această chestie, pe a compune, produce, exersa, repeta și performa muzica respectivă.
2: Păi să fim în practic și să vedem dacă domnul doctor...
1: Performa muzica respectivă.
2: Păi să fim în practic și să vedem dacă domnul doctor ar fi dispus să renunțe la ceea ce face în mod obișnuit pentru Second Wave, da?
3: Cred că fix... Pe noi doi, pe mine și colegul meu, Radu, nu cred că s-ar pune problema asta, asta e clar.
2: După Dar de atâta... ce v-ați apucat de așa ceva?
3: Noi ne-am apucat realist vorbind încă din liceu, înainte să pornim pe acest drum. Aveam o trupă inclusiv în liceu. Am cântat și încă la momentul respectiv, încă tot prin aceleași cluburi, Control, Expira, ce mai exista pe vremea respectivă. Urmând să ajungem în formula asta de două, sub forma de Second Wave, asta din pasiunea noastră pentru muzică și din faptul că, realist vorbind, e cam greu să lași pasiunea asta să dispară de tot, așa că...
2: Bine, întrebarea este de ce ai luat în direcția aceea în care nu merg foarte mulți? Adică Second Wave și proiectele anterioare,
3: okay.
2: E clar că vorbim despre o anumită exprimare artistică, nu facem doar muzică.
3: Exact. Cred că de multe ori a fost un soi de refugiu pentru noi muzica, dar nu știu, poate să zicem un soi de terapie. Mă rog, nu o să înlocuiască, să zicem, terapia, dar e un punct de plecare.
1: Da, susține-ți acolo, breasla.
2: Eu cred că este până la urmă terapie. Când vă întâlniți voi pe această micuță scenă, trebuie într-un fel sau altul să vă încurajați, să vă motivați și să vă ajutați în proiectele voastre. Și cred că asta a lipsit în acești 10 ani, mă gândesc, pentru Second Wave.
3: Evident.
2: Să fie parte din această comunitate.
3: Susținerea absolut e esențială. Felul în care, efectiv, de la elemente foarte banale, cum ar fi, nu știu, are cineva un instrument de împrumutat, are cineva, un om să repare X sau Y, adică lucruri ultra, ultra banale, dar care cumva simți că există cineva acolo care te poate ajuta. Inclusiv în seriile de concerte Stray Lights, au mai existat și o să existe cel mai probabil colaborări între formații, da, în care membrii colaborează cu membrii din alte trupe și se nasc niște momente foarte interesante.
2: Asta e cealaltă față a ceea ce înseamnă comunitatea do-it-yourself, de la a repara un instrument, a împrumuta un instrument sau eventual un instrumentist eventual pentru a pune în practică un live, un album, o piesă.
3: Da.
1: Absolut, ne dorim chiar să facem din asta ceva mai organizat și sperăm că la următoarele ediții Stray Lights Showcase și Stray Lights Festival să avem și colaborări și niște rezidențe în care artiștii să colaboreze.

0: Ce vreau să zic, apropo de ce zicea Daniel mai devreme, sunt foarte puțini dintre noi care ar renunța la ce fac ca să facă numai muzică. Dar nu e vorba despre asta, că și eu am o școală de animație, am un studio de animație, sunt chestii la care n-aș renunța niciodată. Dar ceea ce este foarte, foarte important este ca la un moment dat să existe măcar niște formații care să poată să facă chestia asta dacă asta își doresc. Pentru că adevărata evoluție acolo și mai mult decât atât, cred că asta este foarte, foarte, foarte, foarte important pentru întreaga scenă muzicală din România, și anume să se dezvolte într-o direcție în care să încurajeze diversitatea și exprimările, hai să zicem, culturale, mai puțin de consum sau mainstream ale muzicii, pentru a fi o scenă sănătoasă și pentru ca într-un viitor, sper eu, nu foarte îndepărtat, să nu vedem la sute de festivaluri același line-up făcuți întotdeauna din aceleași 10 nume sau 12 nume.
1: Și iată de ce acest festival nu propune doar o scenă cu muzică. Are, de fapt, lucruri de discutat, de adus în atenție, și ceea ce trebuie să facem este doar să venim cumva, să susținem, evident, evenimentul, dar în același timp să fim parte din această construcție. Vor fi niște discuții acolo, înțeleg, pe lângă ceea ce mai propune festivalul.
0: Da, iarăși o chestie la început de drum, o să încercăm să facem cât mai multe și din ce în ce mai multe, dar am început anul ăsta să avem, prin a avea câte o prezentare în fiecare zi. Prima prezentare este a bunului meu prieten și un om extraordinar care susține scena asta de când se știe și de când mă știu eu, și anume Adrian Despot de la Vița de Vie, care are și un studio de producție extraordinar, care se numește Vița de Vie, VDV Studio, pe care l-am invitat să ne vorbească despre parcursul ăsta al unui om care a trecut prin foarte multe etape de popularitate și de sustenabilitate, și ne interesează foarte, foarte mult perspectiva lui. În plus, ce e important iarăși este că e unul dintre puținii oameni pe care știu care susțin tot timpul formațiile noi. Sâmbătă o să avem un talk în care o să fiu chiar eu cu Victor, colegul nostru de care vorbeam mai devreme, în care vrem să explicăm mai unul la unul publicului nostru și chiar și formațiilor care sunt cumva pretendente la a intra în această comunitate, ce ne propunem să facem, ce am reușit să facem până acum, chiar care sunt diferențele noastre de viziune, pentru că există o diferență majoră de vârstă între mine și Victor și există, evident, și viziuni foarte diferite și mă bucură chestia asta. Și nu în ultimul rând, în ultima zi, o să avem un talk foarte, foarte important pentru mine, unul, dintr-o perspectivă, hai să zicem, mai științifică sau academică, a ceea ce înseamnă o comunitate, cum poate o comunitate să ajute la creație, cum poate să ajute, cum se dezvoltă o comunitate creativă. Și acest talk este ținut de Radu Umbreș, vechiul meu prieten antropolog și profesor la Facultatea de Sociologie.
1: Și aș mai pomeni aici și de sesiunile de audiții.
0: Și avem și sesiuni de audiții pe vinil. Asta este o chestie iarăși foarte importantă pentru noi, pentru că încercăm cumva să opunem felul de a asculta muzică care este ubicu în momentul ăsta, și anume într-un playlist cu sute și sute și sute de și mii de melodii pe care nici nu știi cum se cheamă, cu siguranță nu știi cum se cheamă, câteodată nu știi cine e artistul, cu siguranță nu știi de pe ce album vin. Vrem să opunem acestei forme de a asculta și de a consuma muzica în momentul ăsta o formă mult mai așezată și mai implicată de a asculta muzică, și anume audiții de albume pe vinil. Și o să facem o sesiune de câte 3-4 ore înainte de concert la control, în care o să ascultăm cu toții muzică pe vinil. Și cei care curatoriază aceste 3 sesiuni sunt oameni din Stray Lights, adică Denis, din formațiile Denis, Cardinal, Cajafsi și Ganshi.
1: Sunt disponibile încă bilete de o zi pentru cei interesați și vor să descopere o anumită zi. Există abonamente pentru întreg festivalul, întreaga perioadă, 31 iulie, 1 august, 2 august, așadar la control. E bine să intrați pe site, să găsiți online straylightsfestival.ro, pentru că sunt fel de fel de oferte, să le spun astfel, în care în funcție de vârstă puteți primi un abonament gratuit în niște condiții. De asemenea, abonamente dedicate participanților cu vârsta între 18 și 25 de ani, iată, este încurajată și această latură, cei tineri să vină și să descopere, să facă ceea ce noi nu reușim să facem, și anume să descoperim muzica. Participanții care și-au cumpărat deja abonamente, la rândul lor, pot, prin postarea de mesaje în platformele sociale, pot câștiga gratuit acces la 3 concerte Stray Lights. Iată, sunt lucruri care se întâmplă. Noi am vorbit 25 de minute doar pentru a vă face curioși. Intrați pe Stray Lights Festival pentru a afla mai multe acolo și apoi să ne vedem în Club Control. Îmi pare rău, Daniel, n-am vorbit mai mult, dar cu siguranță următoarele minute le lăsăm trupei Second Wave pentru a cânta. Felicitări, Vlad.
0: Mulțumim.
1: Felicitări, Daniel, pentru rezistență. Mulțumim. 10 ani Second Wave, încă 10, și vedem ce se întâmplă. Iar noi ascultăm Lost and Found.

0: Este ora 17, ascultați RFI. Boierii care au protestat în capitală s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene după ce manifestanții au aruncat cu obiecte înspre ei. Comisia Europeană a plătit Ucrainei o nouă tranșă de 3,47 miliarde de euro din componenta pentru apărarea împrumutului european de sprijin în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Și incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. Boierii care au protestat în capitală s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene după ce manifestanții au aruncat cu obiecte înspre ei, dar și pentru a împiedica pe ciobani să îndepărteze gardurile din jur. Se întâmplă totul după ce, din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare apărut în Mureș, Comisia Europeană a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la finalul acestui an, menținând totodată restricțiile pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Fermierii solicită reluarea exporturilor și măsuri urgente pentru sectorul lor, dar cer demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza. Alexandru Bociu, directorul autorității, spune că nu pleacă din funcție.
1: Știți foarte bine că în urmă cu aproximativ o lună de zile am primit o decizie, spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a închide exporturile către țările terțe a exporturilor de ovine și caprine. Din acel moment am efectuat vizite la Comisia Europeană, am stat de vorbă cu Comisarul European pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a ieși din această criză. Au tot fost speculații, vaccinați, nu vaccinați. Vreau să spun de la început, ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine. Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate.
0: România și Republica Moldova duc relația strategică către o mai bună interconectare economică și de infrastructură. Noul prim-ministru moldovean Vasile Tofan a fost primit astăzi la București de președintele Nicușor Dan și de premierul interimar Ilie Bolojan. Un punct central al discuțiilor de la Palatul Victoria a fost dezvoltarea infrastructurii prin finalizarea anul acesta a podului rutier peste Prută de la Ungheni și construcția a două linii electrice de tensiune înaltă. Lina Grâu are detalii.
2: Când sunt în România, mă simt acasă. Astăzi sentimentul este același, doar că responsabilitatea este cu mult mai mare. Sunt primele cuvinte din conferința de presă de la Palatul Victoriei ale noului prim-ministru de la Chișinău, Vasile Tofan, investit în funcție săptămâna trecută și care a ales să facă prima vizită externă în România.
3: Mi-am dorit ca prima mea vizită externă să fie anume la București și nu putea fi altfel.
2: Schimburile comerciale dintre cele două maluri ale Prutului au depășit 3 miliarde de euro, iar România este prima destinație a exporturilor moldovenești. Totuși, Vasile Tofan spune că este nevoie de mai mult.
3: Cum transformăm apropierea asta extraordinară între statele noastre, această relație frățească, în mai multe investiții, în mai multe proiecte comune? Sau, dacă îmi permiteți metafora, cum facem ca acele poduri de flori pe care le-am cunoscut ca tânăr, se transformă inclusiv în poduri de piatră, poduri de capital, poduri energetice. Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova. Spun toate acestea aici, la București, pentru că vreau ca mediul de afaceri din România să privească Republica Moldova nu doar ca o piață vecină de 2 milioane de oameni, ci ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene. Iar acest proces creează astăzi oportunități reale pentru companiile care vor să intre de vreme și să fie bine poziționate pentru următoarea etapă de dezvoltare a Republicii Moldova.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări că România va continua să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în actuala criză de energie și de securitate, dar și în interconectarea celor două maluri ale Prutului. cei doi prim-ministri de la Chișinău și de la București au subliniat importanța susținerii Ucrainei pentru securitatea regiunii și pentru contracararea agresiunii ruse.
0: Comisia Europeană a plătit Ucrainei o nouă tranșă de 3,47 miliarde de euro din componenta pentru apărarea împrumutului european de sprijin în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de luptă Gripen, în contextul nevoilor militare urgente ale Kievului. Finanțarea urmărește să ajute Ucraina să obțină rapid echipamentele necesare pentru a-și proteja spațiul aerian și pentru a-și consolida capacitatea de apărare în fața războiului declanșat de Rusia. Incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. În Franța și Spania, unele incendii au fost stabilizate după o săptămână în care pompierii s-au luptat cu flăcările, însă riscul de reaprindere rămâne ridicat. În Grecia, mii de persoane au fost evacuate, iar Turcia a înregistrat și ea peste 100 de incendii în doar două zile. Mădălina Șerban are detalii.
4: În sud-vestul Franței apar primele semne de ameliorare, transmite Courier International. Incendiul din regiunea Bordeaux, cel mai grav din Franța de după al doilea război mondial, a fost stabilizat la aproximativ 42.000 de hectare. Focul nu a mai avansat de câteva zile, nici măcar atunci când temperaturile au depășit 40 de grade, care au venit odată cu al patrulea val de căldură din această vară. Autoritățile franceze se declară prudent optimiste, iar cei aproximativ 220.000 de oameni evacuați ar putea reveni treptat la normalitate. La intervenție au participat și 40 de pompieri români mobilizați prin mecanismul european de protecție civilă. În Spania, un nou incendiu izbucnit în apropierea frontierei cu Portugalia a dus la evacuarea a peste 600 de persoane din 11 localități. În regiunea Madridului, incendiul este considerat stabilizat după ce a distrus peste 25.000 de hectare. Riscul de reaprindere rămâne însă foarte ridicat din cauza caniculei, anunță prefectura. În Grecia, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din Creta. Incendiul, alimentat de vânturi violente, nu este încă sub control, iar doi pompieri au murit în intervenții. Și Turcia se confruntă cu numeroase focare. Autoritățile au înregistrat 115 incendii de miercuri. Dintre acestea, 110 au fost aduse sub control, a declarat joi ministrul turc al agriculturii.
0: Acum informațiile despre vreme. La noapte cer mai mult senin și vânt slab până la moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 23 de grade și în capitală cerul va fi senin, iar minima de 18 grade. La Sibiu vor fi 13 grade, la Iași și la Cluj-Napoca se vor înregistra 14 grade. La Craiova și la Timișoara minimă de 18 grade Celsius, iar la Chișinău vor fi 15 grade. Este ora 17:08, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu, nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de cicoare, după colț cine apare, fix după ziua de joi, va fi vineri, știm și noi, pam, pam.
3: Ziare.com ne dezvăluie capsula care ajută oamenii să supraviețuiască apocalipsei. Numită LifePod, aceasta este mobilă și te salvează de la cutremur, tsunami, inundații și gloanțe. Specialiștii francezi spun că e construită din oțeluri de înaltă rezistență și are prețuri între aproape 30 și peste 40.000 de euro.
4: Ei, voilà, c'est notre capsule, aceasta este capsula anti-apocalipse. S-a vândut très bien, mais doar în România avem mari probleme cu vânzarea. Mais oui, sunt clienți care ar vrea capsula, dar je comprends, înțeleg că guvernul a pus deja impozit de capsulă, așa că românii preferă să înfrunte cu tremure, tsunami sau inundații, numai să nu achite încă o taxă, mon dieu.
5: Eu aș dormi. Dar cum adorm, visez urât.
3: Playtech.ro observă obiectele banale pentru care hoții sparg mașini în Halkidiki și Salonic. Avertismentul poliției pentru turiștii români ce nu trebuie să lași la vedere. Este vorba despre bani și portofele, telefoane mobile, laptopuri și tablete, aparate foto și drone, genți, chei, parfumuri și ochelari de soare. Spargerile au loc de obicei în parcările din apropierea plajelor și a zonelor comerciale.
4: Să trăiți neșutiți, agentul Jugureanu raportează că la noi pe raza aer mică a litoralului nu se înregistrează furturi din autovehicule, deoarece pentru că cetățenii turiști lasă în mașină doar lucruri care sunt indezirabile, adică un cuvânt nou. Cum ar fi colac simplu umflat sau cu flamingo, oală de ciorbă și alte recipiente cu mâncare de acasă, perne de dormit, în general în mașină, ca să nu plătești cazare, ambalaje de fast food, pălării de paie din 80 și uneori câte o soacră bei.
5: O mașină, da. Da.
3: Adevărul constată că Wi-Fi-ul gratuit din cafenele, aeroporturi și hoteluri te poate costa scump. Cum îți pot fi furate parolele și datele bancare? Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru protejarea în fața atacatorilor cibernetici. Conectează-te doar la rețele wireless sigure sau folosește un VPN. Evita accesarea conturilor bancare de pe dispozitive publice sau nesecurizate, activează autentificarea în doi pași, nu posta în timp real locația ta pe rețele și fă backup datelor importante înainte de plecare.
4: Vă pupă, tati de țica! Ce să fac, mamă? Uite, stau la o cafenea la aeroport, plec la Chișinău, la un tur cultural al cramelor. Mămicule, și mie mi s-a întâmplat tot așa. Un atac cibernetic. Mamă, cibernetic, gura păcătoși. Și mi-au furat datele bancare. Au intrat în cont, mamă. Și când au văzut ce acolo, mi-au lăsat ei, mamă, 100 de lei. De milă. Eu oricum umblă numai cu backup-ul, notat de prieten, pe datorie. Știi care e parola mea? Tanti Tănțica, cu litere mari, dar tremurate.
5: Hai că te vede lumea și rușine.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

Meteorologii ne informează, la noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei, 20-23 de grade pe arii restrânse în vest și sud-vest, precum și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală. Spre dimineață, cu totul izolat îndeosebi în nord și centru, va fi ceață. Mâine, vreme călduroasă, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei, va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după amiaza și spre seară, la munte, cu precădere în Carpații Oriental și Meridionali, unde doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări, trecător noaptea în sudul Banatului, viteze de 40-45 de km pe oră. Temperaturile maxime mâine între 26-27 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în câmpia de vest.

RFI 360 la final. Online, RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Comisia Europeană a acordat Ucrainei 3,47 miliarde euro pentru achiziționarea de drone, rachete și avioane de luptă. Ministrul moldovean al energiei apel către populație: utilizați cât mai rațional energia electrică în orele de vârf. Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Alte vești tot pe internet, RFI.ro.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Îmbrâncel și gaze lacrimogene astăzi la protestul crescătorilor de oi din București. Nucleare Electrică anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Iar autoritățile din Republica Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim. Îmbrâncel și gaze lacrimogene la protestul oierilor din capitală astăzi. Sute de crescători de oi au protestat în piața presei libere, nemulțumiți de măsurile luate de autorități în ceea ce privește exportul. Ei au cerut demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza micilor rumegătoare. Alexandru Bociu, directorul ANSVSA, spune că nu pleacă din funcție.
2: Știți foarte bine că în urmă cu aproximativ o lună de zile am primit o decizie, spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a închide exporturile către țările terțe a exporturilor de ovine și caprin. Din acel moment am efectuat vizite la Comisia Europeană, am stat de vorbă cu Comisarul European pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a ieși din această criză. Au tot fost speculații. Vaccinați, nu vaccinați. Vreau să spun de la început. ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovin. Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate.
0: Alexandru Bociu, directorul ANSVSA. Nucleare Electrică anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor unității 2 realizată de specialiștii unității noaptea trecută și care au constatat că parametrii permit continuarea funcționării unității. Precizările vin după ce miercuri Ministerul Energiei anunțase că începând de astăzi și unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită din cauza debitelor scăzute ale Dunării. În schimb, unitatea 1 a centralei nucleare rămâne oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Comunitatea de Click cere Hidroelectrica să-și retehnologizeze hidrocentralele existente, în loc să continue proiectele hidro începute de regimul comunist. Membrii ai organizației neguvernamentale au înmânat acționarilor companiei un document de poziție în acest sens, după cum precizează la RFI Antoniu Bump, coordonator de campanie la Declic.
3: România în acest moment nu duce lipsă de hidrocentrale. Avem peste 180 de hidrocentrale care produc deja energie. Întrebarea pe care o punem în acest document este unde ar trebui investiți următorii bani? În modernizarea acestor hidrocentrale pe care, repet, le avem sau în finalizarea unor proiecte foarte contestate de societatea civilă, proiecte începute acum 10 de ani, care vin practic la pachet cu un impact devastator asupra mediului. Am vorbit despre asta. Și ce este foarte important, nu o spunem noi, doar noi, de la Declic asta. O spun specialiști cu care ne-am consultat și care au realizat acest document de poziție despre care vorbesc. Este vorba de domnii ingineri Cornel Ilinca și inginer Albert Constantin. Numele acestea sunt foarte cunoscute celor de la Hidroelectrica. Ei arată în document că modernizarea hidrocentralelor existente ar putea crește producția de energie cu cel puțin 8%. Este pur și simplu uriaș. Finalizarea proiectelor începute în perioada comunistă ar duce aproximativ 1% de energie suplimentară. Diferența este colosală.
0: Antoniu Bumb, coordonator de campanie la Declic. Autoritățile Republicii Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Valeria Vițu cu detalii.
1: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile, în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și CET-uri în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Șeful executivului de la Chișinău a subliniat că România este principalul partener strategic al Republicii Moldova, iar prima vizită în calitate de premier la București reflectă importanța relației dintre cele două state. Pe lângă obiectivele pe termen mediu, oficialii au discutat și despre provocările imediate din sectoarele energetic și hidrologic în contextul instituirii stării de alertă la Chișinău, al scăderii stocurilor de motorină, al dificultăților logistice cauzate inclusiv de nivelul redus al Dunării. De asemenea, cei doi premieri au discutat despre situația de securitate în contextul războiului Federației Ruse. Un atac masiv al Rusiei a făcut în Ucraina 13 morți noaptea trecută. Bombardamentele s-au extins până în orașul Lviv din vestul țării, ceea ce a determinat Polonia să-și ridice avioanele de vânătoare. Varșovia investigează o încălcare a spațiului aerian după descoperirea unui crater misterios de 10 metri în estul țării. Ministrul de Externe de la Kiev susține că una din rachetele Rusiei a pătruns în spațiul aerian polonez. Cu detalii Anca Anastase.
4: Rusia a lansat în cursul nopții un atac combinat de amploare asupra Ucrainei folosind drone și rachete de diferite tipuri lansate din aer, de pe uscat și de pe mare. Apărarea antiaeriană a neutralizat 320 de ținte din cele 358 lansate de inamic, au anunțat forțele aeriene ucrainene. Atacurile Rusiei au loc în contextul întoarcerii lui Volodymyr Zelensky din Statele Unite, unde acesta a declarat că Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachetele Patriot. Alerte de raid aerian au răsunat în majoritatea regiunilor din Ucraina, iar la Kiev s-au auzit explozii. Câteva clădiri nerezidențiale au luat foc, a declarat primarul capitalei. O persoană a fost ucisă și alte două rănite în Kiev, au declarat ulterior serviciile de urgență, iar alte 6 persoane, printre care 2 copii, au fost ucise în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava. În orașul natal al lui Zelensky, Krivoi Rog, situat în centrul țării, două fete de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele 6 persoane care au fost ucise, iar 8 au fost rănite în urma a ceea ce șeful Consiliului de Apărare al orașului a descris ca fiind o lovitură directă a unei rachete balistice rusești de tip Iskander-M. În Lviv, aproape de Polonia, echipele de salvare se străduiau să îndepărteze dărâmăturile pentru a ajunge la persoanele blocate, după ce rachete rusești au avariat 2 blocuri de apartamente și au rănit 26 de persoane. Ministerul rus al apărării a anunțat că forțele sale au lovit ceea ce a numit instalații militare pe teritoriul Ucrainei. Kievul, de partea sa, a continuat să atace depozitele celui mai mare retailer online din Rusia. Polonia a mobilizat avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian pe fondul atacurilor rusești.
0: Anca Năstase încheie jurnalul orei, iată la final datele meteo. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe arii restrânse în vest și sud-vest, precum și pe litoral. În capitală, cerul este senin, iar vântul suflă în general slab. Temperatura minimă a fost de 15-18 grade. Acum sunt 31 de grade în capitală, aceeași temperatură și la Cluj-Napoca. Potrivit ANM, sunt 30 de grade la Iași și Sibiu și 30 la Chișinău, 32 de grade la Craiova și 35 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Colega mea, Rebecca Precul, mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Legea Anica este jalon în PNRR, aplicată astăzi la vot în Senat, for decizional, după ce nu a întrunit majoritatea voturilor. Noul premier moldovean, Vasile Tofan, a fost primit astăzi la București de președintele Nicușor Dan și de premierul interimar Ilie Bolojan. Iar incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. Legea Anica, care este jalon în PNRR, a picat astăzi la vot în Senat, for decizional, după ce nu a întrunit majoritatea voturilor, PNL retrăgându-se din plen, iar USR votând împotrivă, scrie news.ro. Senatorul Gheorghe Șipoș, USR, a anunțat că împreună cu colegii de la PNL vor redepune legea în Parlament și a adăugat că, de fapt, prin votul negativ au salvat cei 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că legea era neconstituțională. România și Republica Moldova duc relația strategică către o mai bună interconectare economică și de infrastructură. Noul premier moldovean, Vasile Tofan, a fost primit astăzi la București de președintele Nicușor Dan și de premierul interimar Ilie Bolojan. El a avut întâlniri și la Parlament cu președinții celor două camere. Un punct central al discuțiilor de la Palatul Victoria a fost dezvoltarea infrastructurii prin finalizarea anul acesta a podului rutier peste Prut de la Ungheni și construcția două linii electrice de tensiune înaltă pe direcțiile Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Lina Grâu are detalii.
2: Mi-am dorit ca prima mea vizită externă să fie anume la București și nu putea fi altfel.
3: Sunt primele cuvinte din conferința de presă de la Palatul Victoriei ale noului prim-ministru de la Chișinău, Vasile Tofan, investit în funcție săptămâna trecută și care a ales să facă prima vizită externă în România. Schimburile comerciale dintre cele două maluri ale Prutului au depășit 3 miliarde de euro, iar România este prima destinație a exporturilor moldovenești. Totuși, Vasile Tofan spune că este nevoie de mai mult.
2: Cum transformăm apropierea asta extraordinară între statele noastre, această relație frățească, în mai multe investiții, în mai multe proiecte comune? Sau, dacă îmi permiteți metafora, cum facem ca acele poduri de flori pe care le-am cunoscut ca tânăr, se transformă inclusiv în poduri de piatră, poduri de capital, poduri energetice. Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări că România va continua să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în actuala criză de energie și de securitate, dar și în interconectarea celor două maluri ale Prutului. Cei doi prim-ministri de la Chișinău și de la București au subliniat importanța susținerii Ucrainei pentru securitatea regiunii și pentru contracararea agresiunii ruse.
0: A fost Lina Grâu. Ratingul României va fi menținut, dar agențiile internaționale vor critica situația din țară, spune la RFI fostul premier Florin Câțu. Agențiile de rating vor decide în perioada următoare dacă retrogradează sau nu România în categoria junk, adică nerecomandată investitorilor. În tot acest timp, liderii fostei coaliții nu se înțeleg în privința legii salarizării în sectorul bugetar și nici în ceea ce privește formarea unui nou guvern. Fostul ministru de finanțe, Florin Câțu, crede că o eventuală menținere a ratingului de țară nu înseamnă neapărat că România este pe drumul cel bun.
4: Agențiile vor menține nivelul actual de îngrijorare pentru România. Nu sunt instituții foarte proactive așa și atunci nu mă aștept să creeze singure acum, fără un context mai complicat global, să fac un downgrade pentru România, dar mă aștept să fie cuvinte dure la adresa României. Foarte ciudat sau ironic, cum vreți să o luăm, este că dacă am fi avut această lege a salarizării aprobată cu cele 12 miliarde în plus, ar fi fost încă un motiv în plus pentru agenții să se uite foarte aproape la downgrade. Deci, cumva, pe de o parte, neavând guvern, este un lucru negativ pe care îl vor semna la agențiile, dar adoptarea unei legi care ar însemna un cost suplimentar de 0,6% din PIB fără surse de finanțare, ar fi însemnat încă un punct negativ, dar este la munte, este cam 50-50 situația.
0: Fostul premier Florin Câțu într-o declarație pentru RFI. Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național. Precizările vin după ce miercuri Ministerul Energiei anunțase că începând de astăzi această unitate va fi oprită din cauza debitelor scăzute ale Dunării. În schimb, unitatea 1 rămâne oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național în condiții de siguranță. Comunitatea de Click cere Hidroelectrica să-și retehnologizeze hidrocentralele existente în loc să continue proiectele hidro începute de regimul comunist. Antoniu Bump, coordonator campanie de Click.
5: România în acest moment nu duce lipsă de hidrocentrale. Avem peste 180 de hidrocentrale care produc deja energie. Întrebarea pe care o punem în acest document este unde ar trebui investiți următorii bani? În modernizarea acestor hidrocentrale pe care, repet, le avem sau în finalizarea unor proiecte foarte contestate de societatea civilă, proiecte începute acum 10 de ani, care vin practic la pachet cu un impact devastator asupra mediului. Am vorbit despre asta. Și ce este foarte important, nu o spunem noi, doar noi, ci de click asta. O spun specialiști cu care ne-am consultat și care au realizat acest document de poziție despre care vorbesc. Este vorba de domnii ingineri Cornel Ilinca și inginer Albert Constantin. Numele acestea sunt foarte cunoscute celor de la Hidroelectrica. Ei arată în document că modernizarea hidrocentralelor existente ar putea crește producția de energie cu cel puțin 8%. Este pur și simplu uriaș. Finalizarea proiectelor începute în perioada comunistă ar duce aproximativ 1% de energie suplimentară. Diferența este colosală.
0: Incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. În Franța și Spania, unele incendii au fost stabilizate după o săptămână în care pompierii s-au luptat cu flăcările, însă riscul de reaprindere rămâne ridicat. În Grecia, mii de persoane au fost evacuate, iar Turcia a înregistrat și ea peste 100 de incendii în doar două zile. Mădălina Șerban cu detalii.
6: În sud-vestul Franței apar primele semne de ameliorare, transmite Courier International. Incendiul din regiunea Bordeaux, cel mai grav din Franța de după al doilea război mondial, a fost stabilizat la aproximativ 42.000 de hectare. Focul nu a mai avansat de câteva zile, nici măcar atunci când temperaturile au depășit 40 de grade, care au venit odată cu al patrulea val de căldură din această vară. Autoritățile franceze se declară prudent optimiste, iar cei aproximativ 220.000 de oameni evacuați ar putea reveni treptat la normalitate. La intervenții au participat și 40 de pompieri români mobilizați prin mecanismul european de protecție civilă. În Spania, un nou incendiu izbucnit în apropierea frontierei cu Portugalia a dus la evacuarea a peste 600 de persoane din 11 localități. În regiunea Madridului, incendiul este considerat stabilizat după ce a distrus peste 25.000 de hectare. Riscul de reaprindere rămâne însă foarte ridicat din cauza caniculei, anunță prefectura. În Grecia, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din Creta. Incendiul, alimentat de vânturi violente, nu este încă sub control, iar doi pompieri au murit în intervenții. Și Turcia se confruntă cu numeroase focare. Autoritățile au înregistrat 115 incendii de miercuri. Dintre acestea, 110 au fost aduse sub control, a declarat joi ministrul turc al agriculturii.
0: Mădălina Șerban încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 29 de grade sunt acum la Chișinău, aceeași temperatură la Iași și Sibiu, potrivit ANM, sunt 31 de grade în capitală și la Cluj-Napoca, 32 la Craiova și 35 la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, colega mea Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: RFI. Laisse-les rire un peu beaucoup, laisse-les dire des mots sans goût, ceux qui n'y croient pas du tout.